0: be in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është e premte 18 shtator 2026, dita 261 e vitit, sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:18 minuta dhe prëndon në orën 18:59 minuta. Vendyn do të dominohet nga një moti i kthjellët me alternime vranësirash në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 11 deri në 27 gradë Celsius. Në zonat e ulta 17 deri në 29 gradë Celsius. Në zonat bregdetare 20 deri në 26 gradë Celsius.

Në vitin 96 para erës sonë, Nerva u shpall perandor romak pas vrasjes së Domitianit. 1180, Filip Augustus u bë mbret i Francës. 1502, Christopher Columbus zbriti në Costa Rica në udhëtimin e tij të katërt dhe të fundit. 1635, perandori Ferdinand II i shpalli luftë Francës. 1809, u hap Royal Opera House në Londër. 1837, u themelua kompania Tiffany & Co. nga Charles Louis Tiffany dhe John B. Young në New York City. 1851, filloi botimi gazetës The New York Daily Times, e cila më vonë do të bëhet The New York Times. 1882, u hap Pacific Stock Exchange. 1919, Holanda u dha grave të drejtën e votimit. 1931, incidenti i Mukdenit, një shpërtim i kontrolluar në linjën e kurrëdore që përdori për transportin ushtarëve japonez nga Korea drejt Kinës, do të shërbente si pretekst për pushtimin e kësaj të fundit nga Japonia, pushtim që do të merrte fund në vitin 1945. 1932, aktoria Peg and Whistle bën vetvrasje duke kërcyer nga shkronja H në shenjën Hollywood. 1944, nëndecja britanike HMS Tradewind siluron dhe mbyt anijen transportuese japoneze Union Maru në brigjet e Sumatrës në arkipelagun indonezian. Humbën jetën 5500 vet, ndërsa 500 të tjerë do të përfundonin në det të hapur për të transportuar më pas drejt Birmanisë. 1948, Margaret Chase Smith u bë gruaja e parë e zgjedhur në Senatin Amerikan pas mundjes së Adrian Skoltenit. 1961, humbi jetën në moshën 56 vjeçare, sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Dag Hammarskjöld. Hammarskjöld do të aksidentojë së bashku me 15 persona të tjerë, të cilët gjendeshin në bordin e avionit transportues DC-6. Shkaqet e rënies së avionit ende janë mister. 1967, u themelua Esporte Club Santo André në Brazil. 1970, Jimi Hendrix u gjeti vdekur në botrumin e tij në Londër. 1973, shtetet e Bahamasit, Gjermanisë Lindore dhe asaj perëndimore do të pranoheshin në antarësinë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. 1974, në Honduras të Amerikës Qendrore, uragani Fifi shkatron afro gjysmën e vendit, duke shkaktuar kështu të paktën vdekjen e 10.000 personave. Rreth 20.000 të tjerë do të mbeteshin të plagosur dhe me mijëra të pastre. 1975, Patty Hearst u arrestua pas qëndrimit një veçar në FBI në listën e personave të kërkuar. 1997, biznesmeni amerikan Ted Turner i dhuroi Kombeve të Bashkuara $1 miliard. 1997, votuesit e Walesit në referendumin e mbajtur votuan 50.3% për autonominë e Walesit. 2001, me 10 raza zarf anonime, do të shpërndaheshin në mbarë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku brenda tyre gjatë hapjes shpërthente pluhuri me bakterin vdekje për urës të antraksit. Si pasojë e kësaj, 5 persona do të humbisnin jetën dhe 17 të tjerë do të plagoseshin rënd. Askush nuk do ta merrte përsipër përgjegjësinë për këto sulme. 2004, Fordi vuri në shitje Jaguar Racing dhe Cosworth. 2014, referendumi popullor në Skotësi për shpalljen e pavarësisë nga Mbretëria e Bashkuar dështon, duke lënë përfundimisht këtë shtet brenda kufive britanike.

Në vitin 53, lindi Trajan, mbret Romak. 1786, lindi Kristiani 8, mbret Danes dhe Norvegjes. 1819, lindi Jean-Bernard Léon Foucault, fizikant francez. 1905, lindi Greta Garbo, aktore suedeze. 1912, lindi Sarah Palfrey Cook, tenista amerikane. 1933, lindi Robert Blake, aktor amerikan. 1929, lindi Jim McCrary, politikan amerikan. 1965, lindi Vadim Asani, një ndër themeluesit e OEVP-s në Republikën e Maqedonisë. 1968, lindi Toni Kukoc, basketbolist kroat. 1971, lindi Ana Netrebko, soprano rusa. 1971, lindi Jada Pinkett Smith, aktore amerikane. 1973, lindi James Marsden, aktor amerikan.

change. Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 91.4 lek, dhe shitet me 92.2 lek. Dollari amerikan blihet me 79 lek, ndërsa shitet me 80.1 lek. Poundi britanik blihet me 106.5 dhe shitet me 107.5 lek. Sa i përket frangës zvicerane, blihet me 96.5 dhe shitet me 97.5 lek.

0: se je në pikën që po mendon se asush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat, ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi, 18 shtatori sjell një ritëm më të qetë, por nuk do të thotë se duhet të ulësh ambicjet. Në punë mund të shfaqet një mundësi për të treguar aftësitë tua, sidomos nëse vepron me maturi dhe nuk nxitohesh të marrësh vendime. Në dashuri, një bisedë sinqert mund të sqarojë një keqkuptim.
2: Demi,
1: sot ke nevojë për stabilitet dhe për njerëz që të japin siguri emocionale. Në marrëdhënie do të vlerësosh më shumë gestet konkrete sesa fjalët e bukura. Në aspektin profesional, një çështje që ka mbetur pezull mund të fillojë të marrë drejtim. Mos lejo që shqetësimet e vogla të të prishin përqendrimin.
2: Binjakët,
1: mendja jote do të jetë veçanërisht aktive dhe do të kesh dëshirë të komunikosh, të mësosh dhe të shkëmbesh ide. Një bisedë e papritur mund të të japë një kënd vështrim të ri për një çështje të rëndësishme. Në dashuri shmang lojrat e paqarta. Në dashuri shmang lojrat e paqarta dhe thuaj atë që ndjen.
2: Gaforia,
1: emocionet janë më të forta sot dhe mund të ndjesh nevojën për të tërhequr pak nga zhurma e përditshme. Në dashuri kërkon afërsi dhe siguri, ndaj një bisedë ngrohtë me partnerin mund të të bëjë shumë mirë. Beqarët mund të rriqen nga dikush që ju jep ndjesinë e familjaritetit.
2: Luani,
1: 18 shtatori të shtyn të marrësh më shumë iniciativë. Mund të jesh në qendër të vëmendjes në një situatë profesionale ose shoqërore, dhe mënyra se si komunikon do të ndikojë shumë te të tjerët. Në dashuri dëshiron më shumë vëmendje, por duhet të tregosh të njëjtin interes edhe ndaj personit përballë.
2: Virgjëresha,
1: kjo ditë favorizon organizim, planifikim dhe përfundimin e gjërave që i ke lënë pas dore. Mund të kuptosh se një problem që të është dukur i ndërlikuar ka një zgjidhje shumë më të thjeshtë. Në dashuri mos analizo çdo fjalë apo gest të partnerit. Donjëherë është më mirë të lejosh marrëdhënien të rrjedhë natyrshëm.
2: Peshorja,
1: sot do të kërkosh ekuilibër mes asaj që dëshiron ti dhe asaj që presin të tjerët prej teje. Në punë mund të duhet të ndërmjetësosh mes dy palëve ose të marrësh një vendim që kërkon diplomaci. Në dashuri sinqeriteti do të jetë më i blefshëm se përpjekja për të ruajtur paqen me çdo kusht.
2: Akrepi,
1: 18 shtatori mund të të bëjë më të vëmendshëm ndaj detajeve dhe qëllimeve të njerëzve përreth. Besoj intuitës, por mos nxirr përfundime pa prova. Në marrëdhënie mund të lind dëshira për më shumë thellësi dhe qartësi emocionale. Në aspektin profesional, një projekt që kërkon durim mund të jap shenja për parimi.
2: Shigjetari,
1: dita sjell dëshirë për lëvizje, ndryshim dhe eksperienca të reja. Mund të marrësh një lajm që lidhet me një udhëtim, projekt ose mundësi që e ke menduar prej kohësh. Në dashuri spontaniteti të bën më tërheqës, por kujdes që entuziazmi të mos të bëjë të japësh premtime të nxituara.
2: Britjapi,
1: fokusi yt kryesor sot është përgjegjësia dhe arritja e objektivave konkrete. Në punë mund të marrësh një detyrë që kërkon seriozitet, por aftësia jote për të qëndruar i përqendruar do të të ndihmojë. Në dashuri duhet të lësh pak hapësirë edhe për emocionet, jo vetëm për logjikën.
2: Ujori,
1: idetë reja nuk duhet të mungojnë dhe mund të ndihesh nevojën për të ndryshuar diçka në rutinën tënde. Në punë një propozim i pazakontë mund të tërheq vëmendjen, por para se të veprosh shqyrto pasojat praktike. Në dashuri ke nevojë për hapësirë dhe komunikim të sinqertë.
2: Peshqit,
1: 18 shtatori të gjen më intuitiv dhe emocional. Mund të kuptosh më qartë se çfarë dëshiron nga një marrëdhënie ose nga një situatë që prej kohësh të kalon në pasiguri. Në punë kreativiteti është një nga pikat e tua më të forta sot. Ndaj mos ki frikë të propozosh një ide ndryshe.
2: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
1: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
0: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albane Radio.
2: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
3: Çdo të shtun, ora 19, nga data 19 shtator.

0: be in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e premte, 18 shtator 2026, dita 261 e vitit, sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:18 minuta dhe prëndon në orën 18:59 minuta. Vendyn do të dominohet nga një moti i kthjellët me alternime vranësirash në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 11 deri në 27 gradë Celsius. Në zonat e ulta 17 deri në 29 gradë Celsius. Në zonat bregdetare 20 deri në 26 gradë Celsius.

Në vitin 96 para erës sonë, Nerva u shpall perandor romak pas vrasjes së Domitianit. 1180, Filip Augustus u bë mbret i Francës. 1502, Christopher Columbus zbriti në Costa Rica në udhëtimin e tij të katërt dhe të fundit. 1635, perandori Ferdinand II i shpalli luftë Francës. 1809, u hap Royal Opera House në Londër. 1837, u themelua kompania Tiffany & Co. nga Charles Louis Tiffany dhe John B. Young në New York City. 1851, filloi botimi gazetës The New York Daily Times, e cila më vonë do të bëhet The New York Times. 1882, u hap Pacific Stock Exchange. 1919, Holanda u dha grave të drejtën e votimit. 1931, incidenti i Mukdenit, një shpërtim i kontrolluar në linjën e kurrëdhore që përdori për transportin ushtarëve japonez nga Korea drejt Kinës, do të shërbente si pretekst për pushtimin e kësaj të fundit nga Japonia, pushtim që do të merrte fund në vitin 1945. 1932, aktoria Peg and Whistle bën vetvrasje duke kërcyer nga shkronja H në shenjën Hollywood. 1944, nëndecja britanike HMS Tradewind siluron dhe mbyt anijen transportuese japoneze Junio Maru në brigjet e Sumatrës në arkipelagun indonezian. Humbën jetën 5500 vet, ndërsa 500 të tjerë do të përfundonin në det të hapur për të transportuar më pas drejt Birmanisë. 1948, Margaret Chase Smith u bë gruaja e parë e zgjedhur në Senatin Amerikan pas mundjes së Adrian Skoltenit. 1961, humbi jetën në moshën 56 vjeçare, sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Dag Hammarskjöld. Hammarskjöld do të aksidentojë së bashku me 15 persona të tjerë, të cilët gjendeshin në bordin e avionit transportues DC-6. Shkaqet e rënies së avionit ende janë mister. 1967, u themelua Esporte Club Santo André në Brazil. 1970, Jimi Hendrix u gjeti vdekur në botrumin e tij në Londër. 1973, shtetet e Bahamasit, Gjermanisë Lindore dhe asaj perëndimore do të pranoheshin në antarësinë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. 1974, në Honduras të Amerikës Qendrore, uragani Fifi shkatron afro gjysmën e vendit, duke shkaktuar kështu të paktën vdekjen e 10.000 personave. Rreth 20.000 të tjerë do të mbeteshin të plagosur dhe me mijëra të pastre. 1975, Patty Hearst u arrestua pas qëndrimit një veçar në FBI në listën e personave të kërkuar. 1997, biznesmeni amerikan Ted Turner i dhuroi Kombeve të Bashkuara $1 miliard. 1997, votuesit e Walesit në referendumin e mbajtur votuan 50.3% për autonominë e Walesit. 2001, me 10 raza zarf anonime, do të shpërndaheshin në mbarë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku brenda tyre gjatë hapjes shpërthente pluhuri me bakterin vdekje për urës të antraksit. Si pasojë e kësaj, 5 persona do të humbisnin jetën dhe 17 të tjerë do të plagoseshin rënd. Askush nuk do ta merrte përsipër përgjegjësinë për këto sulme. 2004, Fordi vuri në shitje Jaguar Racing dhe Cosworth. 2014, referendumi popullor në Skotësi për shpalljen e pavarësisë nga Mbretëria e Bashkuar dështon, duke lënë përfundimisht këtë shtet brenda kufive britanike.

Në vitin 53, lindi Trajan, mbret Romak. 1786, lindi Kristiani 8, mbret Danes dhe Norvegjes. 1819, lindi Jean-Bernard Léon Foucault, fizikant francez. 1905, lindi Greta Garbo, aktore suedeze. 1912, lindi Sarah Palfrey Cook, tenista amerikane. 1933, lindi Robert Blake, aktor amerikan. 1929, lindi Jim McCrary, politikan amerikan. 1965, lindi Vadim Asani, një ndër themeluesit e OEVP-s në Republikën e Maqedonisë. 1968, lindi Toni Kukoc, basketbolist kroat. 1971, lindi Ana Netrebko, soprano rusa. 1971, lindi Jada Pinkett Smith, aktore amerikane. 1973, lindi

në cilë të tregut valutor euro blihet me 91.4 lek dhe shitet me 92.2 lek. Dollari amerikan blihet me 79 lek, ndërsa shitet me 80.1 lek. Poundi britanik blihet me 106.5 dhe shitet me 107.5 lek. Sa i përket frangës zvicrane, blihet me 96.5 dhe shitet me 97.5 lek.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
6: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
7: E ke menduar cila do t'ishte?

0: Wow, qa bët. Mirë mëngjesi që të dyjave juve këtu.
1: Mirë mëngjes.
0: Edea Demaliaj, Nicole Projko.
1: Mirë mëngjes Shqipëri, mirë mëngjes Blendi.
0: Mirë mëngjes Shqipëris para meja. Mirë mëngjes Shqipëri,
1: mirë mëngjes Blendi. Mirë mëngjes Blendi. Nuk do atë ju gënjej sot, as një ditë tjetër.
0: Po kush më rëndësishë, mund apo Shqipëria?
2: Janë më shumë, është ai trolli problem. Mirë mëngjes,
1: of course.
0: Bëshaka. Shqipëria është më e rëndësishme. Sigurisht, mirë mëngjes Shqipëri, mirë mëngjes diasporë, mirë mëngjes Kosovë, Malizi, Maqedoni, po Botoni edhe Greqia, Italisa. Falni, ka njerëz plot atje që na dëgjojnë, na kuptojnë shqip. Mirëmëngjes Akademisë së Shkencave në Top Albania Radio, profesor Nikos, profesor Vinit, drejtoresha Anës, profesor doktor Dankos, të tjerëve, Institutit Kërkimor Vilma dhe Eda atje tutje, Albit që na bën, shikoj. Shka që bukurisht, shfarë...
2: Shkëllqejmë. Jemi dhe ne pas taj kavjet laboratorike.
0: Ne jemi të fundit fare, po. Si shtonë ata në thonë që të themi ne. Në më thonë, akademia në thotë, në kujtonë vazhdimisht që të themi ne atyre, që jini ju, pa jemi ne. Si shështë ajo shpreje ka qënë kodë partisë.
1: Si që funksionon me gjdo akademi.
0: Pa tjeder.
2: Po, që premë të sotë.
0: Jo, së shë premë të sotë, shë e inte.
2: Ja, këtë po kërkoja.
0: Shë

0: jam 71. 72 direkt.
1: Shkoj 72?
0: Shkoj 72.
1: Sa bon vajti. E kështu si jeni zgjuar njëherë sot?
0: Me energji. Mm-hmm. Se di, mendoj që ajo e inti është kështu një rilindje, edhe vjen fundjava.
1: Viti ndryshimit 2013. Bani mendoj të vitin ndryshimit, sa premtimi. 2013, tani është 13 vjet në pasqyrat e pasme, domethënë.
2: Po për mua, India është kështu edhe një dit. Kur është e vjetër e India edhe premtja është e re. E India është diku tek
1: 80 vjeç. Po pse gëzon kaq shumë ti që mos vish në punë?
2: Ua, nuk ka të bëj me punën. Është thjesht ideja që mund të ke akses për të mbyllur vrimë që java tjetër të shkojë mirë.
1: Kjo është
0: mos kesh nga java, po.
1: Kjo është ndraj çdo çurim, po.
2: Të mbyllësh vrimë?
1: Aksesi kam. Okay. Tek aksesi. Po e vërtetë, se mund të bësh gjëra, mund të merresh pak me veten, edhe pse nuk e di se un zakonisht tentoj që ta kaloj shtunën duke mos bër asgjë. Mm-hmm. Domethën, it's fire. Nëse është e mundur,
2: s'është. Ju çuna jeni shumë rehat. Ne heqim në një vetull, heqim në një mustaqe, heqim në
0: një. Të nis mbulem shumë gjatë javës.
1: Ka pasur një periudhë kohë dea ku unë hiqja mustaqet.
0: Rregullisht?
1: Sigurisht, rruhesha rregullisht edhe që kur filloi domethën që të më driste qimja, siç thon ata. Çuna dhe natko ishte qejf, se natko kishte mod për mjekër, kur isha un djali i vogël domethën, gimnaziste dhe filloi brisku. Dhe i madh për shembull rruhet çdo ditë akoma e ka atë se ishte brezi. Dhe ti kishe shumë qejf tani që të vinte koha që do blije brisk. E do filloje të rrueshe se ishte një gjë burrnore, domethënë do të mësoje një çik se si bëhet kjo gjë, ja shkumosja, ku diun se çfarë. Tinim s'kishe nevojë sa do ishim push më shumë, por pastaj me kalimin e kohë dhe kshu ishte. E filloje në kon në vitet 2000 linim gotineve, kishim këto mjekat e vogla, domethënë kshu pak.
0: Si tjap,
1: po, goti, prandaj, nga fjale goat, goti, edhe, po, faleminderit, si tjap. Kurse tani kurse i shumë në brisk, se brisit janë shtrejnëta, brisit e mira, po i quaj, që ato që janë me disa tehe,
2: janë shtrejnëta. Po, nuk vlen vetëm për meshkujt kjo, e kam bërë dhe unë këtë gabim në 12 vjetë, që jam bëllur në banjën e shtëpisë tim, jam bëllur e gjitha me shkumë roje, prindrit e mi i binin derës, që hape derën që
1: përën, asë një gjë,
2: nuk po bëj asë një gjë, edhe përstaj me gjetën që isha...
1: Ti thjesht ishte
2: isha gjakosur dhe prer kudo.
1: Sepse mundohesh të
2: kisha parë ti mat që ruaj dhe thash ç'është ky sport?
1: Jo.
2: Shkumues.
1: Kaq
2: i bukur që unë nuk e bëj dot.
1: Ne ruhemi, ju detiloheni. Po ishte e vogël ti se më e vesh.
2: Është relative kjo, edhe ne mund të ruajmë.
1: Mirë. Gjithsesi, unë para disa ditësh, me që i hymë kësaj...
0: Muhabetit,
1: tek një zonë spa e palestrës, ku shkoj, unë ka... Aty është uj, mund bush është uj. Do me thënë uj, qa shuat, që i hedhin limona dhe detoxi. E po meren që ku i dhe aty mbi atë tryezën, këshin vënd dy menu të shërbimeve që bënin për femra dhe meshkuj. Djathas ishte femrave pash nga kjo meshkujve dhe kishte shërbimet e lazerit, për shumë ishte nga këto gjërat këshu, dhe kishte heqje shpina, thoshte shpina, kaq lekë plot, pra lazer për të hequr gjithë ato krahët e ëngjëve, ku diun se çfarë kanë kanca.
2: Krahët e ëngjëve.
1: Po, kështu janë, po, ëngjët e rrësirës janë. Koma, kur plakesh pasaj bëhesh ëngjël tamam, kështu siç është Pietri. Dhe kishte, tani kjo është dilema ime. Kishte një çmim për pjesërisht,
2: po,
1: dhe një çmim për heqje e plot. Pra ti mund të heqësh vetëm një pjesë të qimeve të shpinës, edhe të lësh fjalave në dy sy mace, ja të vësh në një çfarë, lë një pjesë e lë, thua se s'kam lek për shkak, ma lër një viz në mes
2: apo. Është e vërtet. Dhe për unë si një njerëz që e ka eksperimentuar lazerin, kam lënë pjesë.
1: Kelem vet.
2: Po se s'ka pas mundësi të pagoj dhe pjesët ekstra, e kupton?
0: Po nuk i kanë në top kanë.
2: Këto janë ato që përdoret brisku tani. E shikon ku hynë lëndë brisku?
1: Po si e ke lënë horizontale apo vertikale? Si është më kollaj?
2: Kam bërë një zemër.
1: Për brisin. Okej, fillojmë programin. Na falni.
3: E fala këngë në Wake Up.
1: Kjo më pëlqen shumë. Që kur ka dalë, u bën ja 3 vjet tani që kjo këngë qarkullon edhe ka këtë vibe-in shumë bukur i shkon të premtes. Muaki, e kam fjalën për Muaki që mos i mbaj në ankth. Zerb dhe Sofia Nzaut. Mirëmëngjes juve, 77.

0: Top Albania Radio. Ka ardhur momenti për pyetjen e ditës.
1: Dakord.
0: E kemi përpiluar këtë pyetje dite, e kemi menduar, është temë bashkëbisedimi që e bëjmë hera herës me kudo që hasim nëpër rrugë dhe kudo. Cilat veprime të fëmijëve tuaj ju bezdisin më shpesh?
1: 069-442-873 069-442-873 Rëfeu, Nikol.
2: Ne që i kemi të mirë, nuk e ti që
0: wow, më plemi shiko Nikol.
2: Nuk e di, am karën fatja po jo. Ka marrë një banes të re prej prillit. Dhe ndoshta fakti që jetoj në katë fundit mi e mua një avantaj. Pra, pjesë e zhurmës, ndoshta dhe orare dhe gjithçka nuk më ka shqetësuar kur. Ndoshta edhe grup moshat që aty jetojnë ka një jetë shumë normale dhe një rutinë të vetën që nuk ndeshet me atë timen, por pjesa pastaj e mbeturinave, pjesa që është jashtë pallatit, pra pjesa e lagjes më shumë se sa ka të bëjë me
1: fshinjët,
2: po i kam të mirë.
1: Ata që takojnë për ditë kam shumë të mirë.
2: Ata që takojnë për ditë, ata e din.
0: Ata nuk i din. Mirë, je politikisht korrekt, Nikol.
2: Po, por kam problem me pjesën jashtë pallatit, pra në sens kur ti del në rrugë dhe shef gjithë mbeturinat që okej, ne është komuniteti jom, pra ne jetojmë aty edhe në momentin që bëhet dite për ditë akoma më shumë, nis të shqetëson edhe jam në këtë pikë që okay, po mbahet vitin Tiranë dhe ka nisur shumë të më shqetësoj.
1: Ti ke një përvojë gjermane, domethënë se krahason për shkak me Gjermaninë çështjen e hedhurinave në rrugë po quaj.
2: Komplet, domethënë është fakt deri diku si shok në momentin që jam rikthyer sepse për disa vite fatmirësisht e kisha harruar se si është të jetosh e rrethuar me mbeturina dhe që nuk ke shumë.
1: Ja ku jemi.
2: Po aty ka qenë pra vinin 2 herë ose 3 herë në muaj ti kishe koshin tënd ku ti i ricikloje gjithsesi mbeturinat dhe kishe vend për çdo gjë, kishe pasertin.
1: Ne forcojmë imunitetin, jemi
2: na duan dhe ato. Po.
1: Imunitetin. Ke ndonjë shqetësim nga komshinjt?
0: Nga t'ja nisë.
1: Jo, mos e na dëgjojnë. Ata dinë shpinë.
0: Ata jo, po jam e kam pritur këtë ditë që të më dëgjojnë.
1: Më dëgjoni.
0: Më dëgjoj. Ti e di ne banojmë në një zonë shumë pranë njëri tjetrit dhe ti e di shumicën e problematikave duke filluar që nga mos vendosja e numrit të telefonit, tek makina kur ti mua më bllokon makinën, që është diçka minimale se unë mund të kem një emergjencë familjare dhe sapo më kushtove një vajtje larg qoftë o Zoti i madh për në spitale të tjera të tjerë. Nuk dua ta tregoj historinë traumatike të cilën ne kaluam së shumë herët në mëngjes. Atë të ashensorit. Por po e them në kuptim shumë metaforik, domethënë në ashensorin tim dikush
1: e ngatroi për tualet.
0: E ngatroi për tualet, ne ndërtuam një ashensor të jashtëm, ishim të gjithë të lumtur, paguam.
1: Është një përvojë, duhet ta them, është një përvojë.
0: Jo, është më shumë se një përvojë. Është më shumë.
1: Kam përdorur të njëjtin kat. Nuk ka ndodhur ndonjëherë që të jem në dy kate ose tre kate të ndryshme. Ndërsa, e kupton?
0: Është
1: kupton të dashijën. E fillon kartë dhe e mbaron. Është një çudi e shkencës.
0: Po, ndoshta ndihmon me atë lëshimin e nuk e di.
2: Graviteti.
0: Por nëse pyesni veten si është dobësuar kjo vajza, unë mbi shkallët. Paçka se tashmë kemi një ashensor të jashtëm.
1: Në vërtet.
0: Për këtë arsye.
1: Jeton katë parë, Edhe unë bëj shkallët janë të mira.
0: Po,
1: shkallët janë super, po. Nga

0: Ata të pesër ndi ndonjëherë. Po, shiko, ka gjëra në komunitet që mund të bëhen më mirë. Dhe çudia është, Tirana e ka problem, mendoj, edhe për faktin që shumë njerëz nuk e njohin njëri tjetrin, janë të ardhur. Dëgjova njërin një ditë, se kisha dëgjuar ndonjëherë, por unë isha në bicikletë, ai se kishte me mua, kishte me një zonjë që ishte në makinë, ky shtynte një karrosë një bebeje dhe kapa vetëm fundin e asaj bisede ku ky po i thoshte, zotria po i thoshte asaj, nuk jam fshat. Oj zonjë, nuk jam fshat. Edhe po imagjinoj që kishte të bënte diçka me një lloj konflikti midis tyre sa i përket sjelljes në këtë rast atje dhe bëhet kjo, dhe bëhet më lehtë kurse të njëjë njëri, ku diun ka njerëz që lën qeset e plerave nëpër, sëmos në pallatet e reja që kanë këto shkallët e çuditshme të gjata se ne jemi me Allaturka, si thua, pallatet me ajrim të madh dhe në shkallën time nuk ndodh askush, edhe nëse lën një qese e lë për 2 orë, 3 orë ose në darkë dhe e merr në mëngjes edhe e çon te koshi, por nuk është se dikush i lë që t'ia mbledhin tjerët, siç kam dëgjuar se bëjnë këta me ashensor, se smeret vesh kush e ka lënë atë, mund ta lënë në ashensor në ca raste të caktuara dhe thotë haj se dikush do vër dorën zemrën e do ma çoj deri te koshi.
1: Ka dhe diçka, njerëzit që kanë një kohë të gjatë që jetojnë në komunitet, për shembull unë flas nga eksperjenca ime, ne dhe plerat e njëri tjetrit hera herës i marrim ose kemi çelësat ekstra të makinave, pra në rast se unë kam dosur diku, komshiu im ka çelësin tim ekstra për të bërë lëvizje në rast unë, pra ka një lloj mirëkuptimi dhe
0: pastaj lëviz goni, po
1: po them. Lëviz goni dhe unë ja lëviz gonit kur e kam rastin, por ndonjë
2: kur e kam.
1: Por vjen momenti që vjen në lagje dikush me emrin Landi dhe ne Landit nuk i kemi as çelësat, as merremi vesh me Landin. Landi është i pa.
0: Landi ka fiksimin si arbi çelësat e makinës njeriu.
1: Landi nuk jep.
0: Edhe e mbyll gjithmonë.
1: Po, as buzqeshje nuk jep Landi dhe është domethënë hecë gjeja anën Landit. Ti xha e ke ndërtuar këtë komunitetin ku ju të gjithë kuptoheni dhe ndihmoni njëri tjetrin me gjëra. Landi nuk jep as far kosi Blendi. As far kosi.
0: Shtrajnike. Sigur, mos bëj sigur zakosta, sigur.
1: Po mundohem.
0: Jo, nëse do të Landi për Farkosi.
1: Ma gjen Landi thua, ma gjen. Ma gjen.
0: Do filloj me Landi tani. Farkosi, çfarë ndonjë. Përshëndetje, a keni sheqer? Atëherë, na tregoni se çfarë ndodh në lagjet tuaja, komunitetet tuaja që ti u bezdis vazhdimisht dhe që mund të bëhi më mirë. Është një kështu si autokritik kolektive që duan të bëjmë sot. Kështu që ju presim na shkruani 069 442 873. Do të kthehemi shumë shpejt për të vazhduar programin. Tani ka pak publicitet.
3: Wake up. Emocione pozitive në Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka kohë.

0: Ayran Erzeni.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo detaj të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lekë. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Gëzo.
5: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni e Veriut.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Pse të marrësh dy kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
9: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karrige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
11: Pse një?
12: Po sa?
11: Dy.
12: Po pse dy?
11: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
12: Si, si?
11: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
13: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
0: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
4: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
12: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative të open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
14: Top Channel dhe Top Albania Radio.
15: Okej, okay, mirëmëngjesi që të gjithëve, mirë se vini në program. 7:23 minuta në këto momente dhe sipas Meteo Alp, vendi ynë do të mbetet në ndikimin e vlerave të larta barike, duke sjell dominimin e motit të kthjellët gjatë orëve të paradites. Parashikohet që në orët e pasdites ndikim të ketë prezencë të brancirave në territor, ku më të dukshme pritet në skajin verior dhe veri lindor të Shqipërisë, duke mundsuar rrebeshe lokale shiu. Në mbrëmje vonë dhe gjatë natës pritet një shtim i brancirave në të gjithë territorin e vendit. Temperaturat e ajrit do të pësojnë një rritje në vlerat minimale dhe në vlerat maksimale, duke u luhatur nga 10 gradë Celsius temperatura më ullët e shënuar në Bulqiz deri në 35 gradë Celsius vlera maksimale, cila do të shënohet në ultësirën perëndimore. Era do të fryjë mbi mesataren, duke arritur një shpejtësi prej 45 km/h në orë nga drejtimi juk perëndimore. Kjo do të bëjë që në brigjet e tare të ketë një dallgëzim prej 2 ballësh, ndërkohë që në Prishtinë 13 deri në 27 gradë Celsius, 18 deri 29 në Podgoricë, 20 deri në 31 në Athinë dhe në Shkup nga 14 shkon në 30 gradë Celsius. Ky ishte moti 7:24.
16: Dhe tani pyetja e pamundur. Pyetja e pamundur në Wake Up.
17: Pyetja e pamundur për këtë të premten. Cili element ushqimor u kushtojnë vëmendje 60% e të anketuarve në vitin 2025? Pra në vitin 2025, 60% prej të anketuarve i kanë kushtuar vëmendje një element ushqimor. Cili është ai?
15: Çmimit.
17: Atë duam s'duam.
18: Ose është vetëm 2025-ën ajo?
17: Ajo është. Kur do na ndryshoj?
15: Pra 60% e të anketuarve thanë se i kushtonin vëmendje
17: një elementi të caktuar ushqimor.
15: Ngjyrës, për shembull, ka njerëz që hanë sipas ngjyrave,
17: teksturave.
15: Teksturave, po. Teksturat,
18: vlerave ushqimore,
17: vlerat.
18: Nuk janë këto stërej kur i themi.
15: Jo, jo.
17: Po mos i themi,
15: është patuar. Dikush do ta gjej, dikush do ta gjej. Atëherë do të fitoni një kupon nga Alba Game në vlerën e 5000 lekëve të reja. Është koleksioni Back to School, siç e quajnë tek Alba Game, kthim në shkollë. Dhe markat më të njohura dhe personazhet e kulturës pop i gjeni të gjitha atje te Alba Game, vend shumë i mirë për të gjitha lojrat. Para se të shkojmë atje, në një minutë kohë doja shpresoj që një minutë na dali, por do të flisim pak për Bluma Zeigarnik. Fal, po e Zeigarnik, si do ta thoshe mbi emrin? Ze, shkruhet me Z.
17: Z.
15: Zeigarnik.
17: Zeigarnik.
15: Zeigarnik.
17: Zeigarnik.
15: Zeigarnik.
17: Zeigarnik.
15: Ja, ja, ja, warum nicht, ja.
17: Ja, da.
15: Ja. Bluma ishte në Vjenë. Bëhet laf rreth 100 vjet më parë, ndoshta pak më shumë. Dhe vuri re diçka, janë kamarierët atje të kafeneve, dhe kamarierët vinin vërdall si bletat në një hoje dhe mbanin mend të gjithë llogaritë dhe edhe porositë, tavolinave të ndryshme në kafene, pa mbajtur shënime asgjë. Dhe në momentin që mbyllej tavolina, mbyllej llogaria, paguaj, çoi klienti, ikte, bëj tavolina gati për klientin tjetër. Me siguri thoshte ajo që tani nuk e mbajnë mend më. Dhe vendosi të bënte eksperiment dhe ja doli të zbuloj se kamarierët mbanin mend me saktësi të gjithë llogaritë pa mbyllura. Dhe në momentin që mbyllet llogaria, i vije kapaku në tru dhe pastaj ajo kalonte në harres. Të njëjtën gjë ajo zbuloi se truri bën edhe për fjala vjen një lidhje që nuk është mbyllur ashtu siç duhet. Një detyrë që e kemi lënë pa bër, pa përfunduar. Pra edhe të rikshu si ajo shpata e Damokleut mbi kokë, sepse se ke mbyllur atë detyrën, akoma se ke shkruajtur atë esen, akoma se ke thënë në sy ato gjërat që do t'ja thuash në sy atij njerëzit, akoma se ke bërë paqe me dikë që është një telefonat larg për ta, dhe ajo rrisi ajo pika e ujit dhe të mundon. Edhe këto romanet si të Kafkës për shembull që mbarojnë pa mbyllje, pa pritmas, pastaj ti duhet që ta mbushësh vetë atë me se si përfundoi kjo histori dhe ato mbahen mend shumë gjatë. Sesa këto histori që edhe jetuan të lumtur për gjithmonë. Domethënë këtë zbuloi ajo që kur diçka është e papërfunduar në trurin e njeriu, ne tentojmë ta mbajmë mend gjatë këtë gjë. Kaq për efektin Zagarnik. Ja. Ja. Ne shkojmë tani te kënga, se duhet ta bëjmë me këngën e ditës, 18 shtator i vitit 2012, Annie Lennox bën dasmën, martohet me një doktor nga Londra të quajtur Mitch Besser. Na martohet Annie Lennox pra në vitin 2012. Sweet Dreams nga Eurythmics ku Annie Lennox është zëri. Është kënga e ditës për sot, kështu që shkojmë tek ajo, nëse jeni në makinë, ngrini pak volumin sepse duhet. E pavdekshme. Sweet Dreams. Mirëmëngjes të gjithëve, jeni me Top Albania Radio.

0: për të tregu që Digital bi ka gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
1: Në Digital do të ndiqni kombëtare shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnete tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: Uf! A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarë. Tani filloj me filmat.
2: Pse të marrësh dy, kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qetë. E vlefshme për elektroshtëpiaket e mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Aksion, çfarë dëshiron të bësh kur të rritesh?
4: Kur të rritem, unë dua të bëjmë veterinere, por vetëm për qenushat, macet të gërvishtin.
5: Dua të bëjmë policë që të them babit ku të parkoj makinën.
6: Unë kur të rritem, dua të bëjmë doktoresh. Ama, që në pra të bëjt e kushtjetër.
7: Një vit i ri për të ndëruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
8: Fuqia nuk është rastësi. Ajo zgjidhet nga ata që kërkojnë maksimumin, nga ata që nuk kanë limite. SP Oil, the fuel of champions.
9: Pse zgjodhët Sabex Premiumin e ri?
10: Shikoni këto ngjyra të ndezura. Nuk ka asnjë gjurmë njollash.
9: Formula e re, edhe më e fuqishme e Sabex Premium, eliminon edhe njollat e thata, duke i mbajtur pëlhurat më të shndrishme se kur. Sabex Premium, cilësi e re, standard i ri Sabex.

0: Rikthimet nuk janë gjithmonë të lehta, por ka disa gjëra që duhen bërë. Dhe në Pajtoni Ceramica, rikthimi në shtëpi vjen me oferta që nuk duhen humbur. Nga data 15 deri në 25 shtator, gjithë showroom-i 40% deri 50% ulje. Set WC dhe bidet Sospeso 12900 lek. Plak 30x60 590 lek. Plak 60x60 750 lek. Plak 60x120 790 lek. Parketa C4 8 mm me fuqi i kompletuar 880 lek. Të shtator bëje rikthimin më të bukur.
1: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjesht. Merë tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këset të ulta mujore me

thua se nuk të dëgjojnë, mos prit të flasin për ty. Fol vet. Top Channel hap ekranin. Apliko tani. Topin e kam unë. Së shpejti në Top Channel.

0: gjata. Rikthehemi me këtë hit të saj. Ora shënon 7:39 dhe ne na ka ardhur momenti pop quiz.
1: Pop quiz.
2: Pop quiz.
3: Pop quiz.
4: Pop quiz.
3: Pop quiz.
1: Okej, okay, në pop quiz duam nga ju në një mesazh të vetëm mundësisht 3 përgjigje të sakta për 3 pyetje as pak të vështira. Kështu që nisim, nisim?
0: Nisim.
1: Okej, okay, pyetja numër 1.
2: Pyetja numër 1.
0: Pyetja numër 1.
2: Cili planet ndodhet më pranë diellit?
1: Pyetja numër 2.
2: Pyetja numër 2.
0: Pyetja numër 2. Cili lum kalon përmes qytetit të Beratit?
1: Pyetja numër 3.
2: Pyetja numër 3.
0: Pyetja numër 3.
1: Cili kompozitor krijoi veprën Katër Stinët të
2: Nuk është një pica, nuk po flasim për një pica.
1: Jo.
2: Për një kompozim.
1: Keni ju një pica të preferuar?
0: Margarita, aq bazike sa ç'është, se mendoj që pica është pikërisht aq e shijshme nga ato elementet bazë që i ka, edhe çdo gjë që i vjen sipër thjesht e rëndon, dhe në momentin që nisin i bien ato ingredientët nuk është më aq.
2: Nicole duket që është nga ata fëmijët klasik që i ha gjëra, do të thënë patatet e skuqura, pica klasike.
0: Mundësisht, okay. Kërpudha ndoshta do i vendosja aty sipër
2: dhe e pra, kërpudha është element. Atë do thëja pica me kërpudh, po s'pam bimë.
1: Margarita është shumë mirë, po duhet jetë me mozzarella të freskët. Atë kam unë si kështu. Nuk e dua me këtë mozzarella e grirë të verdhën, po atë të bardhën të është më ëmbël.
0: Klasike.
1: Borzilok për shembull, i cili duhet vënë në pizzë mbasi pica del nga furra. Besoj unë kam bër pica kur isha student shumë, se borziloku digjet.
2: Ai bëje vet?
1: Po i bëja për un kam bërë shumë pica se sa do hash ti gjithë jetën tënde.
2: Vërtet.
1: Po.
2: Pra ti atë hedhje në ajër e bën.
1: Patjetër, patjetër.
2: Po un do të sjell brum ty tënën.
1: Po sill brum.
0: Do të bëj brumin vet.
1: Shumë kolaj. Po fillim duhet rrezë që ta hapësh pak. Ta hapësh, e kam bërë, shiko në YouTube te Albani atje tek në shtëpinë tonë.
2: E kishte veshur Albani përparse nuk.
1: Përparse, nuk kishte asgjë tjetër.
2: Vetëm
1: me përparse ishte. Atë ditë. Atëherë edhe një tjetër pyetjet janë e para.
2: Cili planet ndodhet më pranë diellit?
1: E dyta.
0: Cili lum kalon përmes qytetit të Beratit?
1: Dhe cili kompozitor krijoi veprën Katër Stinët? Okej, sot në lexim para se të marrim telefonatën edhe t'i urojmë fitoren fituesit ose fitueses, doja që të lexoja këtë poezinë që e bija Jakub Krasniqit pat postuar online, është një poezi që ai ka shkruar nga Burgu, e ka shkruar në Hag në maj të vitit 2021. Por edhe në nderim të asaj që përfaqësojnë këta njerëz edhe lufta shlirimtare e Kosovës e gjithçka tjetër, mendova që të ishte e duhur që ta lexoja. Okej. Okay. Dhe është në dy pjesë, ai që i shkruan nënës dhe nëna që i kthen përgjigje. Nëna ime, kërkoj nga ti fare të mos shqetësohesh, se shumë fortuna të vështira e kam kaluar, se ti, o nën, më bëre luftëtar e qëndrestar. Ty të përkulem për atë edukim fisnik, që nuk më la as njëherë me ukorit, para as një vështirësie su përkula në jetë. Kjo e demokracisë s'ka as gjë të vërtetë, se ato të tjera ti kalova në burgje e luftë.

0: armisht e egër u përballe me zemër nëna turon fitore në këtë përballje. Të kthehesh sa më parë në Republikën tënde për ta mbyllur me krenari veprën që e bëre. Jakub Krasniqi në Hag, maj vitit 2021. Kështu me nga robëria, do më thënë, por mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes.
0: Kush është?
1: Gjini nga Tirana.
0: Edhe më falë, nuk e kapa emrin.
1: Gjini nga Tirana.
0: Gjimi.
2: Blini.
0: Blini, më falë.
3: Blini, wow. Mirëmëngjes.
2: Edhe njërë na e të në thua emrin.
1: Blin.
2: Po. A pra,
3: shumë emri i bukur.
2: Blini.
0: Okej, okay. Shumë mirë, po Blini më pëlqen, emri i bukur është. Blin, çfarë na tregon ti për veten?
1: Jam 12 vjeç, tash jam rrugës në shkollë.
0: Në klasë 6 apo në klasë 7?
1: Në klasë 7.
0: Klasë 7, arritën në 7. Bravo.
3: Suksese.
0: Çfarë shkolle je?
1: Tek protagonistët.
0: Ti je një djalë protagonist, kështu i bie, po?
2: Nuk po ndihet shumë protagonist sot.
0: Je vetëm aty, a je me mamin, je me babin?
1: Jam me babin dhe me motrën e vogël.
0: Okej, shumë mirë.
3: Mirëmëngjes.
0: Përshëndetje ata nga ne dhe fillojmë me mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjes.
0: Shumë mirë. Atëherë, pyetja e parë për ty ishte kjo.
2: Cili planet ndodhet më pranë diellit?
1: Ishte
0: Merkuri.
3: Cili lum kalon përmes qytetit Beratit?
1: Lumi Osum.
0: Osumi. Dhe kush është kompozitori që krijoi veprën Katër Stinët?
1: Vivaldi.
0: Le Vivaldi. Antonio Vivaldi. Okej, okay, shumë mirë, ke fituar, të lumt. Ale, ne do të durojmë ty 100 euro nga Max Optica sot në mëngjes, 100 euro nga Max Optica, që mund t'i bësh një palësyze, mund t'i bësh dhurat motrës nëse do, apo jo motra?
1: Motra është shumë
2: e vështë. Është
3: e vështë.
1: Një gjithë.
0: Okej, okay, mirë, shumë mirë.
2: E po mirë, shiko, merë të marit sa syze të zeza djeli për vetën, edhe të bëhet protagonisti vërtet,
0: okay. Për
2: të shkojt e protagonistë.
0: Shumë mirë. Asin që asin, unë doja të shtia pak në nga, se këshu. Ciao, gjithë mirat. Se ka me qëra fjale tek Max Optica, edhe syze për fëmi, këshu që për të gjitha masat edhe fityrat. Okej, okay, do të bëjmë rekrutimin?
3: Po,
0: sigurisht. E bëjmë bëjmë fare, sot.
2: Jo, du t'a bëjmë,
3: me zi presë të
0: mamë. Ok, mirë.
2: Me zi presë të jabë dhurata që si kam njerë vetë.
0: Tash me qenë si të prende. Shtruk. Në
2: wake up. Tararam. Taulanti u bë flak i shtrak shtruk nga i nati. Taulanti u bë flak i shtrak shtruk nga i nati. Shë thjeshtë.
3: Pum.
0: Okej, okay, shumë mirë. Pra Taulanti bë flak i shtrak shtru nga i nati. Thoshte gjyshja ime dikur kena pi uthu.
2: Oh.
0: Kur s'ke që i bënë gjestën? Kena pi uthu. E vjende shumë shpejt ajo sugjerimin. E këti qërë, s'ke që i gjuar
3: me? Këtë po është dhe diçka me macën dhe me uthullin.
0: Ah, me uthullën.
3: Uthullën.
0: Uthullën. Uthullën.
3: Uthullën.
0: Atëherë.
2: Alkoli udhull është goc.
3: Jo, po e greshim me gjuhën shore. Po, është.
0: Po, patjetër.
3: Pimancia udhulla diçka.
0: Po.
3: Po.
0: Kështu që pimancia udhull.
3: Pimancia
0: udhull. Po kjo un tani se cili mund nxjerri kuptimi kësaj, me sa siç e kam kuptuar unë, është që është kur dikush s'di se ç'bën.
3: Se ç'bën, po.
0: Pimancia udhull, ha. Mund të ketë edhe një kuptim tjetër, na korrigjoni. 069-442-883 për korrigjimet tuaja, po unë çu e kam kuptuar. Është pak si ajo dilia ç'është tagjia.
3: Domethën
0: pimancia udhull bën gjën e padur, po macia nuk besoj. Macia ime është shumë shaqin banike. Se vjen atje dhe unë kur jam duke ngrënë ndonjëherë, hiven tavolin. Edhe, do, edhe i pusun një cop nga, po themi, fjale vjen gjoksi i punës që jam duke ngrënë unë.

0: Zakon që gjokë se dhe pulli ha, po po që se është pak me hudrë ose me limon apo ka në një këshu.
1: Po rekomendohet në fakt që t'jetë thjesht e zjerë për kafshët, pra as vaj, po, as një loj kripe. Po, ama, për një që se pojnë, nuk kam gjithë një trika, ma sajrë që unë ha kur jam në shtëpi, i jap dhe ati ushimin e vetë, kështu që jemi një orara i shef vetë në timen.
0: A, që
1: mështë, a, sa e ndaj hapësirë ndonjëherë.
0: Po vjen vërdall ajo imi sot se i kam mbaruar ushqimi. Edhe s'kisha ç'të jepja sot në mëngjes. Tash po jap sardele, po ishin me salcë domate. Edhe di që nuk do t'i haj.
2: Paleta e saj ushqimore.
1: Do diçka më të.
0: Mos u shqetësoni, është e mirë ushqyer, ka 10 vjet që vetëm pa. Kështu që do duroj sa shkojmë në shtëpi mbas emisionit ta ushqej po. Duhet kaloj atje ti marr se është kështu. Është mësuar me të shtrenjtë,
1: do
0: nga këto që janë kështu të lira ato
1: që janë. Ai edhe ujin nuk e pi nëse nuk ja vendos 3 herë në ditë fresh.
0: Ajo e pi vetëm nga çezma.
1: Okej, atë akoma më mirë
0: po. Po iki uni mbushni tenxhere të mëdha, se do që ti të mjaftoshim që të lajë dhe vet ashtu se kështu me gota më kështu. Se i lët shuni një gotë në ujë as kon kurv, pite gota, se i duket shumë pa ujë, pa do të rrihet shumë. Ashtu. Nice, okay. Ale Muhabet Mancesh, Rihanna, Calvin Harris, kjo quhet We Found Love, mirëmëngjesi. Është përfaqësimi i viteve 2010, dekada e viteve 2010 në këngën e dekadës sot. We Found Love.
2: Ta qenë këngë dekade vërtet.

0: pozitive në Top Albania Radio.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
5: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpoor duke filluar nga 15000 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
7: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
8: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
9: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
10: Gjysha, Gjysha! Si e ti?
11: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
10: Ua, pohonda jote, është kash perfekte.
11: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
10: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
11: E, mimi ka qare dhe veshët.
10: Si nona, që ka bo super yll.
12: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
13: Momenti më i shumë pritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike, pianurat multifunksionale dhe precize, frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
14: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
15: Hola.
16: Popo, hola.
17: Mamma mia, che favola.
16: Favola, hola.
15: Hola, la.
16: Oui, hola.
18: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
19: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
20: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
21: Po sigur ofertat që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësinë. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti plot mundësi për vetëm 10 ditë në Lobby Home.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Kuvendi i Shqipërisë miratoi me 84 vota pro formulën e re për pagat e magjistratëve. Kryeministri Edi Rama paralajmëroi një ligj të ri për ribalancimin e pagave, ndërsa opozita e kundërshtoi draftin, duke thënë se nuk zbaton vendimin e gjykatës kushtetuese. Në momentin e votimit mungonte Sali Berisha dhe deputeti demokrat Bujar Leska i abstenoi. Ekipi mbrojtës i Hashim Thaçit reagoi publikisht pas shpalljes së gjykimit nga dhomat e specializuara në Hag, duke njoftuar se do dorëzojë zyrtarisht ankesën pranë panelit të apelit për të goditur atë që e cilëson si një vendim të mbushur me gabime të rënda ligjore, faktike dhe shkelje procedurale që cënuan pa anësinë e procesit gjyqësor. Përmes një deklarate, avokati kryesor përsolli mesazhin e Thaçit për qytetarët e Kosovës dhe komunitetin ndërkombëtar. Hashim Thaçi dëshiron të shpreh falënderimet e tij më të sinqerta për mbështetjen e madhe që ai, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi kanë marrë nga populli i Kosovës dhe ndërkombëtarisht, si dhe u bën thirrje qytetarëve të ruajnë qetësim përballë padrejtësisë, thuhet në reagim. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s ka paralajmëruar protestë ditën e sotme në mesditë në sheshin Skënderbeu në Prishtinë. Njoftimi u bë nga Gazmen Syla, i cili tha se veteranët kundërshtojnë vendimin e gjykatës speciale në Hag për ish drejtuesit e UÇK-s. Syla ju bëri thirrje qytetarëve të bashkohen protestës.
0: Sport.
1: Sot starton java e 5 e superiores, kalendarin e çel dueli mes Vllaznisë dhe TUT-s që luhet në orën 18:30. Nesër takimet Vora Skënderbeu dhe Dinamo Laçi, të dielën luhen Tirana Elbasani e Ignatia Partizani.
0: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

Pse të marrësh dy, kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 27 orë. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: Я не блюз меняла айдляштаса, а с ним агистарну камундурти хеч.
1: Няла хечус!
2: Эле кечеш дукус! Сот букус!
0: Кадиште! Епо, ну кештай кеч!
3: Ма фальни! Duhet të provoni kapsulën e re të Ariel The Big One. Është më e madhe, me dy herë më shumë fuqi pastrimi, për rezultate edhe më të mira. Kaq ishte. Nuk është magji, është Ariel The Big One. Mbajeni gjithmonë larg fëmijëve.

0: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
1: Rikthimet nuk janë gjithmonë të lehta, por ka disa gjëra që duhen bërë. Dhe në Pajtoni Ceramica, rikthimi në shtëpi vjen me oferta që nuk duhen humbur. Nga data 15 deri me 25 shtator, gjithë showroom-i 40% deri 50% ulje. Set WC dhe bidet Sospeso 12900 lek. Plak 30x60 590 lek. Plak 60x60 750 lek. Plak 60x120 790 lek. Parketa C4 8 mm me fuqi i kompletuar 880 lek. Të shtator bëje rikthimin më të bukur.

0: Rikthehemi në Wake Up në Top Channel dhe në Top Albania Radio, do flasim për fqinjësinë, jetën në komunitet. Në rrjetet sociale gjithnjë e më shumë ka një lumë denoncimesh nga qytetarët në lidhje me problemet që u shfaqen në pallatin apo lagjen ku banojnë. Denoncimet janë nga më të ndryshmet, nga zhurmat e larta, mbetjet që lihen vende pa vend, ashensor apo depozita që nuk pastrohen e të tjerë. Të gjitha këto tregojnë se fqinjësia po përballet me probleme. Çfarë po ndodh me bashkëtesën në komunitet? Diskutojmë këtë mëngjes me Isidor Kodi, administrator pallatesh, dhe Tea Dupi, opinioniste. Mirëmëngjes, mirëse vini.
1: Banor pallati.
2: Banore e pallatit, po.
3: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes. So, Tea, duhet ta nis me ty, duke qenë që ti përfaqëson shumicën atyre që na ndjekin, pra banorët e kryeqytetit kryesisht, ku ky problem është edhe më i ndjeshëm për shkak të dëndësisë së njerëzve. Çfarë është që të shqetëson ty si banore e një pallati në Tiranë?
1: Unë mendoj që ka një arsye që ne nuk dim të jetojmë në komunitet, është çështje kulture e jona, kështu e bëjmë jetën për ditë, ne nuk dim edhe të punojmë në grup. Pra edhe në përpunëra të ndryshme është e vështirë të punosh në grup. Edhe katër veta nuk e gjejnë gjuhën në përgjithësi, sepse kemi atë ndjenjën e unit të individualistit dhe kemi shumë të vështirë të jetojmë me njerëz të tjerë, sepse kur je në një pallat, që i pallati im është nuk e di 13 katësh, duhet mendosh 6
2: apartamente. Është një vapor gjigant.
1: Është një vapor gjigant. Duhet të ndajmë një gjë dhe është e çuditshme se ne jemi të gjithë intelektual. Nuk kemi ardhur aty për ta pëlqyer njëri tjetrin. Ne mund mos ta duam fare njëri tjetrin, mund mos ta pëlqejmë fare. Madje as i paraqitja si profesion, as i gjë, ne jemi të detyruar të gjejmë gjuhën e përbashkët për t'ia bërë jetën njëri tjetrit më të thjeshtë, më të lehtë. Mbaj mend që un kam hyrë atë pallat në 2001-shin dhe ishte e udhës të hidheshin plerat nga balkoni. Ka qenë e frikshme dhe edhe as nuk po të them tani se jemi në media se çfarë.
2: Më fal, kur i hidhnin, shkonin poshtë apo shkonin lart plerat?
1: Lagje.
2: Zbrisnin në tokë. Nuk është se i merrte qejë.
1: Po, dhe kur luajnë kalamajt e vet.
2: Dhe kur
1: luajnë kalamajt e tyre luajnë aty.
2: Prandaj pyetse habiten.
1: Do të thonë deri nuk po e them, deri çmëndurira hidhnin nga balkoni. Plerat i linin gjithmonë te dera. Nuk e kuptoj si mund të dalësh, po ti mundesh ti lesh në darkë qesin e plerave të dera.
2: Edhe merr në mëngjes dhe shkon me çon po.
1: Dhe do ta edhe sot që ka administrator, plerat e tua do t'i nxjerrësh vet. Është jashtë mendjes ti të lesh një thes me plera aty se un paguaj një punojse pastrimi. Nuk bën sens. Ti del dhe heq plerat e dera jote. Një punojse pastrimi në pallat pastron pallatin, e fshin dhe e lan, të heq plerat e derës. Domethënë, një pislëk, një zhull, një rrëmuj, një trapan që ishte gjithmonë aty të shtun dhe të diel, është gjithmonë dhe tani.
2: Nuk
1: e di çfarë bëjnë ato njerëz që njërin 6 muaj rregullojnë shtëpinë. Kam përshtypjen se dikush i ka thënë që do rrojnë 2000 vjet, që e bëjnë atë pallatin, apartamentin njërin 6 muaj ndrojnë gjithçka që kanë aty, sikur i vetmi motiv është t'i amërzisin jetën të tjerëve. Dhe më vonë doli kjo ideja e administratorit. Fillon nga mos rënja dhe akord në zgjedhjen e administratorit. Ti ke një administrator që nuk e di që e ke zgjedhur. Pra nuk ka një mbledhje. Një pallat mblidhen, shqyrtojnë kërkesat, zgjedhin administratorin, sigurisht një njerëz që ka kohë dhe dëshirë dhe vullnet për ta bërë atë punë, është afër logjikës që përveç shërbimeve që duhet paguash, duhet pagush edhe administratorin, sepse askush nuk ka kohë të humb të bëj shërbime falas. Dhe okay, hapi parë kalon që e kanë zgjedhur një pjesë që mendojnë që i njohin. Ti nuk pyetesh kurrë për pagesat që bën, ti nuk merr kurrë një faturë për pagesat që bën. Ti nuk je kurrë e qartë që për çfarë po e bën këtë pagesën. Shpeshherë të marrin 5 herë për të njëjtin gjë pagesë dhe për çdo herë ta mohojnë pagesën përpara. Dhe kur ti thua që ta zëm pse është kaq e lartë, ose se din ti se në filan kompleks paguajnë 10 fishin, çfarë lidhje ka një zonë, një pallat, me një kompleks që mund të jetë luksi, që mund të ketë shumë shërbime të tjera që ti as nuk e ken mend fare aty te rrëmuja e te zona ku je. Dhe një pjesë kanë punë, profesione, para, që këto pagesa dhe administratorëve ju duhen kaq të papërfillshme, po pjesa tjetër sigurisht që punon dhe i shef me lup, dhe ata mësohen me këtë pjesën që paguajnë, që s'duan t'ia din fare, i japin lekë dhe thot vetëm të bi rahat, dhe në momentin që ti kërkon një specifik më tepër, ti e ajo që bëhesh me gisht, do me thënë, të jetuarit në komunitet është art më vete, dhe ti duhet t'jesh si shoqëri, si individi gatshëm të kuptosh që ti do duhet të respektosh ca rregulla njerëzore, që nuk ti mëson asnjëri, po ti mëson vetja jote për të jetuar me persona të tjerë, dhe kur secili kujdeset për veten, sigurisht është kujdes a priori për komunitetin dhe për vetëm për të bërë jetesën tënde më të thjeshtë dhe më të qetë.
3: Në qoftë se do të bëni ti krahasim mes para me kohën e tashme dhe para dy dekadash, si kanë ndryshuar raportet midis fshinjve?
2: Dhe... Ja, shikoj se kjo është pyetje e përgjigje e gjatë, duhet që ta sillim edhe Isidorin pak në një kundërpërgjigje.
1: Se kemi jetuar dekadë tjetër,
2: administratorin vet. Dhe jo administratorin për cilin po flet Tea, po të pavarësisht të tjerë.
4: Këndvështrimi është shumë, mund të jetë shumë i sakt për eksperiencën që kanë
1: ata.
4: Nuk e vënë diskutim. Nuk ka njerëz të pagabushëm, nuk ka as administrator të pagabushëm. Varet nga formimi, varet nga qëllimi, varet se si është futur në atë fush, pra në atë profesion. Por ka diçka që problemet nisin, mendoj, që në Zanafil, dhe ata që vendosin realisht në pallat janë vetë banorët. Administratori, nëse mund të jetë dhe banor ose mund të jetë një person i jashtëm që shërben në pallat, është i përkohshëm. Banorët janë të përhershëm në planin e banimit, ose dhe ka dhe lëvizje. Dhe realisht ajo që ndodh sot në Tiranë kryesisht, ku edhe administratorët janë më të pranishëm dhe më të organizuar, le të themi, ka një, le të themi, një heterogjenitet të në përpallate. Ke banor që janë autokton, pra që kanë vite që banojnë aty dhe njohin njëri tjetrin, ke shumë meqira. Nëse bëjmë sondazhe statistika, do shikojmë që shumë zhvendosen dhe prandaj ndodhin ato punimet që ju thoni, sepse transformohen dhe apartamente, mund të bëhen gazoniere, mund të bëhen 2+1, pra mund të ketë raste që ka zhvendosje të apo të qëllimit apartamenti për banim apo për biznes. Ka Airbnb që është temë vete, që kanë pushtuar sot Tiranën dhe rrethet.
2: Ne bëjmë parti në fundjavë apo
4: ndodh aty. Sikurse ka dhe probleme pastaj me reagimet institucionale, që është një nga problemet tona kryesore, jo vetëm thjesht me banorët që krijojnë këtë lloj atmosfere, këtë lloj problemesh, por dhe përgjigjet e policisë bashkiake apo të policisë së shtetit, të cilat ndonjëherë, edhe pse ka bashkëpunim patjetër, ndonjëherë nuk përgjigjen në këto raste kur ka probleme me zhurmat të shtunave diela, si çdo zonja, apo me problemet e tjera parti natën në Airbnb e kështu me radhë. Duhet i kthejmë dhe njërë asa ides që ka shumë rëndësi Zanafila, se si organizohet administrimi një palati. Ata që vendosin janë banorët. Administratori është një person i punësuar, i përkohshëm, mund të qëndroj për kohë të gjatë në qofë se është korekt, transparent, shërben si duhet, nuk është e thënë me ligjin e ri patjetër duhet të faturoj, por dhe një mandat arkëtimi mund t'u lëshoj në momentin që bëni pagesën. Ju keni të drejtë si banor të kërkoni sa më shumë informacion dhe detaje se ku shkojnë këto lekë, sa paguhet ai, sa paguhet sanitaria, shërbimet që bën ashensori, pastrimin e depozitave e të tjera,
1: shërbime person. Ne si shoqëri jemi të prirur të vëmë gishtin. Pra ti nuk mund të lejosh.
4: Po pse të shqetëson kjo pjesë e gishtit?
1: Po sepse
4: nuk të ke fundi keqja, pra. Jo, i s'keni të drejtën tënde. Jeni të drejtën tënde.
1: Se më erdhi tani duke.
4: Jo, jeni të drejtën tënde.
1: Po. E di unë të drejtën. Ne jemi një pallat, më duket 11 katësh. Dhe kemi atë kolonën që
4: në shkakimit.
1: Tymrat.
4: Po.
1: Papritur, mbas pak kohësh, kuptum që ne merrnim erën e komshiut, tymrat
4: aspirin,
1: nuk shkonin aspirin. Çka kishte ndodhur? Është ndërtuar një kat tjetër
4: e ka bllokuar.
1: Dhe është ndërtuar me firmën e banorëve. A jam një banor që s'kam as informacion për këtë punë? Dhe jo vetëm që ka ndërtuar katin, e ka mbyllur këtë me të drejtën e kujt? Pra, çfarëdo që ti vëmë emrin asaj gjëje që është bër, po ky banor i vet që e ka bër, si e merë kurajon që për tekat e veta individuale, se po themi ka pas miqa, dëshira, nuk e di dhe, ja kanë miratu se palatin ban, me ti vetë si person, se unë këtë nuk e kuptoj as vetë, si mund të marë për si për të dënoj një palat, 11 katë është duke i mbyllur atë gjën se dua unë, ose të bëj depozitën e ujit dhe me qënëse, hidrauliku i palatit, na qënë ka banor aty, ne po bëjmë një depozit ku vitet të tëra, kati parë dhe kati gjasht nuk ishin uj, dhe kati gjasht e mëtej kishin uj, dhe banorët e gjysmës palatit mbushnin ujt e gjysma tjetër. Mund ta imaginosh dot? Në mes të Tiranës, a mund ta imaginosh dot? Dhe ti me kë flet? Këtu është, me kë e komunikon? Kur të thonë, ju mi zonjë keni firmos, kush ka firmos? Unë po përballem nga halli dhe po marr vesh dhe të gjithë në zë thonë, e, tash mos folse, mos folse, është një antiase, a mos u po problematike. Po pra, se ne këtë kemi problem, nëse në këtu kërkon të drejtën dhe...
4: Po skepse të stepesh, duke kërkuar informacione dhe pse mund t'jeshe paraqyquar nga këmshin, kërkon informacion të administratorit, të kryesien,
1: në qëpse ka palatin,
4: të shkosht e bashkia Tiran, ka shumë banor që unë një njof, që të shkojnë në bashki, interesojnë pallati jonë,
1: po, pra,
4: a ka realisht...
1: Keni firmasi,
4: a ka realisht... Më trego letrat, më trego letrat, shko dhe kërko dhe letrat.
1: E pra i pam letrat, që ndodhi?
4: Ishte firmosur, je sigur se në shumë rase kështu nga thonë dhe ne, si administrator që është firmos dikur, dhe kur kemi kërkuar letra, nuk ka pas letra. Mos u nis nga fjala, nga faktet. Kërko fakte.
1: Një,
4: mendoj që është shumë e rëndësishme kjo.
2: Isidor, ku shkon te fjala, vjen letrat, nuk i ka firmën se ka hedhur, ku përplaset, se kjo është fjala e durë, përplaset pastaj mbasi pallati vjen era,
4: është vërtet dhe
2: un kam të gjithë,
4: un kam raste të pallateve që administroj, një rast konkret në të komunën e Parisit, që prej vitesh e buajnë këtë pjesë sepse është bërë një shtesë, siç tha edhe zonja e pallatit së saj, dhe akoma nuk janë trajtuar aspirimet si duhet. Kthehet era e
1: kompanisë,
4: disa kanë vënë kundër valvura në përhyrje, por ato nuk bëjnë punë. Le të themi në për vite do ketë amortizim dhe kjo ndikon në mënyrë të vazhdueshme tek banorët e tjerë që vazhdojnë edhe vuajnë këtë pjesë. Tani çfarë kemi bër? Kemi marrë firmat e banorëve për t'u ankuar në institucione, për t'tregoj një rrugë. Kemi shkuar te policia bashkiake, kemi shkuar te IKMT-ja që është institucioni direkte që vjen dhe bën verifikimet. Shkojmë dhe shikojmë që katet shtesë janë legalizuar.
1: Pra po, kanë marrë
4: dhe hipotekën.
1: Po, e kanë marrë.
4: Dhe hajde tani gjetë të drejtën.
1: Po.
4: Do shkosh të hapësh gjyq, do shikosh a ka qenë procesi i rregullt, do ndëshkohen ndoshta ata që shumë vite më parë kanë leje. Kjo është
1: ndoshta
4: një histori.
1: Do të thon 3 herë fjalën ndoshta. Pra dalin prapa tukë ndosht, unë.
4: Ndoshta sepse unë nuk jam organ ligjzbatues. Por po them që nëse ndjek rrugën institucionale, do vuash nëpër vite, e di, por në kërkim të së drejtës.
1: Do vuaj unë?
4: Kur them do vuash, po flas në rolin e banorit.
1: Gjyqjeve për atë banorin. Pra po them që ky banori që bën këtë gjë,
4: këto janë pasojat e tranzicionit shqiptar, çfarë
1: ja,
4: bëjnë?
1: Ja, banorët që ne jetojmë. Këto
4: janë që nuk do të jetën te pallati jot, po kanë ndodhur në shumë pallate të Tiranës apo të Shqipërisë.
1: Atëherë kush juaj ishim ke tema, këta janë banorët. A jemi ne në gjendje të jetojmë komunitet? Jo, se ne jemi dhunshëm. Unë them kjo është e imja, është në bëjt farë, fare vonë për Blendin, fare me unë do pëjshurëm këtu tani se ne nuk dim të jetojmë, ne s'dim të punojmë, as të grupë, as të duam njëri tjetrin, as të jetojmë në komunitet.
4: Jashtë, edhe jashtë
1: edhe
4: vendit.
1: Edhe tja gjë që dim të bëjmë shumë shpejt,
4: është
1: bëjmë i 5 veta dhe gjume.
4: Dhe njerëzit aty mund të kenë kultur, po ndoshta po të mos kenë ligje dhe mund të mos e zbatojnë ligje dhe mund të dalin nga shenjat e kulturës.
1: Ne jemi të parët që e prishin.
4: Dakord, pra nuk është se janë vetëm rrethanat.
1: Patjetër, më patjetër.
4: Dakor, mund të jenë dhe njerëzit që mund ta ndryshojnë atë realitet, por këtu është ajo që thatë që në fillim, çështja e unitetit është problem. Pra, është shumë vështirë të unifikosh njerëzit, ti bësh në një mendje, sepse po të bëjnë disa, shtohet sasia e mbështetësve dhe duke krijuar një grup i fuqishëm në pallat që mbrojnë interesat e të drejtat patjetër, mund të shkojnë edhe më larg. Dhe sa më shumë, pra, sa më pak të ankohen, aq më pak seriozisht merren. Po kur bëhen shumë banor për një problematikë të caktuar, reagojnë dhe më shpejt dhe më seriozisht institucionet.
1: Ka shumë rëndësi reagimi njerëzve. Për përfitu vetë dhe ata. Pra nëse ai nxjerr 10 thas me inerte, e ka paguar ai administratori. Se kur ti i thua që
4: po pse të shkon mendja e ka paguar administratori?
1: Ta them unë, sepse ti i thua që si e lejon këtë? kur prishet ashensori, kur ti edhe ashensori nuk e ke të standardit që mban, se e ke 30 vjet. Pra, edhe ti kujdesesh se je edhe gjithditën aty. Unë po flas për ty që mund të kesh një punë tjetër dhe administron, po flas për njerëz që rrin te lagja gjithkohë, rrin aty. Pra ti duhet ta pengosh këtë gjë. Ai e ka në dorë se është administrator, ai duhet ta zbresë, pse ka gati 11, nuk e zbret në dorë. Po minimalisht të zbresë 2. Nuk mund ta mbushi atë plot. Të rrëzohen, se dhe është rrëzuar. E kupton, dhe ha plagosur njerëz, edhe ti të rrish aty thjesht fërkosh barkun se ke marrë 2 lekë. Po jo, pra s'është ashtu. Edhe më thu mu do të ndrojmë litarët. Jo, nuk i ndroj unë litarët kur e ka prish ai. Nuk e paguaj.
4: Nuk i ndron, më dëgjoj pa dhe për këtë rast, edhe ata që na dëgjojnë ose na ndjekin në televizion, të keni një gjë parasysh kur shprehet administratori që do ndrojmë litarët, dhe kjo nuk është teknikisht fjala e dur. Për këtë ne kemi kontrata me firmat e
2: ashensorëve.
4: Ashensorët sjellin preventivet për katës, sjellin detajet e problematikave të ashensorit dhe ti do kërkosh firmën dhe vulën e kompanisë përgjegjëse. Nuk është drejt për drejt administratori mund të jetë juridikisht përgjegjës, por teknikisht është kompania që e mirëmban ashensorin dhe ata japin shpjegimet për katëse. Ato janë kavot, ai thot litarët, sa ashtu i thonë në gjuhën popullore. Pra, duhet, prandaj thash që duhet të punojmë pak me letrat dhe njerëzit duhet të interesojnë dhe të thellojnë në fakte. Të kërkojnë të dhëna, qoftë edhe për depozitat e ujit që për mua janë shumë të rëndësishme. Sot në Tiranë.
3: Në eksperiencën tuaj, cilat janë ato ankesat më të mëdha që vijnë? Pra që gjithsecili i shef se ndër një lumë ankesash patjetër janë, mund të na citoni tre cilat ju i keni vrem shumë në kryeqytetin tonë.
4: Çështja e papastërtisë është një problem madhor. E zhurmave gjithashtu. Sidomos në orët e pushimit të drekës apo gjatë natës, sidomos gjatë verës, ka qenë një tmerr i vërtet. Ka një problem tjetër madhor që unë kam vërejtur, sidomos për komplekse. Po dhe në pallate tek, pra një shkallë, ku fëmijët nuk kanë hapësirë për të luajtur.
3: Shumë e rëndësishme.
4: Dhe çfarë ndodh? Luajnë nëpër oboret e komplekseve, dëmtojnë pemët, gjelbërimin, thyejnë xhamat dhe ata nuk kanë faj, dolozin diku, por nuk janë kushtet infrastrukturore të pra të mjediseve që rjetonë që të ketë një vend të posaçëm për të luajtur fëmijët. Tjetër problem që shqetëson banorët dhe interesojnë vazhdimisht është problemi i ujit. Her pas here uji vjen me erë në për pallate ose me ngjyrë, na ka qelluar në zona të ndryshme. Ne jemi përpjekur të lajm depozitat. Nuk është gjithmonë zgjidhje se depozita në vetvete ka rolin e saj, mund të pastrohet një e dy në vit, por prap ka rëndësi edhe se si trajtohet uji, që është elementi bazë kryesor. Problemet e tjera pastaj në marrëdhënie fëmijësore. Nuk shkojnë mirë me njëri tjetrin, disa i kërkojnë administratorit të luaj rolin e ndërmjetësit të zgjidhjes së konfliktit. Kemi qelluar shumë herë, kanë ardhur dhe institucionet.
2: Ti je edhe pak terapist, domethënë kështu të.
4: Po.
1: Nëse
4: edhe një lloj psikologu, prandaj, shko dhe pak më parë me shumë të drejtë, në përsiate Tea ka shumë të drejtë që edhe niveli administratorit duhet të jetë pak më i lartë në kuptimin arsimor dhe kulturor.
2: Po kritika është nga sa kuptova, unë nuk është profesionist, është një banor që e ka marrë përsipër.
4: Ka rëndësi që pavarësisht se administratorët sot pranohen edhe me gjimnaz, por do ishte mirë që të kishin dhe një rol edukus në komunitet, jo thjesht zbatus të shërbimeve. Sepse autoriteti vjet jo vetëm me zbatimin e ligjit, por dhe me kumbimin, me kumtin e fjalës. Pra, rëndon fjala shumë herë. Fjala e zgjedhur.
2: Duhet të ketë respekt, pra, duhet të dikush që respektohet nga komuniteti.
4: Por unë kam përshtypjen që jemi në fillesa.
1: Domethënë,
4: nuk është se duhet të pretendojmë shumë,
1: por
2: se jo, në jetën tjetër do jemi më mirë,
1: domethënë, se kjo
4: po flas në aspektin e
1: projektit, pastaj kemi vdekje, kemi
4: trajtuar në kohës. Shikoj, e di pse ta thash, në një trajnim që kemi pasur me një italian që merret me shërbimet kondominiale të administrimit në Itali, na tha që në Itali u desh gati 70-80 vjet që të formësohej edhe ligji dhe organizimi në përpallate i kryesive, i asambleve dhe i zgjedhjes administratorit. Pra është dashur një proces jo i vogël kohor.
1: Ligji është rregull.
4: Po dhe këtu është në rregull ligji.
1: Po ta lexosh. Ligji shumë rregull pra administrimin,
2: po kush e ka zgjatur ndoshta nga Italia si ligj, po puna është
4: pra do dhe kohën e vet. Do dhe kohën e vet. Çdo gjë.
0: Ka dhe një lloj mosbesimi, të paktën unë kam hasur kur kemi problematika në pallat, gjithmonë them, "Oh, po hajde bëjmë një listë, firmosim, ankohemi të gjithë," edhe të gjithë thon, "Do lodhemi kot me atë listën e firmave, do ta dorëzojmë te organet kompetente dhe nuk do marrim përfarë përgjigjeje." Ti si administrator, më thënë, si sigurohesh se kur është një person që është përgjegjës për të gjithë, supozohet që zëri jot unë t'jem e bindur që nëse ta dhash atë firmën time për të shkuar të paraqitur një X problem që ne kemi, do dëgjohet. Po dëgjoja pak më parë që po tregoj rastin që edhe organet kompetente hera herës, jo po do zgjasi ky gjyqi 10 vite që këtu jam me te janë askush nuk ka nerva, kohë dhe durim për të ndjekur 10 vjet një problem që mua do më rëndoi dita ditës. Pra, si mund të zgjidhet ky unë e di që ne organet kompetente shtetërore nuk i ndryshojmë dot. Por ideja që a nuk duhet ketë pak më pushtet ajo fleta që ka gjithë firmat e qytetarëve dhe banorëve dhe
4: unë do ju them diçka. Në qoftë se është një çështje realisht që prek komunitetin, nuk është e vështirë të mbledhësh firmat e banorëve. Dhe kur mblidhen firmat e banorëve, ju siguroj për një gjë që kur procedohet sakt, sepse ka një linjë procedure për të bërë ankesën. Për shembull, marrim, po ju tregoj unë te kompleksi ku banoj, kemi një problem me degët e pemëve që po ju shkojnë banorëve nëpër dritare. Janë zgjatur shumë, janë sqeruar dhe ju po shkon. Dhe çfarë ndodh? Kur ju thua që do ankohemi në bashki sepse unë si administrator apo një punëtor i thjesht nuk e bën dot, por duhet një ekip i specializuar të vijë me vinç, me motoshar,
3: ti
4: presi pa. Dhe ti bën një kërkesë konkrete. Tani ka dy mënyra, ndoshta ndihmojmë ata që na ndjekin. Hapi i parë është të bëhet një procedurë rregullt me firmat e banorëve që ankohen dhe të shkohet tek sekretaria e bashkisë dhe të përcjellësh me protokoll ankesën. Ka një afat zgjatë 2 javë dhe në një muaj, çfarë do t'i bësh, do presim. Një mënyrë tjetër më e shpejtë dhe më e thjeshtë që mund ta përdorin jo vetëm administratorët, por edhe çdo banor, ka një aplikacion në internet. Pra mund të shkarkosh dhe me foto, me një përshkrim, ma dje po ju them nga eksperienca personale dhe një sekret që këto me aplikacion, pra ankesat vinë më shpejt përgjigjet.
2: Është pak e çuditshme. Është i bashkisë?
4: Është i bashkisë. Tirana ime,
2: okay.
4: Po. Është një platformë që gjithsesi ka pasur reagim më të shpejt. Dhe kështu që mund ta përdorin dhe edhe njerëzit e thjeshtë, jo vetëm ne si administrator. Ka një shqetësim, ka një problem, ka qenë dikur dhe komisariati digital dhe ajo ka pasur shumë reagim dhe vinin shpejt kur ka pasur një problem në konflikte mes banorëve dhe unë e kam përdorur për zhurmat e kështu me radhë dhe ka ardhur në kohë reale, në gati për 10 minuta ndonjëherë është gjendur policia aty. Prandaj them që ndonjëherë më shumë se sa të paraqyjoj duhet të dim rrugën se si zgjidhet problemi.
2: Po, kjo është gjë, se ti me të drejtë përmend edhe aplikacionet, po shpesh banorët janë të moshës caktuar, është
4: nuk ti, janë. Ti ja kërkojnë administratorin, por këtë punë është administratori. Të bëhet zëri i tyre.
2: Shumë mirë, po shpresojmë siç tham, jetën tjetër, domethënë
3: patjetër.
4: Un kam besim që mund të ndihmojnë.
3: Ne flasim sot që mund të ndihmojnë. Pastaj fëmijët e fëmijëve të fillojnë të ndërgjegjësohen që mbas 100 vjetëve ndoshta bëhet edhe në rregull.
4: Ka dhe diçka të jashtë, se s'duhet marr kohë. Kam vënë në shumë pallate që prototipi yt që është shumë e angazhuar.
3: Prototip
4: për të kërkuar të drejtën, jo nuk prototip në sensin pozitiv.
2: Po.
4: Mund të angazhohesh.
2: Çfarë për pjesën tjetër pastaj, po.
4: Mund të angazhohesh, të mbledhësh banorët, dhe të organizosh diçka ndryshe në pallat. Edhe e kanë bërë këtë, më ka bërë përshtypje në disa komplekse, me dëshirën e mirë gjithmonë me vullnetin për të bërë diçka ndryshe, ka qenë të ngjashme me këto kërkesa dhe kanë bërë ndryshim. Kështu që të sugjeroj.
3: Bravo, çfarë?
4: Pse mos e bësh?
2: Shumë mirë.
4: Do vide unë në mbledhje të jap ndihmën tim.
3: Por momenti nuk e kam atë kohën ta angazhoj.
4: Kur të kesh kohë?
3: Kam vetëm kohën për të jo kur duhet, edhe po kur duhet. Këtë e kam në dorë vet. Kur e gjykoj që duhet paguar, po kur e gjykoj që s'duhet paguar, ti bien këmbës, nuk e marrin kokrën e lekut.
2: A ashtu.
3: Këtë e kam në dorë unë.
2: Tera Ndupi, opinioniste, shumë faleminderit për kohën sot. Isidor Koti, administrator pallatesh në profesion. Ne do të themi shumë shpejt, këto halle nuk do të mbarojnë jo së shpejti, por mund bëhen pak më mirë.
0: Asnjë jetë tjetër.
2: 8:34 minuta.
3: Faleminderit.
5: Wake up. Path dhe Dita The Feel.
6: Shia që s'ka kohë.
7: Prej 30 vitesh, Arion është pran jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
8: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
9: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
8: Edhe çfarë pastaj?
9: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
8: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
9: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
10: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
11: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
12: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
11: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
12: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
11: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
12: Fantastike! Aplikon më një herë.
11: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
13: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
14: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
15: 5 vite Pierre Cardo Home në Tel Jorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardo me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardo Home në Tel Jorgji.
16: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
17: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
18: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
19: Pse një?
20: Po sa?
19: Ja,
20: 2.
19: Po pse 2?
20: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
19: Si, si?
20: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr 2 dhe paguaj vetëm 1. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
21: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
22: Credo.al të financon 600 mijë lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
23: Shia e ka emrin Ola. Francezët thon Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
24: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësinë. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
25: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
26: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Club Channel.
1: Kthehemi mi dashur miq, ora është 9:42 dhe na ka ardhur momenti i shtrak shtrokut. Ne batim rekrutimin më i shpejti, më të shpejtët, dy prej tyre do jenë tani me ne.
2: Shtrak shtruk në Wake Up.
1: Mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjes.
1: Kemi Florën nga Tirana. Mirëmëngjes Flora.
3: Mirëmëngjes.
1: Si je ti?
3: Mirë, juve?
1: Ne, shumë mirë. Kemi dhe ndocin nga Shkodra.
4: Falenderit, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes. Po bëni çfarë blendi me Nicole, si thuhet një fjalë në gjermanisht, po e artikuloni sakt. Edhe ndoci, se unë ndoc e thash në mënyrë shumë të artikuluar, ne i themi
5: noc. Noc. E di. Atëherë, mirë, fillojmë lojën, jemi pak vonë, kështu që dua që të ecim shpejt. Do fillojmë me Florën, që është në Tiranë, edhe pse kemi zonjë, gjithë të tjerët mund të marrin pjesë në 069 442 883 për të luajtur me lojën tonë. Dhe kjo është fjalia për sot.
1: Pavarësisht sfidave, Gjoni nuk u shtrak shtruk kur.
5: Flora.
4: Nuk u përkull.
5: Flora e folim.
1: Jo, folim.
3: Nuk u përkull.

0: Tre muaj të abonimit në aplikacionin Digital i dashur dos. Flora, faleminderit shumë, të përqafojm.
1: Faleminderit.
0: Ta mori, nuk të la fare të luash, Flora, po. Ndodhe edhe kështu. Ciao, gjithë mirë. Faleminderit.
2: Mandi 10 minuta,
0: ja, po të hapë një bejt nga Shkodra. Patjetër,
2: jemi. Unë Nadje të shohem herët, asnjë herë se na lëj vrapin. Kjo për shëndetje shkon për ju, dhe qenërisht për Majkapin.
3: Për qafime.
0: Gjithë mirat, ke fituar 3 muaj të abonimit në aplikacionin Digital i dashur ndos dhe fundjavë të mbarë. Duhet të them që nuk duhet... Faleminderit ty. Mos humni asnjë emocion, shihoni të gjithë kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paketë të vetme me Digital, Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Të gjitha i gjeni në Digital për vetëm 24.900 lekë në vit. Abononi tani për të mos humbur asnjë ndeshje. Kështu që okay, kemi quizin muzikor, lavdi zotit, kemi edhe një anagram gjithashtu. Në quizin muzikor ju do të dëgjoni një klip të shkurtër dhe duhet që të gjeni saktësisht si titullohet kjo këngë dhe kush e këndon.
3: Ne vajzat për sëri.
0: Është për konsum të mëngjesit.
3: Është
0: po. Zakonisht, po. E keni marrë sot?
3: Dozën
0: e kësaj? Okej. Okay. Po. Edhe një tjetër për ata që nuk dëgjojnë mirë nga veshët. Okej.
3: Okay. Okej.
0: Okay. Mendoj që shumë e qartë.
3: Është thjesht.
0: Okej.
3: E gjendshme.
0: Do tosha.
3: Gjithë verën e keni dëgjuar në çdo
0: Këtë verë ishte apo verën e kaluar? Duke se ka që verën e kaluar.
4: Kam bajt një dy. Ëh? Dy verën
0: e kaluar.
4: Të kaluarën më shumë po.
0: Yes. Okej. Okay. Kemi edhe një anagram. Kështu që anagram. E bëjmë edhe këtë?
3: Po.
0: Shumë krenar për anagramën sot. Nuk e dini se kanë në Shqipëri, duhet ketë, po të hysh tek lista e banorëve, rezidentëve në Shqipëri, ndonjë zonjush që quhet Ana Grama. Se ka me mbjemrin Grama.
3: Mendoj që
0: prim. Jo, njerëz me mbjemrin Grama.
3: Po, Ana Grama? Mendoj
0: Ana,
3: që mendoj që ti kur bën një fëmijë do fëmijën tënd dhe vendos mos t'ia bësh të vështirë jetën.
4: Shiko, historia ka treguar nga shumë emra që
3: prindrit nuk i kanë dashur
4: fëmijët. Diçka ka qenë aty se në kohët e sotme.
0: Nga tres, nga ti e vati. Babasha ka xhirë. Së emri ke
3: ish?
0: Ana Grama, po, Ana është emri bukur, mua më pëlqen. Kështu që Ana Grama për sot është, më falni, ta lexoj. Pomi Teknet.
3: Pomi Teknet.
0: Pomi Teknet. Pomi Teknet.
3: Net. Tek,
0: po,
3: pomi.
0: Ju lidhim internetin. Pomi Teknet. Si emër firme internetin, duket kështu.
3: Tani, ajo shkalla që zvogëlohet teksa shkon për poshtë.
0: Po.
3: Është ndim?
0: Jo, s'ka lidhje fare.
4: Po ka të bëj diçka?
0: Thjesht bëra si logo.
4: Logo. Okay.
0: Jo, kjo s'ka bëj fare. Asnjë. Kjo vetëm ju largon.
3: Po mirë, sepse Blendi zakonisht ju ndihmon me vizatimet e tij kësaj radhe, ka vendosur thjesht ju konfuzoj më shumë se pomi Tekneti.
0: Po. Po sepse ndonjëherë është siç ishte termosi, është një objekt apo mund të jetë një gjë. Kjo është më tepër është nuk është një gjë e prekshme.
4: Okej. Kjo është gjë ndihmë, mama.
0: Po, nuk është një gjë e prekshme. Është një mbiemër. Teknikisht, nëse do ta analizonim nga ana gjuhësore, është mbiemër, por jo Grama, si mbiemri Anës në këtë rast. Ana Grama, si e bëra të ndarë. Okej, okay, Pomi Teknet, 069-442-873, shkojmë ne tani. Çfarë kemi? Kemi muzikë, kemi një këngë, po do këndoj DJ Danko në... Ja, shi se kur e hollon zërin Danko, e kështë... Më pëlqen shumë. Dëgjoni, pra shijoni, mirëmëngjes.

0: Juve Chile Radio Jenny.
1: Top Albania Radio.
0: Now listen to this. Top Albania Radio.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero MG, zero glifosate, zero pesticide.
3: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike, pianurat multifunksionale dhe precize, frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto, forget the rest.
4: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
5: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: Ne dim që të gjithë ju doni cilësi, dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
7: Pse të marrësh dy, kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qetë. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
8: Për mua Express.
9: Express, Express, edhe për mua.
8: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
9: Express dhe ke gati.
8: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
9: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
10: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karrige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
11: Hej ti, po po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe blini në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
12: 4% interes? Po, Rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
13: E zgjodhe universitetin?
14: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
13: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
14: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
13: Po, karrierë dhe punësim.
14: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
13: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
15: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
16: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim. Deri më 27 orë në Lobby Home.

0: Radio. Ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Në përfundim të seancës maraton në Kuvend, pas diskutimesh dhe debatesh, ligjvënësit kanë votuar një sër projekt ligji. Është një prej tyre është ligji për pagat e magistratëve, ndërsa në të njëjtën seancë u votuan edhe ndryshime në qeveri për bërja e komisioneve parlamentare dhe disa marrëveshje ndërkombëtare. Po në Kuvend pati një deklaratë përbashkët të gjitha grupeve parlamentare lidhur me gjykimin e dhomave të specializuara të Kosovës në Hag për çështjen ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Në fund të agjendës, deputetët votuan dhe ndryshime në kryesinë, antarësinë dhe përbërjen zëvendësuese të komisioneve të përhershme të Kuvendit. Ministri i Financave Petrit Malaj reagoi pas kallëzimit penal ndaj tij lidhur me mosdhënien e pagave për magjistratët dhe personelin mbështetës për muajin gusht. Në Facebook Malaj thotë se kallëzimi lidhet me përpjekjen për të zbatuar ligjin dhe mbrojtur fondet publike. Ministri argumenton se përcaktimi i niveleve të pagave duhet të bëhet përmes ligjit të miratuar nga Kuvendi dhe se Ministria e Financave ka për detyrë zbatimin. Rusët kanë filluar të votojnë për të zgjedhur deputetët e Dumës së shtetit në kohën kur lufta gati 5 vjeçare në Ukrainë dhe ngadalësimi i ekonomisë po rëndojnë mbi vendin. Këto janë zgjedhjet e para parlamentare që nga koha kur Moska nisi pushtimin e vendit fqinj më 2022-shin. Rezultatet zyrtare priten më 22 shtator.
2: Kjo është Top Albania Radio.

0: për treguçe digital, bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
1: Në Digital do të ndiqni kombëtarët shqiptarë dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnete tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: Uf! A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve. Tani filloj me filmat.
2: Aksion, çfarë dëshiron të bësh kur të rritesh?
3: Kur të rritem, unë doa të bëjmë veterinere, por vetëm për qenushat, matëse të kërvishtin.
4: Doa të bëjmë policë, që të them babit ku të parkoj makinën.
5: Unë kur të rritëm, dua të bëjmë doktoresh. Ama, që në pra të bëjtë kusht jetër.
6: Një vit i ri për të ndëruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
7: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët ku do ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
8: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.

0: ere mrekullueshme kudo. Nga këtu deri aty, madje edhe aty. Dove Whole Body Deodorant i ri, dermatologjikisht i testuar.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana.

0: Kombëtarja rikthehet në Air Albania. Në 26 tetor ndaj Bielorusisë dhe në 6 tetor përballë San Marinos, rruga drejt Europianit 2028 nis nga UEFA Nations League. Nxito dhe siguro biletën tënde në ebileta.al. Mblidh grupin dhe bëhuni gati për të përjetuar së bashku një kapitull të ri. Forca Shqipëri.
1: Biskota krokante dhe mbushje çokolate e butë pa rezistueshme. Milka Sensations Cookies janë edhe më të mira kur ndahen. A nuk është kështu? Biskota Milka. Biskota të shishme me zemër të butë.

0: breakup me Rushin nga Kristi Malaj. Po ku na kishte humbur Kristi Malaj? Me sa duket jo shumë larg nesh, thjesht pak i tërhequr nga ekranet dhe duke i u përkushtuar muzikës dhe projekteve të reja.
1: Pak nuk mund të futem unë?
0: Sigurisht, jo, do vazhdoja, por sigurisht. Përshëndetje. Mirëmëngjes, me kënaqësi. Ka
1: pak fakti i urban, të që unë nuk pres dot ne kam. Jam,
0: por Bagenin dhe projektin më të ri Rushin.
1: E para.
0: Po.
1: Lama.
0: Nisim gati.
1: Po si mund ta harrosh mbiemrin tim?
0: Lama e thash.
2: Lama detyra dim të një gjithë Shqipëria si Kristi, nuk i emri po. Një Krist ka tani us.
0: Kristi Lama.
2: Mirë se erdhe.
1: Mirë se ju gjeta. Jam shumë falenderoz që jam këtu mes jush. Kënaqësi gjithmonë Blendi. Shoh ndryshime patjetër. Si po shkon sezoni?
2: Mirë, sapo ka filluar. Mirë, jo keq, jo keq. Tani na tregu pak për këngën e re. Kënga më së pari për gëzime, shumë e bukur. Në rrymën tënde të këngëve të jugut, po i quaj kështu, të gëzimeve.
1: Baza është aty gjithmonë.
2: Jo, patjetër, patjetër, po mund përfituroj pafund dasma e gëzime familjare e gjëra ku këto këngë hyn edhe zën vend edhe qëndrojnë pasaj për një kohë shumë të gjatë. Na tregu pak për këtë projektin provokativ Rushi.
1: Është pak provokativ.
2: Shiko,
1: unë nuk kam çaj bërë si interpretohet gjuha shqipe, në këtë gjuhë kemi.
2: Jo, patjetër.
1: Unë kam këndu për Rushin.
0: Në kuptimin e parë të fjalës.
1: Po patjetër, po. Edhe klipi jam mbështet këtë gjë.
0: Po, është unë që jam mbështet për klipin.
1: Kështu që e kam thënë që kur erdha për dritë më bëja me dritë, shko ka një gjë ide. Unë gjithmonë këtu kam qenë për hite. Hite që kanë ecur dhe kanë bërë bujt madhe, pasi kam ardhur këtu, pastaj direkt katapulta ka qenë Big Brother. Kështu që jam i sigurt që un kot nuk vi këtu një herë. Kot nuk kam ardhur, Rushi mendoj që do jetë nga ato këngët prap specifike. Është diçka e menduar gjatë, e kisha në planet e mia, megjithse pas Big Brotherit kanë qenë katër projekte që bëhen të publikuara bashkë me Tunde Moiselin, që kanë qenë kënga që është krijuar brenda shtëpisë Big Brother. Ka qenë ndash dritë ndash tunde, që numëron afërsisht 4 milion klikime sot. Pastaj kam vazhduar me Off the Kshaw për to. Rushi ka qenë. Rushi ka qenë në krijimtari, ka qenë duke u bër, por nuk po gjej atë momentin. Është duke u pjekur, ha? Ka marr fiks. Jo fiks. Ka kaluar ndër procesin që ish dashur. Ishte menduar në ta till, folku ka pasur gjithmonë erotikën.
2: Jo, sigurisht,
1: që kemi këngë që janë edhe më akoma, depërtojnë dhe më shumë akoma, e thonë dhe mënyrë më troshtë atë e më mënyrë populore. Kështu që... E ka.
2: Dhe unë e më shtatu. Nuk kam asë një debat me ty. E ka.
1: Unë do t'ju pyes si ju duk.
2: E shumë e bukur.
1: Klipi.
2: Shumë e bukur.
1: Kënga audio.
0: Ne u ambëlsua, mua ambëlqeu përzjedhja e vajzës që ishte me ty. Po flisnim pak në propaskele me njëri tjetrin se si ne artistët frymzohemi darkave, natën vonë. Edhe zbulova që tekstin dhe muzikën e Rushit e ke bërë vetë.
1: Vetë, po.
0: Si të erdhi frymzimi për Rushin natën vonë?
1: Natë ka qenë. Pa të që natë, është gjithmonë, unë jam njëri i natës. Eci me hënën. Më orientonë në mënyrë fantastike. I besoj shumë atyre krimeve të natës, i gjithë njërë në mëgjes kur jam esëll fare, i zhveshur pa nga emocionet, ajo gjëndja, them në qofë se kjo më godet, dhe të them, okej, kjo është, ti e ndjen kur bjen, a ishtë një moment që ti thjesht kalon dhe duhet ta kapësh, vetëm kapë, kaq mjafton. Me Majën, më kishte follow në Instagram, aty e kam parë, mendoj që ishte zgjedhja më e mirë, e bërë, përsa i përket kësaj kënge, shumë pozitive, shumë solare, e përcjell natyrën e saj pozitive, buzqeshe, unë e thash edhe kur folën pak gjatë xhirimeve të klipit, qesh se ti aty e ke gjithë esencën, e ke gjithë e përcjell, vin shumë natyrshëm, naturale.
2: Maja duhet themi është një vajz amerikane. Unë e kisha hasur në rrjetet sociale se ajo flet shumë bukur shqip edhe flet për jetën në Shqipëri. Të një vajzë amerikane nga
1: flet shumë mirë shqip.
2: Kënd vështrimi i saj. Dhe ti domethënë kështu e ke kontaktuar. Ajo të ndiqte ty, po thoshe?
1: Po, më ndiqte.
2: Ti propozove, ajo ishte e gatshme?
1: Ishte e gatshme, pranoi. Pranoi më një herë.
2: Kusha refuzon Kristi Lama i
0: ndërshirë.
1: Shika, unë përpajsaj me këngën. Nuk shkoj as i herë si person fizik. Shkoj me këngën që kam. Jap këngën, kjo është kënga, në qofse gjëndësh, qofse ti bësh pjesë e saj, gjithmonë kështu jam Mm-hmm. Jam shfaqur si artist, mm-hmm. në momentin që un jam tek muzika është
2: kur po,
1: artist.
2: Kur po tregoje se si i kompozon, pra i thur këto melodi dhe vargje natën, u bëra kryeshtar. Ti punon në një studio, fjala vjen me keyboard apo i regjistron në telefon kur the që i dëgjoj të nesme në mëngjes?
1: E kam pasur shumë të vështirë më përpara se të ishte pjesa e jajt. Sepse më duhej të merja një bazë muzikore, ta vendosja në tonalitetin e duhur, të këndoja mbi të në aplikacione të ndryshme që duhet kalonte një proces shumë gjatë. Sot është e mundur që ti thjesht me një voice mund t'ia japësh AI-t ta përkthejnë në çfarë instrumenti ti do.
2: Pra ti e këndon me zë.
1: Unë e këndoj introduksionin, këndoj çfarë un kam ndërmend që ti bëj këngës, tekst, melodinë dhe ato ndërthurën. Sot është shumë më e lehtë. Të paktën duhet të dish si të më përdorë AI, sepse siç po e përdor dhe bota për të bërë ndihmës për të qenë
2: pjesë. Atë, kjo është vetëm procesi i regjistrimit fillestar, po themi që të kesh një, pastaj do hysh në studio do ta zhvillosh edhe do ta instrumentosh, domethënë orkestrosh.
1: Patjetër, shko, aty mund të marrë edhe diçka komplet tjetër. Një form tjetër, normalisht duke i qenë pjesës bazë, pjesës kyçe që ti e ke krijuar pa ikur nga thelbi. S'duhet të ikë asnjëherë nga thelbi. Tani kur është parrushi, në qendër të rrushi, ja, s'ka. Do jetë pozitive patjetër.
3: Do vijojë që të na sillë dhe zhanere të tjera apo duhet fokusohemi që Kristin do e shohim lart e lart në këtë zhaner? Pra, do e sfidoje ose do i futesh e vetes në një rrym tjetër?
1: Kam tentuar, kam publikuar, kam qenë kënga Studia, kënga Duku Pak, kënga Migjeni, kënga Shqipëri me Shqipëri, të ardhurat në zhanër të ndryshme, Nikol. Mi ke dëgjuar këngët e mua, se pas
3: Big Brother kush të fundit, jo.
1: Akoma
3: jo.
1: Po tani më shepo bëje, nuk e dëgjuar.
3: Jo plotësisht, prandaj, tash në vibe pa tjetër që na futi.
1: Si mund të mos dëgjosh kënga Rushi?
3: E dëgjova, do e dëgjoj direkt në bas.
1: Dhe po thea që kam tentuar, bëjmë pak shaka se duhet.
3: Sigurisht.
1: Kam tentuar. Thjesht gjëra që mua më kanë ardhur natyrshëm, të krijoj natyrshëm diçka, një gjendje emocionale aty për aty e vërtet. Absolutisht duhet të jetë gjendja e vërtet, shkrimi duhet të jetë i vërtet. Duhet të jetë bazuar diku ku ka e merr esencën e të përditshmes apo të ndjesisë reale. I kam shëtu shumë dashurisë, të mdrejtën, ndarjeve. E kam një projekt tjetër që është i marrë, që kam nisur me krijimin edhe brenda shtëpisë. Nuk e di kur do jetë momenti i duhur, ndoshta janar, shkurt, më vonë do jetë, nuk e di. Por doja lë gjërave që t'jen të përshtatura fiksit të vinë në mënyrë organike. Dërsa planet pastaj janë për një koncert recital, dash zoti, të bëhet e mundur, me shpresë. Mendoj që e kam të nevojshme. Më takoni, mendoj.
3: Më takoni, shkonte.
0: E di çfarë më pëlqen te Kristi është si master manifestues, pra e thotë edhe për këngët e tij. Kjo do bëhet hit, edhe e manifeston deri diku. Më duket që energjetikisht beson që mënyra si ti flet për gjërat dhe të ka ecur në atë.
1: Shko, ka të bëjë me pjesën e ulumtimit. Ne jemi pjesë e të artistëve vet. Ne jemi pjesë e gjithë estradës, e gjithë e prekim këtë popull, e dim çfarë do. Ku është njësia e momentit? Tentojmë. Shikojmë, duhet ta ulumtojmë gjën. Është faza e ulumtimit, është faza shumë e rëndësishme për këtë. Studimi është, duhet të jetë në mënyrë konstante për të gjithë. Për çfarëdo gjë që ti bën, duhet të kesh studim patjetër, për të parë, për ta analizuar se ku je. Të ndihmon edhe për veten tënde. Ti mëson se ku je. Shikon se ku je dhe çfarë do bësh. Çfarë do? Masa popullit, edhe masa është një fjalë që ndoshta nuk duhet të përdor. Po çfarë kërkon?
2: Publiku,
1: çfarë duhet? Çfarë do publiku? Çfarë gjendje emocionale ka në këtë momente? Por ama pa tjetër, jam dhe me pjesën që ne duhet ta drejtojmë për t'i dhënë shijen që duhet, sepse nuk mund të bëjmë vetëm komerç. Po ndërkohë, mos hiq ato elemente të bazë të bërit muzikë profesionale, art të pastër. I jepi çfarë do, por në formën më të pastër dhe më profesionale të mundshme. Kjo është shumë e rëndësishme. Unë kam investuar gjithmonë shumë tek pjesa e klipit, tek pjesa e audios, i kam kushtuar një rëndësi shumë të madhe, e kam shumë të rëndësishëm të bëj profesionalitet. E kam shumë të rëndësishme këtë. Pastaj për ta veshur në bashkësi të gjendjes. Veshja, ne kemi bërë tem diskutimin tek Urban se duan do dal patjetër te Urban Gen.
0: Do dalim
1: me Lena. Është me mua tani. Si veshja, është gjuha e parë që flet vetë për na. Po. Dhe pjesa e këngës video është veshja që ti i bën asaj audio. Dhe ajo tash do të treqë të vëmendjen çfarë duhet. Si ngacmon për shembull Blendi, po rrushin e kishte, po për rrushin mos e un rrush kanxhira
2: ti. Jo, patjetër.
1: Pastaj se si është gjuha shqipe, kjo është gjuha jon, e duam shumë, faleminderit që ka mundësi interpretimi, se na jep mundësira për të shkuar edhe më tutje. Lum kush ka një gjuhë që interpretohet në forma të ndryshme.
2: Në një koment që ke marrë për këngë, nga njerëz të të dashur, nga ata që të kritikojnë apo që të mbështesin familja jote, kush çfarë është një gjë që të ka mbetur në mend lidhur me këtë projekt?
1: Ah, ishte një koment që më thoshte që edhe një herë tregove, më thon, më vjen shumë mirë që
2: je shumë në Big
1: Brother, më fala.
2: S'ka gjë.
1: Kërkoj shumë ndjes. Edhe në Big Brother, unë jam shumë i kënaqur, ndihem shumë i vlerësuar, shumë falënderues Zotit në radhë të parë që unë u shpërfaqa në të parë forme ku u vlerësua logjika ime, analiza ime. Jam shumë i lumtur për këtë gjë dhe çdo gjë lidhet rreth kësaj. Është shumë e rëndësishme që publiku të të njohë edhe si njeri, çfarë kapaciteti ke. Pas atyre këngëve që unë kisha bërë, pas asaj këngës së Bajames që kur unë kam ardhur
2: këtu ke qenë, po.
1: Në kush shtator kur kemi ardhur?
2: Po.
1: Që kemi qenë, unë vazhdoj edhe një shkollim. Unë vazhdoj paralelisht një studim, kam bëruar juridik, nuk e kam lënë kurrë shkollën dhe kisha të nevojshme ta shpërfaqja, unë e kam thënë atë brenda. Unë kam të nevojshme të shpërfaq Kristen jo më si artist, publiku mjef. Megjithse, u shpërfaqja edhe në formën më të lartë të artistit në krijim, duke krijuar diçka aty brenda. Jo një, po dy këngë. Jam shumë nderuar prap Zotit për këtë bekim
2: që më ka dhënë.
0: Tunde më Selin
2: tu. E mban mend atë këngë? Mund ta këndosh një moment? Mund ta marrësh direkt kështu atë?
1: Po patjetër, ajo është kënga ime, si mund ta harroj këngën mia? Nikoli mund ta harroj këngën mia.
3: Kurma, gabime të tilla un.
1: Po tunde më Selin, tunde të dalna mi në katunde, e le të thonë.

0: e tu ndesi që tun selina.
1: Bravo.
2: Shkrimimi, bledi.
3: Jo, patjetër, patjetër, pyetja ishte retorike, po ti nuk e di këtë se ti isha akoma brenda në Big Brother, kënga kishte vetëm 2 javë që kishte dalë, edhe un prezantoja, ishte një grup me shumë fëmijë, bëj një fest për shumë fëmijë të marginalizuar, po e quaj në këtë kontekst, dhe ishin një 300 atje, diçka tillë. Dhe si thash, kënga ishte e freskët. Edhe DJ-ja vuri. Një djalë shumë i mirë që bënte DJ-n, vuri këngën e është bërë nami. Domethënë
1: e tundën fëmijën.
3: Ata e dinin të gjithë.
2: Kush nuk e tundë shika. Krijimi është i bazuar në vizion artistik.
3: Ja, është një këngë për shtetin, nuk është një këngë.
2: Nuk është mbi individ, nuk është bazuar mbi individ. Momentin që unë e dija shumë mirë çfarë thonë, jam krijues dhe nuk është krijimi im i parë. Tre me Bajame, Ana Nozëmëra, me Hana, këto janë fakte që tregojnë që okay, tani le ta them pa pikë modestie, bëj hitet.
3: Jo, jo, ishte hit.
2: Bëj hitet. Dhe ideja është e krijuar në atë farë formë që duhet më
3: patjetër
2: të përçohet.
3: Unë kam thënë edhe Selinës këtë kur e kam takuar në një intervistë që kemi bërë bashkë, i thash që është nderi i madh, i thash se kjo është një këngë që do qëndroj. Edhe emri yt është në të tani, edhe do këndohet vite, ndoshta dekada më vonë, edhe prap do thonë tunde më Selin, duhet të kur ti të kesh rreshtur së tunduri, do të, kështu që është, si thua, i shkruhet emri në një gjë që mbetet, edhe ajo ishte mirënjohëse për këtë, ishte i pëlqeu.
1: Ndalova këtu se më kujtoha dhe Big Brotherit dhe gjithçka tjetër. Doja të përgëzoja për lojën tënde. Mua personalisht më ka pëlqyer sepse në Big Brother shumica e personave zgjedhin atë lojën e të luajturit grup. Mendoj që të krijosh alianca dhe ti ishe një prej njerëzve që zgjodhe të luash vetëm dhe tregove atë rëndësinë të qëndruarit stoik për te të gjitha gjërave. Ama është e pamundur të mos krijosh edhe shoqëri. Me kë nga personazhet e Big Brotherit ruan ende miqësinë sot?
2: Shiko, unë jam njëri që pjesa e marrëdhënies respektive siç ta kuam me Nikolin. Ne nuk kemi rastisur në një kohë. Mm-hmm. Të jemi bashk brenda shtëpis, ti ke hyrë kur unë kam dalë.
4: Shumë më vonë, po.
2: Unë dola. Mm-hmm. Ika, si më thënë.
4: Iku.
2: Por ideja është, kjo është pjesë e edukatës personale. Është pjesë e parimeve tua, është pjesë e asaj që ti përfaqëson. Unë kam një marrëdhënie respektive me këdo që do has, kudo, do ta kem marrëdhënien. Pastaj, në afërsi të më shumë duke u takuar, më shpesh duke pirë kafe, më shpesh nuk mund ta them këtë gjë sepse secili shikon gjërat e veta. Shiko, fitoria më e madhe unë e kam thënë aty brenda është kur ti gjithë këtë gjë që po merr, aty është mundësi. Ti arrin ta kthesh një karrierë të vërtetë, pasi ka mbaruar e gjitha. Dhe unë jam përkushtuar 100%, jam munduar 100% duke ulur kokën, duke u vënë punës, duke studiuar, duke krijuar për të arritur atë gjë çfarë unë kam dashur gjithmonë dhe për të bërë më të mirën time. Nuk kam pasur kohë as të pushoj dhe më besa të bëj pushime. Siç e shikoni, ngjyra ime është pa pik plazhi, një blonjat që nuk ka bërë një ditë plazh. Pse? Kam qenë jashtë, kam qenë me koncertet, kam qenë duke krijuar, janë katër materiale, janë katër investime në standard lart. Për të bërë standardin, dhe këto të marrin kohë, të marrin mund. Dhe ti duhet të jesh në punë, normalisht është në qarkullim, nitë kohë sot i dim se si janë, duhet të punosh fort për të bërë gjëra që vërtet godasin fort.
3: Kostot janë të lartë, pra.
2: Patjetër që janë kostot
3: të lartë. Po, lekët, si jemi lekët? Se edhe fitimet duhet jenë të mira, pasaj.
2: Janë bëngën punës me kokë, thashon. Kështu që po punojmë, sepse duhet qarkulloj, që ja, patjetër.
3: Zengjin, do me thënë.
2: Jemi shumë mirë. Falë Zotit, më mirë. Ja, me vërtet.
3: Jo, jo, jo.
2: Jam aq falënderoj Zotit, se e mira nuk ka fund. Po jam aq mirë sa, shumë falënderoj, jam në vendin e duhur. Çdo njeri ka do marrë atë që meritoka. Da e marka. Dhe mendoj që e ka marrë. Mendoj që e ka marrë.
3: Super.
1: Edhe fill pas experiences Big Brother, Kristi filloi Urban Gen Top Channel, një projekt i Fondacionit Dritan Hoxha, që ne presim ta shohim në
2: këtë ju hodha, këtë ju prita, siç e kam thënë gjithmonë. Urban është dashurim vete. Unë nuk jam futur kurse si në Big Brother për të qenë pjesë e një emisione. Çdo gjë ka ardhur shumë organike. Mu propozua në Mars. Isha shumë me një përzierje emocionale, shumë sfidë, sfidus. Ishte po ndërkohë nga ana tjetër edhe kuriozitet shumë i madh, që çfarë bëhet, si funksionon. Unë e njohta pak televizionin nga Big Brother, si funksionon, por jo kaq. Jo kaq si tek urban që njoh më në brendësi. Nga ana tjetër ishte një përgjegjësi shumë e madhe. Jam surprizuar shumë, jam surprizuar kur them surprizuar në ambientet e punës që ka Top Channel, për faktin që jo sepse un kam pasur një eksperiencë më parë me aty u surprizova, por një gjësi fillestare, profesionalitet, nga ana tjetër harmoni. Ka harmoni. Dhe në këtë moment kur këto shoqërohen të dyja së bashku, përpas përgjegjësisë ti ke edhe kënaqësinë. Tek urban kam njohur dhe ato ambiente ku ideja të dëgjohet, por nga ana tjetër edhe ajo çfarë ti i jep aty brenda të vlerësohet shumë gjatë gjithë pjesës së punës që
3: bëhet. Provimit të, të një emisioni, po.
2: Fazës që është postproduksion. Jam përshtatur shumë mirë, po ndërkohë ka qenë një përgjegjësi shumë e madhe Blendi. I jam vënë punës patjetër. Un kam qenë në studim. Ne bëjmë ato mbledhje se jemi ajo shkolla të paktën me Ledi Alikun, jemi shkolla që mbledhemi, studiojmë skaletën pafund, unë duhet ta përvetësoja duke studiuar për të marrë sa më shumë informacion mbi temën, për të ditur si ka qenë të shkuarën, si është sot gjendja, po si do vide në të ardhmen, të paktën duke marrë disa referenca, për të parë se ku të çon, sepse në mënyrë logjike disa gjëra i hamendsojmë, i bëjmë që okay, deri këtu do shkoj, për të qenë 360 gradë brenda temës. Ajsa edhe si që shpar, në atë rol që unë kam pasur të opinionistit duke drejtuar gjithë diskutimit dhe me të diskutimit gjithë debatin, nuk kam pasur dhe një skalet sepse ka qenë një punë shumë e madhe për para që është të bërë, 6 ditë për të dalë ditën e 7. Kam mësuar dhe kam marrë këshill, me tënë është Big Brother ka qenë shkollë, Urban Gang ka qenë master, po nga ato specializimet jashtë vendit fare që janë që kulmi, mësova shumë mirë një këshill dhe diçka që e kam primare, e kam kështu të bërë pina të gjën. Është fakti nuk është vetëm të bësh pyetja. Ta kuptosh çfarë po të thot. Ta dëgjosh çfarë po të thot. Ta dëgjosh fillimisht.
3: Dëgjimi është shisa
2: dhe ta kuptosh. Sepse edhe di çfarë të bëga? Me thënë, ti vin me një skalet, që normalisht ka një skalet pune se si do shkoj ky emision, po ndërkohë un mund të them diçka që të shkon për te, për mund të rrezoj dhe pyetin pasardhëse. Por diçka që ty të del jashtë pritshmërive dhe ti s'u ke kishë menduar. Thjesht çfarë ai që ke përballë, që ti po interviston, të bën intervistën, ai është intervista. Ai është emisioni. Kjo është shumë e rëndësishme. Këtë e kam mësuar që është shumë e rëndësishme.
3: Kjo është gjëja se skaleta është
2: dim shumë më ku ti do përmblidhesh.
3: Nuk mund të bësh robi skaletës sepse pastaj ngjecet edhe kjo.
2: Dëgjimi është shumë i rëndësishëm.
3: Tani unë e di që gocat kanë sa pyetje, kanë një test quiz të vogël për
2: ty tani. Urban.
1: Një pyetje të fundit kam unë për Urbanin, mashallah një vit shumë i begat për ty pas kësht qënë ky. Vjet ishe në bashkëmoderim dhe me Lej Krajan. Këtë vit do t'jesh me diko tjetër, vetëm si do e shkojmë Urban Genin.
2: Unë qëfar për vjetë dërta një ishte e bazuar më shumë të kësë sezoni i parë.
1: Pa tjetër. Kalemi
2: që kësë sezoni i dy, sepse do t'kemi Urban Genin sezon të dytë. Vjenet e torë, një format i reformatuar. Këtë vit do t'jem vetëm. Është përgjegjësia edhe më e madhe, sepse edhe pjesa e Lejt më kalon, me gjithë se duhet të përshëndes shumë Lejnë, kam pasur një eksperiencë pune të mrekullueshme, shumë bajs pozitive dhe kam shumë respekt për Lej Krajën, duhet të përshëndes shumë. Vinë ndryshe këtë vit, normalisht qendra do të jetë prapë pika kyçe e shërinia, Urban Gang është i të rinjve, unë kam thënë shpesherë dhe në Urban, ky emision është i të rinjve, është ju e rinisë. Por normalisht janë prapë temat të ndryshme sociale që prekim për ditëshmërinë, në këtë sezon të rinjë do të jenë afër me njëri tjetrin, dhe Urban Gang jep atë mundësinë kur çdo mendim mund të bëhet fillimi i një bisede shumë konstruktive, me temat të ndryshme sociale që prekim për ditëshmërinë patjetër, por do të ketë të ftuar personalitete. Pa tjetër do të qëndroj dhe kjo është po e njëjta si gjë që ka qënë edhe në sezonin e parë. I kushtojë të rinis, kemi pasur të talentuar që kanë ardhur dhe kanë shpalosur talentin e vetë, kemi pasur rinjë interesantë cilët janë bërë pjesë të temave dhe kanë falur, janë ftuar dhe ati ke qënë pjesë të Urban. Dhe këtë vit do të veqoja një episod me disa të rinjë të cilët ishin shumë të apasionuar kundrejt teknologjisë, krijonin robot. Ata flisin me shumë pasion, kishin shumë për të thënë me thënë drejtën dhe kishin shumë vizion. Dhe të tillë të rinj do të kemi përsëri edhe në këtë sezon të Urban Gang.
3: Super.
1: Tani në fundtorin, tani shkurtimisht para publicitetit, të kthehemi te Rushi.
4: Kristi. Rushi.
1: Marim skaletën tani, deri tani pyetëm nga vetja, tani kemi me spec.
2: Duhen sa gjëra pra, tam sa pika kyçe.
1: Rushi ëmbël apo rushi thart?
2: Liku atë në mes.
4: Rush me erë apo pa erë?
2: Si të jetë ideja varet, si e kenë ato moment.
1: Çam shfaqe.
3: Po që më erdhi mirë, okay.
1: Ma e marrë. A dhe vaj kjo, vaj. Rush i madh apo rush i vogël?
2: Apo dgjoj. Çega. Dhe të ëmbërsihesh, okay, sa e kam shkruar, do sa e kam rushin e ëmbël. Çega. Faktikisht, ky është një pjesor, që nuk detyrohet të bëhet mua. Unë jam ai që e këndoj dhe e kam shkruar për rushin.
1: Okay.
2: Okay. Atëh do të bëhet, nuk e di, kur të ftoni në një të ftuar tjetër, gocë.
1: E ka provuar rushin.
2: Jo, se nuk do dalin këtu, pa tjetër, nuk do vinë, po ideja është...
1: Po mirë, të të pysim atëherë si nga të smonti, po e lëm rushin. Për ty ka më shumë rëndësi, flirtimi me sy, apo me fjallë?
2: Po, përqende kë rushin, mund të këndojmë?
1: Ua, ne atë duam.
3: Ne, vetëm këndojmë nuk të një jo.
1: Atyre, asë një.
2: Ere me gdihem në vreshta, të shokalo në përreshta, unë e di që po kërko në rush, mjallë që kjerë në buz, me karar se mos më heq në zëmër, se e kam rushin e ëmbël. Dolëm këto. Në buz mjallë të dhe sheqer, me dy kokra një litër ver, e në shkelqa në përshpuzë, do bi të qoj rush në buzë, e në thënë që derman zgjete, të ta njo me qumë është blete.
1: Okay.
3: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo,
2: bravo.
3: Kristi Lamaj me projektin e ti më të fundit, Rushi në tetor Urban Gen, rikthehet në ekranin e Top Channel për një sezon të ri. Kristi, shumë suksese dhe faleminderit.
2: Shumë faleminderit, shumë kënaqësi. Sezon të mbarë edhe një herë dhe ju më keni pëlqyer shumë.
3: Faleminderit.
2: Të pyes si gjendesh?
3: Faleminderit. Si Rushi në mbrëmje. Themi mbas pak jeni me Wake Up në Top Albania Radio.
2: Pafshim.
5: Wake Up. Emocione pozitive në Top Albania Radio.
6: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
7: Ew, çfarë bishtliku.
6: Wow, diarrhea.
7: Mos u shqetëso.

0: o lentime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: 5 vite Pierre Cardohom në Teljorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardo me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohom në Teljorgji.
4: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merë një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Bli lavatrisën Kandi 8 kg, 57.990 lek dhe merë dhurat tharsën Kandi 8 kg. Bli furën Kandi me ventilim 29.990 lek dhe merë dhurat pianurën Kandi. Bli frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lek dhe merë dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nxito, nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në Gotek Electronics.
3: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programet e licencuara dhe punësimi i sigurt në kompanitë partnere. Regjistrohu sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
8: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
9: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
10: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësinë. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror, laminat duke filluar nga 6.9 euro, parket duke filluar nga 28 euro, dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro, bojler 115 euro, set hidrosanitare 139 euro, mishelator 25 euro, jump fix 89 euro, një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë, në Lobby Home.
11: Bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
12: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: ka ardhur fundi
1: wake-up-et. Mos e fut kot.
0: Po, unë mërzita
1: nuk na çon. Nuk kemi ndatë katër orë tjera këtu?
0: Është sikur energjizohem.
1: Po rrim atëre, mos ik.
0: A mundemi?
1: Po, jo, unë do ikim se kam punë motiva.
0: Mirë, Blendi.
1: S'kemi që bëjmë. Tani jemi me orare të kufizuara.
0: Edhe vjen dhe dikush pas nesh.
1: Po, eksakt. Do të thosha për këtë. Senaldo Mhilli do të jetë në transmetim si çdo mëngjes në Top Albania Radio nga ora 10 e pas deri në mesditë me Live from Tirana, gjithashtu edhe në ekranin e Top Albania Radios në digital.
0: Kanali jetë në digital për ju që nuk doni vetëm ta dëgjoni, doni dhe ta shikoni, sepse Senaldo këtë javë ka patur plot të ftuar dhe intervista interesante.
2: Po.
0: Kaloheni kanalin atje dhe mund ti shikoni.
1: Po. Ndërkohë kemi fitues, se po presim.
2: Po na presin dhe ne me zor po ja japim.
1: Pritja e pamundur.
2: Jo, me zor po presim t'ja u japim, po ndoli ashtu. Po. Tere, pyetja e pamundur për sot ishte: cili element ushqimor u kushton vëmendje 60% e të anketuarve në vitin 2025? Përgjigjja e saktë të pyetjes ishte kalorive, pra ne i kushtojmë kalorive më shumë 60% prej nesh, meqense.
1: Çu mbi 40% e
2: 40% jo aq, por do rikthehemi.
1: Ju i lexoni kalorisë?
0: Çfarë gjithkohës?
2: Te aty ku duhet, pra jo në gjitha, por aty ku duhet, mendoj që
0: vetëm
2: na bën pjesë 60%.
0: Vetëm të dielën nuk i shoh kaloriton. Të dielën them, nuk më intereson 1000, 2000, 3000 do hahet gjatë javës i shikoj.
2: Duhet.
1: Shumë mirë.
0: Po, është.
1: Okej, e kuptoj, ke atë të cheat day domethënë.
0: Ta thash pra që flas me chatin dark, i them hëngra sot një vezë, një mollë, një kështu me llogaritaj.
1: Një vezë, një mollë, një kështu.
2: Fituesja jon, e cila me siguri i mat kalori gjithashtu, është Elvana, e cila ka fituar 50 euro nga Alba Game.
1: Ti
2: gëzosh, luan sam shumë.
1: Shumë mirë. Kemi dhe Alesian. Alesia ka fituar një kupon për 100 euro nga Optika Shqiptare Gjermane, ka qenë ajo që ka zgjidhur e para anagramën, ishte kompetenti.
2: Kompetenti.
1: Kështu që
0: Alesia në të vërtetë ka fituar kuicin muzikal.
1: Ah, mfal, e kam gatuar.
0: Fituesi i anagramës
1: është
0: një person numrit të cilit mbaron me 044, nuk ka një emër, por ka disa emoji të një nuse pashke, mos gabu,
2: kështu që nuse pashke.
0: Nuse i aty jashtë.
1: Shumë mirë. Atëherë nuse pashke, shikoj që është një vajzë në foto. Nuse pashke ka fituar
0: anagramën,
1: ka fituar 100 euro nga Optika Shqiptare Gjermane, siç u thash, për kompetentin. Kështu që bravo i qoftë.
0: Kompetent.
1: Po.
0: Oh, okay, e bukur. Herën tjetër nuse pashk mund ta përdorim si pjesë të
2: anagramës.
0: Fituesja e kuicit muzikor është Alesia, ka fituar 100 euro, Enzo Atini dhe kënga e saktë është Espresso nga Sabrina Carpenter. E thjesht ishte e bukur.
1: Në kafe turke. Mund bëhe kështu në kafe turke. Jo, të them si rri,
2: si
1: ritëm edhe si kohë muzikore.
0: Në kafe turke.
1: Po, kur ma bënë, mori Kristi. Mori Kristi. Atere, Sabrina Carpenter, për në bjullur javën, miru pafshim dhe rritakojmë i të hënën.
2: Në wake
1: up, bye bye.
2: Një për qafën, miru pafshim. Thank you.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm.

mos se humb ofertën. Vizito enzoatini.al, rjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzoatini, stili yt tani vetëm 99 euro.

0: shijon Ajran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sotët e nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Se një,
3: po sa?
2: Dë,
3: po pse dë?
2: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri në zjedh vet dhe e ke falas.
3: Si, si?
2: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zjedh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
4: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
5: Jo, jo të gjitha.
4: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
5: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
4: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
5: Dermadvance by Intermedica.
4: Kontakto 069 80 53 888.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital,
6: cilësi në katër stin.

0: Kjon i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
0: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Për mua Express.
5: Express, Express, edhe për mua.
4: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
5: Express dhe ke gati.
4: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
5: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
6: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
7: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 20 shtator në Lobby Home.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Për të kundërshtuar vendimin e gjykatës speciale që dënoi me 81 vite burgi shtrejtuesit e UÇK-s, sot organizata e veteranëve të luftës të ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka thirrur një protestë paqësore gjithpopullore në sheshin Skënderbeu në Prishtinë. Ndërkaq, pas takimeve të djeshme me drejtuesit e partive të tjera, sot Partia Demokratike e Kosovës pritet të dorëzojë në kuvend propozimin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar të Kosovës me Selin Hag. Kongresi ka dërguar presidentit amerikan Donald Trump një projekt ligj për sanksione gjithëpërfshirëse ndaj Rusisë, duke hapur një fazë të re të presionit ekonomik të Washingtonit ndaj Moskës. Senatorja Jin Shahin, demokratja më e lartë në Komitetin e Senatit për marrëdhëniet me jashtë dhe bashkëkryesuese e grupit të vëzhguesve të NATO-s në Senat, tha se legjislacioni synon të shënjestrojë të ardhurat financiare dhe energjetike të Rusisë dhe të rrisë presionin ndaj Kremlinit.
0: Sport.
1: Pas kapitenit Amir Rahmani të rrihiqet nga Kosova dhe Florent Hadrgjona, i vendimi i këtij fundit është momental dhe jo përfundimtar. Lojtari me një postim në rrjetet sociale ka shpjeguar situatën dhe vendimin e marr për shkak të përplasjeve me stafin teknik të kryesuar nga trajneri Franco Foda. Hadrgjona i thekson mes të tjerash se ka mungesë respekti dhe besimi.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Pitë qëfar të veri.
3: Iu, qëfar pisliku.
2: Va, taj e rikishe.
3: Masur

0: sufletul întime.
1: Nektoloji gjenja svola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga Abi Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfundet të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
3: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.

0: Disc of the day.
1: Live from Tirana.
2: Në Top Albania Radio.
3: Live from Tirana, mi mëgjesi të gjithë dhe mirë se vini në këtë të premte në Top Albania Radio, në makina, celular dhe në digital. Për ju që doni edhe të na shihni ndërsa ne transmitohem, jam Stenaldo, me mua deri në orën 13 do tjetë Wizy DJ për t'ju shëqëruar me muzikë të mirë, do t'flasim sot për shumë çka. Ama që t'ua themi gjërat me detaje, si ku qysh e tek, do duhet të prisni edhe ca minutat të tjera. Të keni njerë një të premte të bugur, ditë të bugur, se kësa po ka filluar, se do mos për ata që e marrin mëngjesin më me Terezi, ta themi kështu, dhe pastaj më përpara të gjithave, ajo që ne presim që nga e hëna, është fundjava në Shqipëri, fundjava pritet që të hënën. Okej, jo vetëm te ne, po kudo ndodh. Mirë, rikthehemi te ju për t'ju treguar se ç'do të kemi sot në program dhe se ku do të fokusohemi. Qëndroni me ne në Live from Tirana.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla. Bli Air Fryer Hyundai 8 litra, 12.990 lekë dhe merr dhurat grill Hyundai. Bli furrën Hyundai 29.990 lekë dhe merr dhurat pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics.
2: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: Se të marrësh 2, kur ti do veç 1. Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Hola!
5: Popo, hola!
6: Mamma mia, che favola!
5: Favola, hola!
4: Hola, la!
5: Oui, hola!
7: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas. Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësull Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
9: Mirë të keqe nona, më mirë se kur!
8: Ua, po honda jote, është kash perfekte!
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
8: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vejgjën?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si, nona, që ga bo super yll.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
10: Vinire, vinire, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, roba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikrisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
11: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjtë institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Aplikotani online vetë.

Jemi rikthyer në live from Tirana me këtë këngën që unë kam kaq po kaq shumë qejf. Dhe duam t'ju themi tani se çfarë do të ndodhi sot në Top Albania Radio për 2 orët e ca që i kemi përpara. Tani, me që është folur shumë për inteligjencën artificiale, edhe unë këtu e kam përmendur vazhdimisht problematikën e diskutuar tani më botërisht, dua që sot ta flasim me një ekspert. Dhe nuk ka ekspert më të mirë për ta folur këtë sesa Brenton i Geek Room, që ju në një mënyrë apo tjetër ne keni ndjerë. Dhe më kujtohet për para vitesh kur unë bëja Top Albanian, kam patur rastin ta njoh fiksen live from Tirana. Djalë shumë i zoti në njohjen e botës së teknologjisë, dhe mund të flasim për këtë sot. Do flasim pak edhe për cyber security, për sigurinë kibernetike, duke marrë shembull edhe nga ca situata që i kam patur fare të mia këto kohët e fundit, një sulm të frikshëm në nivel hakerësh në të gjitha akauntet e mia. Ndoshta zhgënjyese është, po me të vërtetë që kam qenë target dhe jam akoma. Jam akoma edhe fal Zotit e njoh këtë fushë dhe di të mbroj veten. Por duke ndarë ca këshilla me vlerë për publikun, besoj që secili prej jush ndihmohet. Në këtë diskutim që po bëjmë tani, do t'ju them që në botërisht numri i hackersave që bëjnë scams duke përdorur internetin, pra që të marrin në telefon duke të krijuar një problematik që ti nuk e ke. E zem, karta jote e bankës është hakuar dhe dikush ka kontroll. Pra nisen me këtë lloj situate që ti bëjnë njerëzit tu bjen në grask dhe pastaj u marrin para duke përdorur mënyra fare vulgare për ta bërë këtë. Kërcënime apo ndryshime në ekranin tuaj të kompjuterit mbasi ju keni përdorur një program i cili i lejon ata të lidhen direkt, sepse kjo ndodh sa herë që flet me customer support, pra me këtë si mund ta quajmë shërbimin ndaj klientit, me secilën kompani në Shqipëri. Jemi digital, po jo aq akoma. Dhe disi ju kemi shpëtuar deri tani, por botërisht është problemi madh. Gjenerohen me miliona euro nga këto lloj grupe hakerësh. Për këtë dhe të tjerat që i përmenda më lart, do flasim në pjesën e dytë të programit. Tani ja lëm edhe një herë tjetër në dorë Wizit të zgjedh një këngë të bukur që juve ju ngre peshë dhe ju bën të ndjeni mirë dhe u bën të merrni energjinë që ju duhet për këtë të premte që zgjat deri të dielën. Kështu është premtja, është tura duke shfare. Dhe ne kthehemi në Live from Tirana për t'ju kujtuar se ç'bëhet nga digital dhe gjithashtu për të folur pak edhe për një mundësi bashkëpunimi mes Rusisë dhe SBA-ve, ndërsa lufta mund të përfundoj, vetëm mund. Nuk është hera e parë që mund të përfundoj. Desh ka përfunduar një 20 herë të tjera deri tani, por krimet vazhdojnë. Do ta flasim të pak më vonë në Live from Tirana.

0: live from Tirana.
1: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje dhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet nisë studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programet e licensuara dhe punësimi sigurt në kompanit partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaporte për ershme.
5: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
6: 5 vite Pierre Cardin Home në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vinë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Teliorgji.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
8: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
11: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
10: Shumë shtrenjtë.
11: E përballoj dot ta marr me këste?
10: Po interesi.
11: Gigabyte,
10: çmimi,
11: interesi, kamera,
10: procesori.
11: A ja vlen?
12: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

Flying Away With You, Rotterdam Remix, është kënga që sa e dëgjuat në Top Albania Radio me orën që shënon tani që flasim eksakt 10:39 minuta, ne jemi sigurisht në pjesën e partë të programit. Njëherë për t'ju kujtuar që në digital, për vetëm 24.900 lekë të reja, mund të përfitoni shikueshmëri të plot të gjitha ligave kryesore të futbolit, si kur në njëherë tjetër Premier League, La Liga, Ligue 1, pra Liga Franceze, Serie A, e gjithashtu Premier, UEFA Champions League, Europa League dhe Conference League, përfshirë me në këtë pra edhe kompeticionet e kombëtareve si Nations League, dhe për te futbolit, MotoGP dhe Formula 1. E përfitoni të gjitha këto bashkë në programacionin e digitalit, pra filmat, dokumentarët, programet originale, vetëm për 24.900 lek, pra ne mos nguroni të përfitoni paketën tuaj një vjeçare. Ndërkohë, po ju thosha më përpara që një lajm i botuar edhe në The New York Times, por i pasuar në Shqip edhe nga Top Channel, thotë se ka mundësi që në këtë moment që është i vështirë ta quash të mirë, se mbas lufta nuk është, është kaq e vështirë të jesh i sinqert në mendimet e tua kur flet për fundin e një lufte. Po me një moment që ndoshta ndalon këtë krim të mërshëm që ka filluar sot e 5 ditë përpara në Ukrainë, nëse do të jetë vërtet fundi i luftës, amerikanët dhe rusët kanë filluar të diskutojnë tani biznesin dhe të mendojnë mundësinë e rivendosjeve të marrëdhënieve ekonomike. Shtëpia e Bardhë po shqyrton në fakt mundësinë e nënshkrimit të marrëveshjeve ekonomike me Rusinë përpara përfundimit të luftës, dhe lajmi, siç e thash, bëhet i ditur nga The New York Times, që citon dy burime pranë bisedimeve. Megjithatë, sipas gazetës amerikane, kjo qasje ndryshon nga qëndrimi i ndjekur deri më tani nga SBA-t, sipas cilit rritja e presionit ekonomik dhe ushtarak nga presidenti rus do ta detyronte atë të bënte kompromis, gjë që nuk ka funksionuar dash. Sipas New York Times, administrata amerikane beson se bashkëpunimi ekonomik mund të përdoret si një nga mjetet për të avancuar negociatat dhe për të bindur figurat më skeptike në rrethin e Putinit, ndaj SBA-s, që presidenti aktual Donald Trump i Shteteve të Bashkuara synon në fakt vendosjen e marrëdhënieve me Rusinë. Gjë që do të kishte peshë të konsiderueshme për gjithë botën, për çmimin e naftës, për po themi lirimin disi të blokadave ekonomike që krijohen si nga ky konflikt, por edhe nga ai i lindjes mesme mes Izraelit, Iranit dhe Palestinës, Lebanit e me radhë. Të gjitha këto janë, si shka mund qef të them gjithmonë, asgjë më shumë se sa treguesi që njeri ju ignorancën e vetë me sa duket, sa do qindra mira vite të bëjnë në tokë, nuk e mund të kërkat dot. Okej, ne do të rikthehemi të ju pas pak. Weezy na lë në shoqërinë e muzikës mirë, ky është James Blunt, Days Like Summer.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është njësi biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë. Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hotelëri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
2: From Tirana.

mirë se qëtë fëmijë nga Noizesh, kënga që sa dëgjuat në Top Albania Radio. Ndërkohë ju ta ndiqni edhe në edicionin që do të vijë tani përpak të lajmeve të orës 11, por është dekretuar më në fund nga presidenti Bajram Begaj një ligj për zgjidhjen e ngërçit të pagave të prokurorëve dhe gjyqtarëve. Është lajm i ri, por që vijon ose më mirë të themi është rezultati i punës së vijuar të gjatë në kuvend të mbrëmjes së kaluar. Për këtë dhe të tjera, unë ju ftoj të qëndroni me Top Albania Radio për të ndjekur edicionin e lajmeve të orës 11 dhe pastaj ne rikthehemi bashkë, siç e kemi thënë që në fillim të programit me Brentonin për të diskutuar si inteligjencën artificiale, ashtu edhe cyber security, pra sigurinë kibernetike. Qëndroni me ne.

0: Albania Radio.
1: Vëmendja adhuruese e stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Pse të marrësh 2 kur ti do veç 1? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Shtatori nisme punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në Guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. Trip Talk udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18:00, nga data 20 shtator.
3: Pse një?
4: Po sa?
3: Dy.
4: Po pse dy?
3: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
4: Si?
3: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Power
7: Flash në Top Albania Radio.
8: Presidenti i Republikës Bajram Begaj dekretoi ligjin për pagat e magjistratëve që u miratuan në orët e para të mëngjesit me votat e Partisë Socialiste në parlament. Sipas deklaratës së kreut të shtetit, dekretimi me emergjencë i pagave të reja në drejtësi justifikohet nga urgjenca e rrethanave dhe nevojave rreth çështjes. Rekomandimet e Këshillit të Evropës mbi paraburgimin po plotësojnë direkt punën e nisur për rishikimin e kodit të procedurës penale me fokus forcimin e garancive për lirinë e personit dhe funksionimin real të alternativave ndaj arrestit në burg. Në tryezën kushtuar masave të sigurimit, vendimit unifikues të gjykatës së lartë dhe jurisprudencës së gjykatës, ministri Toni Koku theksoi se puna me Këshillin e Evropës po kalon nga rekomandimet e procesi reformës. Garda revolucionare e Iranit njoftoi se goditi një anije cistern me flamur togoje në ngushticën e Hormuzit sipas agjencisë shtetërore të lajmeve IRNA. Ndërkohë, referuar raportimin të operacioneve të tregtisë detare të Mbretërisë së Bashkuar nga sulmi nuk ka të lënduar. Ndërsa vjojnë tensionet në lindjen e mesme, Donald Trump pritet të takohet me liderët e vendeve të gjirit në kuadër të asamblesë përgjithshme të OKB-s në New York të martën ardhshme. Kjo për të diskutuar hapat e mëtejshëm mbi konfliktin me Iranin. Konflikti në lindjen e mesme ka prekur Arabinë Saudite që është sulmuar nga rebelët Huthi të mbështetur nga Teherani.
7: Kjo është Top Albania Radio.
9: Çfarë të veri?
10: Eww, çfarë bisliku?
9: Wow, diarrhea kishe!
10: Mos u shqetësoni!

0: sufletul întime.
1: Nektoloi genias volaime nuk bëndal gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në AZ Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitur për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Pshes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te AZA Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit, kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar, do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
4: 5 vite Pierre Cardin Home në Tel Jorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Tel Jorgji.
5: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
6: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
7: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
8: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18.
9: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk Gjumi, 1.200 lek. Karige Ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
11: Live from Tirana.

0: Everybody me Hugel, French Montana dhe David Guetta. Shkënga që sa dëgjua tani në Top Albania Radio. Dhe unë kam kënaqësinë të rikem një mik të programit, i cili dikur ulesh mbas edhe nga ana tjetër dhe unë aty ku ishte. Po nuk e vërtetoni dot, se nuk ka pas Top Albania Radio TV atëherë. Si do qoftë, shumë i kënaqur që kam përballë me Brentonin nga Geek Room. Sot që folë për teknologji.
1: Nuk e di tani, unë erdha vonë apo ka lë koha shumë shpejt, se mu duk sikur sa erdha hym direkt.
0: Kaloj koha shumë shpejt.
1: Mendoj se
0: super herë.
1: Okej.
0: Okay. Domethënë Brentoni është këtu që ngjashë gjys.
1: Jo, jo.
0: Edhe kam ardhur vonë thot.
1: Shumë kënaqësi të rikthehem në live from Tirana.
0: Faleminderit Brentoni.
1: Edhe shumë kënaqësi gjithmonë të jem Top Radio, se për mua është radio që jam rritur me Top Albanian, po jam rritur në kuptimin e vërtet fjalës, nga mëngjesi deri në darkë në të gjithë emisionet.
0: E di vëlla.
1: Kështu që çdo ftesë Top Radios për mua është një po. Kështu direkt.
0: E faleminderit shumë. Të çmojmë shumë edhe në ty, edhe jemi të kënaqur që mund të flasim për ca tema interesante me njerëz që i kuptojnë kaq mirë. Edhe unë e di që ti si një teknolog i vërtet që je je indinjuar nga këto ndodhite fundit me AI-n, platformat që ofrojnë këto shërbime, frikrat e njerëzve. Ku qëndron? Ku jemi me këtë gjë vërtet? Sa është frikë si ajo e alienëve që kishin njerëz që kishte njerëzimin vitet 60 dhe sa ka realizuar?
1: Shikoj, nëse duhet të themi diçka që në fillim që do mundohemi që çdo gjë që do flasim, do diskutojmë, na duhet patjetër ta bëjmë shumë thjesht për ata që po na dëgjojnë, sepse sa herë që flasim për AI, për gjëra që janë pak futuristike, bëhet pak e vështirë dhe e komplikuar për mosha të ndryshme, për njerëz të ndryshëm që ta kuptojnë. Kështu që ajo që dua unë gjatë bisedës tonë, po ajo që bëjmë edhe në Geek Room është gjithmonë që ta thjeshtojmë teknologjinë për të gjithë njerëzit. Mm-hmm. Shkojm tek AI. Është diçka që është e përditshme jon tashmë. Pra, është diçka të cilën ne nuk mund ta evitojmë dot më. Është diçka që ne nuk duhet i friksohemi, por duhet së pari ta kuptojmë se çfarë është inteligjenca artificiale dhe të mundohemi ta përdorim në më të mirën e saj. Mm-hmm. Edhe pse së fundmi edhe ndoshta edhe arsyeja pse unë sot jam këtu është për diskutuar për atë 10% që për atë mundsinë që në fakt 10% është fare e vogël që AI mundet të shkatërrojë njerëzimin, mund të ndikojë negativisht në të ardhmen tonë. Edhe kjo vjen për shkak se evolimi, rritja e inteligjencës artificiale po ndodh me ritme shumë të shpejta, me ritme aq të shpejta sa nga njëra anë rregullatorët që janë ligjet duket se nuk po reagojnë nga njëra anë fare, po nga ana tjetër po reagojnë jashtëzakonisht shumë avash. Nëse është një institucion, do thëja që është Bashkimi Evropian i vetmi që po mundohet ta kufizojë AI-n, po ajo burokracia e tmerrshme e Bashkimit Evropian bën që ligjet që vendosen sot,
0: është problemi madh shumë.
1: Ligjet që vendosen sot nisin zbatimin pas 2 viteve. Mm-hmm. Ndërkohë AI po ndryshon çdo ditë. Pra ti nuk mund të vendosësh një ligj sot për të kufizuar AI pas 2 viteve, ti nuk e din se çfarë do ndodhi.
0: Më fal, po pse duhet të kemi frikë nga AI, nga inteligjenca artificiale?
1: Shiko, rreziku më i madh është që AI mund të arrijë një pikë që të bëhet më inteligjente se ne. Dhe në momentin që bëhet më inteligjente se ne, atëherë do të thotë që mund ta shohë njerëzimin si një rrezik ndaj zhvillimit të saj.
0: Okej, do të ndërpres edhe një herë tjetër. Unë e di se duhet të bëhem filozofik, po që të jesh më inteligjent se sa njeriu duhet, se ata, domethënë, në parim një makinë llogaritse, nëse ne e marrim teknologjinë, se teknologjia është funksion mbi formën apo jo. Mm-hmm. Nëse ne e marrim kështu, një makinë llogaritse, të paktën në shpejtësinë e veprimit është më e zonja se sa një matematician.
1: Po.
0: Është më e zonja. Po. Tani ikim nga makina llogaritse dhe shkojmë tek AI.
1: Edhe AI në fakt gati 10 ditë më parë ka arritur të gjejë zgjidhje një nga problemet
0: shumë vështirë
1: matematikore, po që njerëzimi nuk po i gjente dot, shkencëtarët më të mëdhenj nuk po i gjenin dot. AI arriti ta gjejë këtë.
0: Po kjo është edhe punë mbi funksion. Për shembull, një peshë ngritës nuk ka shans me marr betonin dhe me çun 4-10.
1: Po.
0: Unë nuk e kuptoj dot këtë diskutimin. Teknologjia krijohet që ta superojë njeriu. Domethënë kjo karrigje që është një zhvillim teknik, nuk është teknologji, por një gjë mekanike e ndërtuar. Kjo ka aftësi me majt më ulur këtu, shumë më shumë se sa kanë muskujt e mi me majt më në një pozicion që i ngel forca atyre, pra.
1: Okej. Okay. Por kjo karrigje nuk është e aftë të mendoj. Pra nuk është e aftë.
0: Pa asaj ajë nuk është e aftë mendoj.
1: Që të mendoj që ti je rrezik për të dhe ajo të të bëjë ty të biesh në tokë sepse ajo do një peshë të lehtë ose nuk do peshë fare.
0: Jo, se kam aty, po që të themi këtë që AI mendon, atë duhet të themi që AI ka ndërgjegje. Ka ndërgjegje AI, inteligjencë artificiale?
1: AI nuk ka ndërgjegje, po AI po ideja është që AI mund ta shohë njerëzimin si një rrezik në momentin që zhvillohet në atë pikë ose shikoj rasti konkret aty ku nisi gjithçka është ajo që ndodhi disa javë më parë me një nga ose me disa agentë AI nga OpenAI të cilët arritën të hakonin një kompani të jashtme, një kompani të tretë. Arritën ta hakonin kompaninë duke marrë vendime vet, pra duke mos i thën dikush pas, asnjë person duke mos e nxitur që të hakoj një faqe të tretë, një kompani të tretë. Reagimi më një herë shumë i OpenAI-t ishte që ta fikte këtë shërbim edhe zgjidhja erdhi më një herë, okay? Por nëse ne mendojmë që AI zhvillohet me hapa aq të shpejtë dhe nuk po flasim për AI-n që ne njohim sot. Nuk po flasim për ChatGPT-n, për atë që ne e përdorim për për të ndihmuar, po flasim për AI-n e cila është e aftë të marrë vendime vet. Po flasim për AI-n, mendo pak AI në luftë.
0: Po, një AI që një agent që merr vendime vet duhet të ketë ndërgjegje. S'ka mënyrë tjetër. Nuk ka kuptim në asnjë lloj dimensioni të logjikës njerëzore që një kompjuter merr vendime. Një kompjuter kryen funksione. Dhe më thonë, një procesor që llogarit dhe një program që i korespondon. Dhe në qoftë se ky modeli AI-t arrin të hakoj një kompani, një faqe, një kudiun brand duke
1: mos... Ti mendon që
0: dikush e ka dhënë mundësinë që ai ta bëj. Pra ai kompjuter edhe një script që provon të thyej një password.
1: Është dikush, ti mendon që është dikush që i ka thënë hakoje këtë faqe apo i ka dhënë
0: mundësinë ta bëj.
1: Aftësinë
0: ta bëj.
1: Që ti jetë mjaftueshëm e zgjuar sa të
0: pikërish.
1: Të bëj edhe këtë gjë.
0: Pikërisht, është si të thuash që domethënë është si të bësh përgjegjës një virus që të ka shkatërruar kompjuterin ty, po virusi nuk është përgjegjës. Virusi është shkak. Si më thënë, për mua ti je përgjegjës, duhet të kesh intencion.
1: Okay.
0: Duhet të kesh qëllim, you know.
1: Shikoj,
0: do kemi reklama se di që kjo biseda jon do jetë
1: shumë
0: gjatë e bukur, do kështu që vetëm shkëputemi për pak edhe kthehemi prapë. Jemi me Brenton nga Geek Room duke folur për AI në gjëra të tilla si këto djalë fantastik që kish eftë dëgjosh kur flet për teknologjinë. Ecim. Stop Radio.

0: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë dedikuar për elektroshtëpiaket. Vanto. Forget the rest.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët? Kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
4: Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etapë, ti fokusohesh vetëm te zhvillimi dhe zgjerimi i biznesit tënd. Ti sjell ambicien, ne sjellim eksperiencën, teknologjinë dhe mbështetjen. Durrësi dhe Vlora janë gati. A je gati edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
5: Në GoTek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha. Bli frigoriferin Hotpoint 316 litra, 89.990 lekë dhe merr dhurat lavatrice Hotpoint 9 kg. Bli lavatricën Indesit 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhurat lavastovilen Indesit. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në GoTek Electronics.
6: From Tirana.

0: crazy. Alexa, summer is crazy. E ku ka verë që s'është shmendur brenda.
1: Megjithëse tim ka thënë që në gusht kësaj radhe ke punuar,
2: nuk. Kjo vera jon ishte e shmendur në zyrë.
0: Ata shumë.
1: E nuk e keni dençat e badhe po bëhet këtu.
2: Për ne nuk ka padur fare
0: asilloj
2: publicitet edhe muzikë.
1: Jo, vetëm për ta mbyllur këtë bisedën e AI dhe pasaj për të folur një çik për Geek Room dhe për punën e bukur që ju bëni. Ti thua që AI mund tjetë rezikshme ndoshta dhe jo në dorë të njeriut, unë them që duhet tjetë njeri kesh që një model si AI të bëj kesh, kështu që këtu e kemi ngec bisedën.
2: Këtu kemi ngec bisedën dhe dizavantajë im është që gjdoj gjë që thua, gjdoj gjë që mendohet është ende hipotetike. Dhe kjo është dizavantajë im, sepse unë nuk kam si të mbrojem, e vetë një gjë që unë mund të mbrojem, është ajo që tash edhe pak më parë që njerëzit që sot po ngrenë zërin janë njerëz që janë të brëndshëm në të gjithë këto kompanitë mëdha dhe njerëz që ndoshta dinë më shumë se ne të dy. Kështu që
1: sigurisht.
2: Unë këtu do mbrohem, po Live from Tirana do vazhdoj dhe ti do vazhdosh tjesh këtu dhe në bas një viti
0: mund të takojmë
2: pranë. Mund të shohim se çfarë do ketë ndodhur.
1: Duket sikur jam këtu nga ana e AI, do të kishë kujdes. Si dihet çfarë ndodh. Jo, që ka rrezik absolutisht, po. Unë vetëm mendoj që sikurse kur vjen një ndryshim i ri në përgjithësinë e vet, koha e smartphone-ve, koha e televizorit në shtëpi përpara dekadash,
2: koha e gazetave.
1: Po, patjetër. Të gjitha këto hapin rrugë të reja dhe krijojnë si zgjidhje të reja dhe probleme të reja. Dhe unë për këtë jam shumë i hapur. Vetëm që unë mendoj që kemi ardhur në një pikë të shoqërisë se hezitojmë t'i edukojmë njerëzit për faktin që në dorë nuk kanë më vetëm diçka që është detyrë, por diçka që është komunitare dhe që duhet trajtuar edhe me moral. Ka një arsye pse qenia njerëzore ka moral. Nuk është kot. Pavarësisht se ne duam atu gjithë lirë dhe duam të qenë gjithë, a kupton, vllai, ec aty. Po nuk funksionon kështu. Edhe këtu un këtu e kam atë forcën time. Pastaj argumenti jot, jo vetëm si dializuar që ti je, po edhe si njëri që një teknologjinë që ndron 100%, edhe un e ndaj atë me ty. Po
2: kështu që do mbetet të shohim dhe të presim se çfarë do ndodhë. Uroj shumë që ajo 10% që për të që disa japin AI-t që të shfarosë njerëzimin, uroj kurrë të mos ndodhi. Për ta mbyllur ndoshta këtë pjesë, ai që njihet si Godfather i AI-t, dje par dje bëri një takim me disa kongresmen në Amerikë dhe tha që ne duhet të reagojmë maksimumi brenda një viti dhe reagimi sipas tij është të frenojmë pak zhvillimin e inteligjencës artificiale. Po kjo është diçka që për mua në mendimin tim nuk do ndodhi kurrë, sepse në fund të ditës zhvillimi i AI-t është një luftë, një konkurrencë shumë e madhe midis kompanive financiare dhe jo midis kompanive, po edhe midis shteteve. Pra nëse një shtet e kufizon SBA-ja, atëherë Kina do ta zhvilloj
1: sigurisht
2: shumë më shpejt, edhe ky kufizimi është diçka që për mua është me vërtet
1: rajon.
2: Po, është me vërtet diçka që nuk do ndodhi. Ai thotë që AI-t duhet të mësojmë dhe duhet të japim instiktet e një nëne, që AI të na shojë ne si fëmijën e vet. Në momentin që ne të jemi më të zgjuar ose të tregojmë AI se çfarë të bëj, atëherë AI të ketë ato instiktet e nënës ndaj nesh, edhe të sillet mirë ndaj nesh, të mos na kufizoj apo të mos na ndaloj të bëjmë ti themi asaj se çfarë duhet të bëj. Tani unë nuk e di se kjo arrihet.
1: Mund duket absurde.
2: Është shumë absurde, po.
1: Duket edhe që thotë ai duket absurde.
2: Okay.
1: Për mua AI është një vegël e cila më në fund po imiton njeriu në kapacitetin e tij më të jashtëzakonshëm, që është mendja, dhe për shkak të kësaj ne jemi kaq të magjepsur. Po nuk është e vetmja vegël që te kalon njeriu. Unë vazhdoj të qëndroj. Çdo gjë që ne shpikim dhe që ka sukses, domethënë ka evolucion, ka përzjedhje natyrore në evolucionin biologjik, në atë teknologjik ka prapë përzjedhje. Çdo gjë që ne vazhdojmë ta prodhojmë është më e mirë sesa ne në një punë caktuar. Dhe AI është më e mirë sesa ne në aftësinë për të përpunuar informacionin shpejt, për ta dhënë sipas modeleve të mëdha gjyqësore dhe për ta paraqitur në mënyrë të kuptueshme.
2: Prandaj duam të gjithë duhet ta mbyllim kështu me idenë që duhet ta pranojmë që AI është këtu dhe nuk duhet ta kemi frikë, por duhet thjesht të gjejmë formën si ta përdorim atë në jetën tonë të përditshme si mund na
0: total,
2: na ndihmoj.
0: Total vëlla.
2: Kështu e mbyllim.
0: Më thënë çik për gig roomin, se ju bëni gjëra shumë të bukura, keni evente.
2: Gig roomi tani shkon në vitin, tani nisim vitin e 9 që jemi në, bravo, në online, bravo, bravo, si bravo. Media online e fokusuar vetëm në teknologji. Uh-huh. Edhe siç të thash, kjo periudha e verës për ne ka qenë ndoshta vera e parë kaq shumë e ngarkuar. Ata që në ndjekin e kam parë, për shembull, unë jam kthyer pak ditë më parë nga gara e Formula 1-ës në Madrid, atje ku shkuam së bashku me Digitalbin, duhet ta theksoj se është një nga partnerët tanë më kryesor që kemi në Geek Room. Edhe kemi prodhuar content shumë interesant, bazuar, e shiko, edhe pak në teknologji, pra prodhuam content për treguar sa data përdoret për makinat që garojnë çdo javë, si inxhinierët i përdorin këto dhëna etj etj, po sigurisht edhe për dhënë atë eksperiencën e një gare të Formula 1-ës që për ata që janë të apasionuar, mendoj që ka patur një vlerë jashtëzakonisht shumë të madhe. Përveç kësaj, disa ditë më parë ishim gjithashtu edhe në Berlin në IFA, që është panajiri më i madh në Europë i teknologjisë, edhe që për ne është viti i 8 që radhazi që shkojmë në IFA sepse është një nga eventet kryesore, por aty un ka vite të ndrinden që nuk shon ndonjë ndryshim shumë të madh. Pra, jo, nuk shon një ndryshim drastik. Ndoshta edhe për faktin se vet IFA ka në thelbin e saj kryesisht pajisjet elektroshtëpiake, televizorët apo ato që janë audio. Dhe diçka kam vënë re me AI-n këtu, për shembull, sado ne themi AI, zhvillimi etj., kompanitë që prodhojnë produkte elektroshtëpiake, televizor, lavatriçe etj., nga një vit që çdo gjë quhej smart, të vitin tjetër çdo fjalë smart u bë AI. Dhe në thelb ishte e njëjta gjë, pra ishin thjesht sensor që kuptonin, nuk e di, një lavatriçe që kuptonte
0: PC.
2: Po, pra është e njëjta gjë, tani okay, po përdorim pak më shumë se po fusin në Gemini, po fusin ChatGPT etj etj. Po shet, bravo. Në vend është disa kompani edhe e kanë përdorur AI-n vetëm për të shitur. Kështu që nëse e mbani mend të gjë, shifeni pak çfarëdo gjë e quhej smart para disa viteve, tani quhet AI, po në fakt është e njëjta gjë.
0: Jo, edhe unë besoj një lloj, edhe u bë bela e madhe edhe me botën e kompjuterëve. Por unë jam njëri që i mundohem të ndjek këto zhvillimet e laptopëve të rinj, çfarë ndodh në nivel procesorësh, kartash grafike. E kam qef dhe mundohem të më informuar, se më pëlqen. Dhe kjo u bë, domethënë, para një 2 vitesh filluan këto AI Copilot computer, kjo gjëja me AI. HP 370 A4B3 AI,
2: po. Është çdo gjë me AI, edhe panajire të tjera që kemi qenë gjatë verës kanë qenë panajire të startupeve. Edhe e di çfarë kemi patur problem ne si Geek Room, duke qenë se jemi media, duke qenë se duhet prodhojmë content. Një nga eventet kryesore që ne kemi shkuar 3 herë deri tani është VivaTech, që është panajiri më i madh në Europë i startupeve. Edhe ky ishte edicioni i 10 i VivaTech-ut. Geek Room-i ka qenë në edicionin e 3, në edicionin e 5, edhe në edicionin e 10. Edhe në dy edicionet e para që ne kemi qenë, kemi prodhuar content fantastik, sepse ka patur dron fluturues, autobuz autonom, pra start-up-e në nivellit shumë të lartë. Këtë vit, për herë të parë, dhe unë e pranoj, kemi vuajtur të prodhojmë content, sepse të gjitha startupet që ishin pjesëmarrëse aty ishin të gjitha software dhe ishin të gjitha me një fjalë AI. Pra në slogan kishte, është ajo që ti the, kishin vendosur një AI. Pra nuk kishte më startupe që prodhonin diçka konkret, ose më saktë patëm pak vështirësi të gjejmë, nuk është se nuk kishte fare. Por pjesa më e madhe sot e startupeve po shkojnë rreth software-it, rreth zgjidhjeve software që duhet patjetër të gjejnë atë AI-n brenda.
0: Do ta gjejnë,
2: Do ta gjejnë, po patjetër. Po patjetër se intereson dhe për investitorët, po. Interesant, kohët e fundit është edhe ky iPhone i ri, ky Duo.
0: Prit, kemi vetëm pak reklama, do ta flasim të punën e produkteve të Apple-it, po me detaje se këta un mendoj që me këtë serinë më të procesorëve që nxorrën, ta po çuditsin botën tani.
2: Hajde pas pak.
3: Top Albania Radio. TV. There's nothing better than this.

0: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Samsung 1800 watt vetëm 5990 lekë. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Live from Tirana.

0: më thon telefoni,
1: ë? Eh? Sot telefoni, ty të erdhi një njoftim apo jo?
2: Erdhi. Do ta blesh ta apo
1: si e akoma se të blesh apo si e ke hallin e ke edhe me këste.
2: Edhe ti fute Brendon.
1: Je gati për ta ndrur me sa po shikoj.
2: Brendon duhet ta ndroj vlla. Ky që kam unë është ku vajte më. Është një 14 Pro Max, edhe nuk është keq. Siç ti e di, telefonat e iPhone vazhdojnë të qëndrojnë të rëndësishëm edhe mbas vitesh. Domethënë unë nuk shoh asnjë gjë që nuk shkonte këtu. Vetëm problemi që kam unë është këto tiparet e reja të AI-t me iPhone-et e vjetër nuk punojnë më, dhe ti e di. Tani fakti që ne treguam përpara publikut, nuk do të thotë që ti flasësh edhe na bësh zhurmë.
1: Ok, kështu do të ndrosh. Në fakt, po, ajo që është kryesorja, ajo që po diskutohet më shumë është ky Duo, është ky iPhone, po, ky foldable që për iPhone-in është një risi, po në fakt për ata që janë përdorues të Androidit, edhe nuk po them Samsungu, po shumë kompani që janë kompani kryesisht aziatike i kanë zhvilluar pafund modelet e iPhone-ve të smartphone-ve të palosshëm, edhe kanë arritur në teknologji shumë të mira të ekranit. Në fakt e gjithë ky trend vjen nga Korea, nga Azia. Atje të rinjt e kanë bërë shumë trend përdorimin e telefonave të palosshëm. Kryesisht është ai flipi që është në formë katrore, po themi.
2: Po.
1: Që është kryesisht ai që po përdoret më shumë në vendet aziatike, edhe nga Azia ka ardhur ky trendi që po mundohet Samsungu prej shumë vitesh ta fusin në gjithë botën, po tani duhet me pa pak se si do sillen përdoruesit e Apple-it. Çmimi është shumë i lartë, nis diku ke 2.2300 euro.
2: Është zakonisht i lartë.
1: Po, por unë mendoj që ata që janë të çmendur dhe që justifikojnë çdo gjë që iPhone-i bën, ndoshta do ta blinë dhe do ta testojnë. Është për t'u thënë që vet Apple e ka pranuar që ekrani i iPhone Duos është ekran Samsung, edhe Apple i paguan gati $250 për çdo ekran që merr dhe vendos tek iPhone Duo. Tani nuk e di nëse kjo është vetëm për këtë vit derisa Apple-i të përmirësohet mjaftueshëm të prodhojë ekranet e tij, apo do t'i besoj eksperiencës së shumë viteve që ka Samsungu edhe do të përdori të njëjtin ekran.
2: Janë të bukura bashkëpunimet mes këtyre dy kompanive,
1: edhe
2: pse janë kaq rival me njëri-tjetrin.
1: Shikoje, diku janë rival. Tani Samsungu për shembull pafund po publikon pafund spote të shkurtra që ironizojnë faktin e ardhjes iPhone Duos, pra welcome to the club, edhe bëjnë ca spote shumë të shkurta ironike, por ti që e din shumë mirë që ato bashkëpunojnë me njëri tjetrin, ato i shesin njëri tjetrit kameran, ekranet etj., atëherë kupton që kjo është thjesht një fushat marketingu e momentit, sepse në thelb fitojnë nga njëri tjetri. Në
2: vërtetë janë zyrtare këto spotet që
1: po janë gjitha zyrtare. Po
2: janë zyrtare. Welcome to the club.
1: Po, Samsung e thot welcome to the club. Edhe përdor një emojin e një molle, pra nuk tregon iPhone Duo, po që tregon ai emoji e një molle. Pra, është diçka shumë që ndodh gjithmonë në fakt, gjithmonë. Edhe kjo është edhe një rivalitet shumë i madh midis userave, përdoruesve të iOS-it dhe të Androidit, që sa herë që del një shërbim i ri, ato që janë Android dhe kryesisht Androidi ka shërbime shumë më përpara iOS-it, 4-5 vite përpara.
2: Janë inovative ato.
1: Edhe gjithmonë është ky rivaliteti. Dhe ne e shohim edhe te Geek Room, për shembull lajmi që u klikua më shumë këtë javë ishte ky që Samsungu Apple i paguan Samsungu $250 për çdo ekran të iPhone Duos. Edhe po ta shohësh ka shumë share si lajm, edhe ka share sepse janë gjithmonë këto user me njëri tjetrin,
2: ama a shefti
1: ti që ke iPhone e ka ekranin Samsung. Domethënë kjo është, po në fund fare kuptohen ti që janë partner me njëri tjetrin edhe fitojnë nga njëri tjetri, ose më saktë fitojnë nga ne.
2: Tamam, fitojnë nga ne. Unë e kam parim këtë gjën që në çdo lloj sa herë që më duhet të bëj një blerje të çdo lloji qoftë. E kam parim që kur të mos jem fan i një kompanie, unë nëse jam tifoz vetëm me Milanin, me asnjë tjetër.
1: Okay.
2: Dhe mos jemi interesi
1: apo? Yeah.
2: Okay, mirë. Edhe ama këtë Apple-i kam një debules sepse kur kam marrë dorë iPhone-in e parë, një 3G përpara vitesh 3GS, ishte hera e parë që duhet përdorja një telefon që kishte vetëm një ekran.
1: Po.
2: Dhe nuk deri atëherë mënyra se si unë e përdorja telefonin si fëmijë ishte e merja dhe mësoja butonat dhe isha shtype një herë select, shko ku diun 3 herë poshtë, ke contacts, jepin mes dhe pastaj gjeje. Dhe që mbaja numra përmendsh pafundir, nuk e di ku e paskam pas atë lloj hard disku, sa kam më. Nuk e kam më atë lloj memorie, mbot. Dhe kur mora atë telefonin, pash një cop xhami gati dhe thash ç'do t'i bëj unë kësaj. Po. Dhe më duk realisht më duk sikur humba të ardhmen, sa ai telefon e tregon të ardhmen. Do duke që ajo ishte bota e re. Dhe i zgjënjur shumë, aq sa që fillova të provoja ta mësoja përmendsh, por ishte është e pamundur pa referencë, kuptosh ikonat e settings, është e pamundur.
0: Shtypësh ekran.
2: Po, është krejt e pamundur. Dhe pastaj i pa dorëzuar, mora një ditë kompjuterin, kështu si fëmijë që isha 13-12 vjeç, kujtohem sa kam qenë, edhe hapa një artikull dhe pash si mund ta përdorësh të lloj telefoni si i verbër. Dhe lexova për voice over dhe u çmenda. Dhe mora atëherë 4 sën telefonin e parë. Dhe për mua, ajo që ata kanë bërë në nivelin e aksesueshmërisë, duhet kesh parasysh një gjë që, domethënë, këtë e tregoj kështu si bisedë, vetëm për ishte na dëgjoni pa diskutim, domethënë e bëjmë si. Deri në atë kohë, programet folës në telefona kushtonin mijëra dollar. Pra Nokia kishte një version që ti mund të instaloje një program që fliste, ishte nja 1000 ca euro licenca e atij. Apple-i ishte i pari që e çbëri këtë mit. Dhe detyroi të gjithë kompetitorët e vet, Samsungun e ku diun çka ka në botën
0: Android,
2: e Android,
0: po themi, po.
2: Që të bënte të njëjtën gjë dhe u deshkoi që t'i kapnin. Prandaj ju që thoni Apple-i s'është inovativ, vazhdi çik.
0: Këtë doja të di, këtë doja ta mbyll.
2: Ti e kisha ndër,
0: tregove gjithë historinë e bukur.
2: Jo, ndjej vërtet kështu si një farë dëshire për qenë falënderues në kompanisë. E them shumë seriozisht, e them shumë sinqerisht.
0: Sigurisht ka risi që i sjell njëri dhe njëri tjetër në rastin tënd, shumë specifik. Kjo është diçka që ka me vërtet shumë vlerë, se besoj që të ka ndryshuar komplet mënyrën se si ti komunikon apo jo.
2: O, është revolucionare, po të mos ishte kjo lloj teknologjisë, do isha unë kjo që jam. Në vërtetë që do isha kjo që jam.
0: Tani po më lind një ide sepse është duhet patjetër të kemi në Geek Room të bërë prodhim një video shumë të shkurtër bashk
2: tjet,
0: për treguar se si ti e përdor smartphone-in, sepse është unë e kuptova pak më parë që po ma tregoja dhe është me vërtet për mua është mahnitse se si ti vetëm me 6 numra ti shkruan me kombinimin e 6 numrave ti shkruan pafund dhe shkruan jashtëzakonisht shumë shpejt.
2: Çfarë
0: shumë duket mua.
2: Ne kena gjysmën e dynjas se thot ky shef. Vetëm se shkruajmë ato 6 numra i shpejt. Do ta bëjmë se jo.
0: Edhe do ja tregojmë që se si e përdor.
2: Ja, super. Ishte shumë qejf Brandon që të pata në program, pa çifat në Geek Room dhe vazhdoni të sillni inovacion teknologjie të shqiptarët, se është jeni një burim shumë i mirë.
0: Gjithashtu për ty shumë suksese në rikthimin në Live from Tirana.
2: Thank
0: edhe sa herë që duash, sa herë që kemi diçka për të folur rreth teknologjisë, do të jem këtu.
2: Pak po e sigurt. Faleminderit shumë. Kjo ishte pjesa e dytë e Live from Tirana, do kthehemi më vonë pas edicionit të lajmeve të orës 12, jeni me Stenaldon dhe Wizin në kanalin numër 10 Digital, dhe me që e përmëndi pak edhe Brandoni, ju themi që në Digital për 24.900 lek të reja në vit, ju përfitoni shikueshmëri totale të gjitha ligave të mëdha të futbolit, për shirku Champions League, Europa League, Conference League, Serie A, Liga Spanjolle, Franceze, Angleze, me radhë, Gjermane, etj. Dhe përveç futbolit, keni MotoGP dhe Formula 1, të cilët indishni brenda kësaj pakete përfshirë pastaj këtu sigurisht. Ja vlen jashtë masë shumë të gjitha programet origjinale të Digital apo të dubluar apo filmat etj. Ikëm për këtë pjesë, kthehemi pas pak. Top Radio.

0: Plikon me një herë. Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo detaj të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.

0: emocion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
2: Live from Tirana.

0: Vëmendja adhuruës të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: From Tirana.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Pagat e gjyqtarëve dhe të prokurorëve zhbllokohen në vendin ton duke nisur nga sot. Presidenti Bajram Begaj dekretoi ligjin e ri dhe miratoi hyrjen e tij të mënjershme në fuqi, i hapet rrugë pagesave të prapambetura prej 1 gushtit. Sot gjykatës dhe prokurorët marrin pagat të rritura vetëm 2% sipas ligjit që u miratua në parlament në orët e para. Socialistët me socialdemokratët mblodhën 84 vota për këtë ligj, të cilin opozita e cilësoi antikushtetues. Sot kryeministri Edi Rama ftoi gjyqësorin në një tryezë për zgjidhje përfundimtare. Spa ka nisur marrjen e pyetjeve të zyrtarëve për bllokimin e pagave të magjistratëve. Drejtoresha e Thesarit Elmira Peto po dëshmon, ndërsa më pas pritet të thirrën dhe zyrtar të Ministrisë së Financave. Hetimi po zhvillohet për shpërdorim detyre dhe pengim të ekzekutimit të vendimit të gjykatës kushtetuese. Çështja e biznesmenit Francesco Becchetti riktheu debatet në Kuvendin e Shqipërisë, ku opozita i kërkoi llogari kryeministrit Edi Rama. Shefi i qeverisë deklaroi se Becchetti nuk ka marrë asnjë pagesë nga shteti shqiptar. Garda revolucionare e Iranit njoftoi se goditi një anije cistern me flamur të tokës në ngushticën e Hormuzit. Për sot vendi ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, temperaturat luhaten nga 12 në 34 gradë Celsius. Ishin zhvillimet shkurt, un jam Doriana Lato.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë tveri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18, nga data 20 shtator.
2: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator, në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi. Për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
5: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
6: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
8: Live from Tirana.

You nga Pony është kënga që na rikthen në pjesën e tretë të programit. E dini që në Charles Spencer, vëllai i princes Dianës, ka bërë pretendime të reja për bisedat që zhvilloi me mbretin Charles pas vdekjes tragjike të motrës në 1997? Në kujtimet e tij të ardhshme të titulluara Swan Song, pra kënga e mjelmave, Spencer përëndron se Charles, i cili në atë kohë mbante titullin princ i ulësit, i telefonoi Spencerit vetëm pak pas vdekjes së Dianës dhe gjatë bisedës dukej tehet i gëzuar, duke guxuar ta krahasonte gjendjen e tij me atë të fituesit të një lotarie. Sipas një tjetër ekstrakti të publikuar nga Daily Mail, Spencer shkruan se kjo mënyrë e folurit të Charles e kishte befasuar thellë. Diana, princesha e ulësit, humbi jetën në gusht të 1997 pasi psoi dëmtime të rënda të brendshme pas një aksidenti të ndodhur në Paris. Në funeralin e saj, më 6 shtator 1997, djemtë e saj William dhe Harry, atëherë përkatësisht 15 dhe 12 vjeç, ecën pas arkivorit në nënstyre, duke patur një nga ngjarjet më të rënda të historisë britanike, e cila edhe sot e kësaj dite thuajse 30 vite më vonë ka pesh botërisht dhe mbetet ende misterioze. California, JCJ, është çfarë dëgjoni tani në Top Albania Radio.

0: si një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
4: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative të open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 shtator në Lobby Home.
5: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
6: Live from Tirana.

Po du është kënga që sa dëgjua tani nga Elvana Gjata dhe Rilind Alibani. Ndërkohë, doan t'ju flasim pak për katër shenjat të cilat këtë fundjavë bëjnë fest në eros, në seks, në dashuri, në gjëra të tilla. Dhe sipas këtij artikulli të publikuar në Top Albania Radio, këto janë katër shenjat që këtë fundjavë do bëjnë namin. Është artikulli nga Astro Sexy Parade. Okej, okay, që ne jemi referuar në Top Albania Radio. Dhe e para shenjë është virgjëresha. Bukur, bukur. Virgjëresha që nesë dëshira juaj për kontakt fizik po rritet dhe do zbuloni së shpejti se sa shumë ju pëlqen, do t'a rikujtoni, pra se sa shumë ju pëlqen t'i lini instiktet t'i udhëheqen. Akrepi është shenja tjetër. Një dëshire fshehur prej kohësh mund të rishfaqet fuqishëm duke kërkuar të vihet në jetë. Demi është i treti. Kimia dhe fizika po përmirësohet. Jeni në mood tani për të udhëhequr takime të tilla me kontakte fizike, puthje dhe me erës brenda tyre. I katërti që ka britë si api, qyqa, që këtu kuptohet që artikulli e ka futë kotë. Se për shaka. Unë vetë kam qeni lidhë me një britësjape që ishte jarë zakonçme në këtë drejtim. Anyhow, yjet shpërplejnë guximin dhe një lëvizje nga ana juaj mund t'i shtoj gjallëri lidhjes me partnerin. Kaq kishin për britësjapen. Ndërkohë binjakët ju e dini që janë të integruar në të gjitha këto lloj situatash horoskopike dhe nuk ka kur pse përmenden. Dhe më thënë, është binjakët, janë nja 12 shenja bosh, pasaj vinë këto të tjerët. Nese. Për ju që e ka jeta. Shijoni, britësia për dema, vërgjëresha dhe qa kishim dhe akrepër këtë fundjavë, sepse do boga nami. Location është këngaj që dëgjoni tani.

0: Albania Radio.
1: Vëmendja adhuruese e stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31990 lek. Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

Legend është kënga që po dëgjoni në topat banë radio tani. Por duhet ju flas pak për dashurinë. Okej. Okay. Duhet ju them që dashuria nuk është vetëm pasion. Pra dashuria e bukur, e shëndetshme, sepse në kulturën popullore dashuria shpesh lidhet me kimin, me pasionin dhe emocionet intensive, por ama kërkimet psikologjike të bëra me kujdes të madh sugjerojnë që marrëdhëniet afatgjata mund të mbështeten në diçka më pak dramatike dhe më të qëndrueshme, sigurinë, përgjeshmërinë dhe dhimbshurinë. Ah, e bukur. Një studim i publikuar në Journal of Personality and Social Psychology shqyrtoi rolin e compassionate goals, pra synimet për të mbështetur dhe për t'i bërë mirë partnerit. Studiuesit gjetën se këto qëllime lidhen me perceptimin se problemet e marrëdhënies mund të kapërcehen dhe me rritjen e cilësisë së marrëdhënies rriteni edhe ju si dy individ. Kjo është pak po e sigurt patjetër. Kjo lidhet edhe me një tjetër dimension të rëndësishëm. Attachmentin e sigurt, attachmentin me ide me këtë pra si ti themi shqip, s'po m'vjen fjala tani. Me të qenit bashkë në mënyrë nuk e di, attachment nga anglisht nuk po e gjej dot shqip. Po ideja pra këtu ë që të jeni kur jeni bashkë të dy, të ndiheni në një mbështetje që ju bën mirë të dyve. Okej, okay, e themi attachment siç e kemi të shkruar. Në një tjetër studim të bërë në 2026-ën, në studime të bëra me 2736 pjesëmarrës, gjeti se përfaqësimet e attachmentit të sigurt lidhen me fuqi më të mirë reflektuese dhe përpunim të përshtatshëm të emocioneve. Pra, vuajta gjej këtë fjalën, zoti i madh, nuk e gjej dot fjalën e durship. Më ndodh edhe mua një herë që s'kam fjalë. Nuk e gjej dot fjalën e durship, po attachment është një fjalë shumë domethënse në këtë drejtim. Është kjo sa i ngjitur je me tjetrin, pra, po nuk më duket e bukur ta them kështu. Përputhje është fjala? Jo, bravo, po Wiz, përputhje mund të jetë. Ja, mund të jetë fjala e dur. Po jo, edhe nuk është. Nejse. Mos jini vetëm pasionant dashuri. Nuk mjafton. Nuk mjafton, okay. Rëndësi ka që të rikthehemi pak te kjo vlera e bukur e të dashurit të tjetrit, sepse në një botë, unë e kuptoj ndoshta që në një botë ku shumë prej nesh nuk bëjnë shumë. Pra kanë përditshmërinë e tyre, jetojnë, çohen, flenë, kanë nevojë edhe për dramë. Edhe është e bukur të jetosh në flatrat e dashurisë në kuptimin e parë të fjalës, të fluturosh me ndjenjën tënde. Siç thot, do ikime? Okej. Okay. Unë gjithmonë kujtoj Meet Joe Black kur vjen puna te këto biseda. Dhe deklaratën e jashtëzakonshme të Bill Parrish, të liderit të kompanisë i flet vajzës së tij në helikopter. Ajo është dashuria e vërtet, patjetër. Pasioni e bën të bukur. Nuk mund ta mohojmë këtë. Okej, okay, shkëputemi tani për dëgjuar Luna Fina nga Bad Bunny dhe me të është në këtë duet edhe Rosalia. Rosalia më kujton vetëm Big Brotherin, sa herë që më vjen në emri i saj, sepse një nga këngët e Rosalis ishte ajo që na zgjonte çdo mëngjes në Big për 3 muaj me radhë.

Ndalo çfarë do që pëbën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk ishe çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990

0: O si ka emrin? Që ta di.
1: Speed Taxi vjen kudo që je ti.
0: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

Waves me Walk ishte kënga që sapo dëgjua dhe që na çon pak nga pak në fund të programit dhe në fund të javës dhe në fillim të fundjavës gjithashtu mos harrojmë se kjo është më e rëndësishme nga gjitha. Përpara se t'ju falenderoj që ndruat me ne dhe që na dëgjuat në të mira dhe të këqija tona, dua t'ju kujtoj që në Digital për vetëm 24.900 lekë përfitoni të gjitha sezonet, një sezon të gjatë futbollistik me gjithë kampionatet, ligat kryesore, përfshirë këtu ato europiane dhe përtej futbollit, MotoGP dhe Formula 1.

Uroj të gjithëve një fundjavë sa më të mbarë dhe më të këndshme. Bashkë të ridëgjohemi të hënën. Kujdesuni për veten, bëjeni gjëra të bukura me karar, se ashtu nuk ju humbet lezeti dhe është qefi më atë shumë të flasësh për të dëgjuar nga të gjithë ju kudo që jeni. Për qafimet për zemërta dhe me që ju jeni më të mirët, dëgjoni Simply the Best, Tina Turner.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
4: Për momentin përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
5: Top Tech, Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
6: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.

0: ju veći na radio jeni.
1: Top Albania Radio.
0: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 13. Ervin Demo ka nisur zyrtarisht detyrën si ministri i punëve të brendshme pas betimit të zhvilluar këtë të premte në presidencë. Ceremonia nisi me ekzekutimin e himnit kombëtar, ndërsa më pas u lexua dekreti i presidentit për emërimin e Demos në këtë post. Emërimi Ervin Demos vjen pas propozimit të kryeministrit dhe dekretimit nga presidenti, duke i hapur rrugë nisjes zyrtare të detyrës në krye të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Pas protestës masive në mbrojtje të ishkrerve të UÇK-s, kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, ka paralajmëruar hapa konkret institucional dhe ligjor në kuvend. Hamza i PDK-s paralajmëron takim në kuvend për bashkëndrim me partitë e tjera në ndërmarrjen e veprimeve ligjore kundrejt vendimit të fundit. Djali Jakub Kresniqi, Altin Kresniqi, ishte ditën e sotme i pranishëm në protestën e mbajtur në sheshin Skënderbeu në Prishtinë, në mbështetje të UÇK-s. Në fjalën e tij ai kërkoi protestuesve që të mos dorëzohen, sepse sipas tij, nëse dorëzohen do t'i gjykojë jo vetëm historia, por edhe e ardhmja. Të paktën 16 persona, mes tyre 5 efektiv policie, kanë humbur jetën nga shpërthimi një automjeti të ngarkuar me eksploziv pranë një xhamie në distriktin Kohat në veriperëndim të Pakistanit. Pas shpërthimit ka nisur një përplasje armatosur mes autorëve dhe forcave të sigurisë. Një sulmues raportoi të jetë vrarë. Operacionet e kërkim shpëtimet dhe hetimet vijojnë. Kryeministri Polak Donald Tusk ka paralajmëruar për mundësinë e sulmeve hibride ruse me dronë dhe raketa ndaj vendeve që mbështesin Ukrainën, duke u referuar informacioneve nga Agjencitë e Inteligjencës Artificiale të paidentifikuara. Deklarata e Tusk vjen pasi Polonia mbylli përkohësisht hapësirën e saj ajrore, vendosi avionët luftarak në gatishmëri dhe pezulloi operacionet në aeroporte pas sulmit të fundit rus.
2: Kjo është Top Albania Radio.

0: tu lentime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tunde dhe shio

0: Ayran Erzeni.
1: Pes vite Pierre Cardohom në Teliorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardo me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohom në Teliorgji.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam, që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: 5 vite Pierre Cardin Home në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vinë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë. Vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Teliorgji.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
1: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
2: This club, I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: Vëmendja adhuruës të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike, pianurat multifunksionale dhe precize, frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto, forget the rest.
2: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Ermali Auri është emëruar drejtori i ri i përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar të Sigurisë së Informacionit të Klasifikuar. Ai zëvendëson Altin Janin, i cili u lirua nga kjo detyrë me vendim të zëvendës kryeministres Albana Kuçiu. Janin mbante këtë post që nga viti 2024 dhe u bë pjesë e Autoritetit Kombëtar për Sigurinë e Informacionit të Klasifikuar në vitin 2012. Partia Demokratike akuzon qeverinë se ka shkelur rregullat ndërkombëtare për tregtinë e armëve. Zëdhënësja e Partisë Demokratike Floriana Garo ju referua deklarimeve të ministrit të Mbrojtjes Ermal Nufi në kuvend, sipas të cilave një kompani bi e Kajos ka prodhuar dhe shitur armë të përdorura në zona konflikti. Garo pretendon se armët mund të kenë origjinë nga vende afrikane dhe e cilëson rastin si trafik armësh në siglën e shtetit. Partia Demokratike kërkon dorëheqjen dhe hetimin e kryeministrit Edi Rama, ministrit Nufi dhe personave të tjerë të përfshirë. Kontrolle në rrugët e Tiranës, 7 drejtues mjetesh janë arrestuar dhe 22 automjete janë bllokuar gjatë 72 orëve të fundit në kuadër të kontrolleve të policisë rrugore. Gjatë monitorimit 24 orë në 24, në akset me frekuentim të lartë janë vendosur mbi 6000 masa administrative për shkelje të rregullave të qarkullimit. Një 25-vjeçar është transportuar me helikopter drejt Spitalit të Traumës në Tiranë pasi u rrëzua aksidentalisht në një lokal në Shkodër. Ngjarja ndodhi rreth mesdite ku i riu dyshohet se rrëshqiti dhe posoi dëmtime në kokë. Pas ndihmës së parë në Spitalin Rajonal të Shkodrës, ai u dërgua në Tiranë ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Policia vjen hetimet.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Farbi sliku. Wow, diary kitchen.
3: Mosu shit.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektulo igene asmola imenuk bendalja. A moj euromegač më bëre.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: se një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
2: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
1: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albana Radio.
3: Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin, një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
4: Çdo të shtun, ora 19, nga data 19 shtator.

0: said, life was like a box of chocolates.
1: Top Albania Radio at the movies.
2: Ka disa filma që i shohim për të argëtuar dhe ka disa të tjerë që pasi mbarojnë vazhdojnë të jetojnë brenda nesh. Mirë se vini në At The Movies. Unë jam Edi Hallaçi dhe sot do të udhëtojmë së bashku në atë pjesë të kinemas ku emocionet flasin më fort se fjalët. Sigurisht, kinemaja ka një mënyrë të veçantë për të na prekur. Mund të jetë një sken, mund të jetë një melodi, një shikim mes dy personazhesh apo edhe prania e një kafshe pranë një njeriu. Mund të na tregojë një histori të tërë pa patur nevojë për shumë dialog. Jam i bindur që sapo e thash këtë frazë, një film ju ka ardhur më një herë në mendje. Do të flasim për atë, por do të flasim edhe për një film të ri, i cili titullohet Heart of the Beast. Është një film që sjell Brad Pitt në ekranin e madh të kinemas. Marrëdhënia mes njerëzit dhe kafshës është një nga ato lidhje që nuk ka nevojë për përkthim, nuk ka nevojë për fjalë të mëdha, është besnikëri, shoqëri, kujtim dhe dashuri, dhe të gjithë ata që kanë një kafshë në shtëpi e kuptojnë shumë mirë këtë gjë. Do të flasim për shumë gjëra në lidhje me këtë në vim. Ndaj ulni pak zërin e botës jashtë, rrisni zërin e radios dhe le të hapim së bashku perden e kinemas.

0: Radio, që është gjithmonë aty
1: për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë.
2: Death, një udhtim.
3: Remember, a wife?
2: Një hero.
3: A son.
2: Një vizion nga Christopher Nolan.
3: Home.
4: I could take this room.
5: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
6: That world is gone.
7: The Odyssey. The Cineplex Tech Vecchador.
8: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitur për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lekë. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
9: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetëm se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
10: Qa thua mi?
9: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
10: Oh, po si ka emrin, që ta di?
9: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
10: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
11: Shkarko Speed Taxi Albania.
12: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
13: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Jap se Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.

Ed Sheeran me Icy Fire në rikthen në studio Kolon Zanore edhe Hobbit The Desolation of Smaug, një nga filmat e mi të preferuar. Dhe nëse mund të lidhim pak me temën me cilën po flasim sot për marrëdhënien e njeriut me kafshën, këtu mbase kemi një të tillë që është një dragua. E gjitha të, ende nuk e kemi të vërtetuar nëse kanë ekzistuar ndonjëherë apo jo. Me gjitha të, kthehemi tek shtëpia jon Cineplex për të folur për premierën e radhës, e cila në fakt del më datë 23 shtator. E thamë edhe pak më parë që është filmi më i ri i Brad Pitt, i tituluar Heart of the Beast, një thriller aventurë dhe mbijetes që e vendos aktorin në një situatë shumë larg luksit të Hollywoodit. Brad Pitt luan në rolin e James Belmont, një ish oficer i forcave speciale, i cili udhëton në një avion së bashku me qenin e tij të stërvitur për operacione ushtarake Odin. Por një aksident i rënd ajror ndryshon gjithçka. Pas rrëzimit, të dy përfundojnë të izoluar në një nga territoret më të egra dhe më të pamëshirshme, që është shkretëtira e Alaskës. Pa ushqim të mjaftueshëm, me temperatura ekstreme dhe me rreziqe që mund të shfaqen në çdo moment, James dhe Odin duhet gjejnë një mënyrë për të mbijetuar dhe për të kthyer në qytetërim. Por filmi nuk është vetëm një histori për mbijetesën fizike, në qendër është marrëdhënia mes një njeriu dhe qenit të tij, një lidhje besimi që bëhet vendimtare në momentet më të vështira. Çfarë ju kujton ky film? Sigurisht që ju kujton filmin Hachiko. Në vitin 2009, kur doli në fakt një film i jashtëzakonshëm, për cilin do të flasim më gjerë pas pak me disa fakte shumë interesante, por kjo është premiera e Cineplex për javën që vjen. Mos harrojmë edhe programin e Cineplex, i cili vion veç Heart of the Beast, me filmat By Any Means, Fall to Dead Point, Insidious, Out of the Further, Koka e Kolës, La La Land, Minions and Monsters, Odyssey, Paw Patrol, Practical Magic 2, Resident Evil, Runner, Shaun of the Sheep, Spider-Man, Brand New Day, i cili ka thyer çdo rekord të mundshëm. Rikthehemi pas pak për të folur.

flasim për kolonat zanore emocionale të filmave, të cilat i kam përzgjedhur për programin e sotëm, duke qenë se në qendër të vëmendjes kemi vendosur filmat emocional, sidomos në marrëdhënie me kafshët, nuk mund të lëm pa përmendur dhe I See You Again, e cila nuk ka të bëjë me marrëdhënien e njerëzit me kafshët, por është padyshim një nga hitet më të bukura që doli në 2015 në kujtim, po themi, të Paul Walker dhe filmit Fast and Furious. Dhe sigurisht që atëherë, pa dyshim që është ngulitur në mendjet e njerëzve. Duke qenë se Heart of the Beast me Brad Pitt nuk e kemi parë akoma, atëherë unë mendova të sjell disa fakte interesante mbi një film tjetër shumë të ngjashëm që flet pikërisht marrëdhënien mes njerëzit dhe qenit. Ai titullohet Hachiko. Është një film i vitit 2009 që jam i bindur që shumë prej jush e kanë parë, janë emocionuar me të dhe madje mund të kenë ndryshuar mendim dhe të kenë adoptuar një qen. Faktet interesante që do sjell sot do t'ju lënë vërtet pa mend. I pari, kam përshtypjen që nuk është edhe aq interesant, sepse ju të gjithë e dini që filmi Hachiko është bazuar në një histori të vërtet. Hachi ishte një qen Akita që jetoi në Japoni dhe u bë i famshëm për besnikrinë ndaj pronarit të tij Hidesaburo Ueno. Ngjarja reale ndodhi në Japoni, ndërsa filmi i vitit 2009 e zhvendos historinë në Rhode Island të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Filmi interpretohet nga Richard Gere, i cili luan profesorin Parker Wilson. Por, ngjarjet e vërteta janë zhvilluar gjithmonë në Tokyo. Hachiko nuk luhet nga vetëm një qen që ju e shikoni aty për të portretizuar Hachin në periudha të ndryshme të jetës së tij u përdorën disa qen Akita. Në historinë reale, Hachiko priste çdo ditë në stacionin Shibuya për kthimin e profesor Ueno's edhe pasi profesori ndroi jetë. Duhet thënë se Hachiko vazhdoi të shkonte në stacion për rreth 9 vjet deri në vdekjen e tij në vitin 1935. Në stacionin Shibuya sot ndodhet një statuje Hachiko, e cila është bërë një pikë takimi shumë e njohur në Tokyo. Takohemi te Hachiko, me siguri që e përdorin shumë këtë shprehje. Filmi gjithashtu njihet për faktin se nuk mbështetet shumë tek dialogu. Lidhja emocionale mes Parkerit dhe Hachit tregohet kryesisht përmes veprimeve dhe sjelljes së qenit. Një detaj interesant është se filmi nuk është thjesht një histori për një qen, por është fokusi tek besnikria, tek humbja dhe lidhja midis njerëzve dhe kafshëve, ndërsa ekzistojnë edhe versione të tjera të historisë. Filmi amerikan i vitit 2009 u frymëzua pjesërisht nga filmi japonez Hachiko Monogatari i vitit 1987. Është vërtet një film shumë i bukur. Të gjithë ju që nuk e keni parë, mendoj që duhet ta shikoni dhe më pas të kaloni tek filmi Brad Pitt Heart of the Beast. Natyrisht, ju që keni një Akita në shtëpi, jam i bindur që do ta adhuroni akoma më tepër.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar. I çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital.
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ka bo super ju.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: All the films in one radio show.

Jemi në At The Movies në Top Albania Radio, folëm pak për disa nga filmat emocional që kanë në thelb marrëdhënien e njeriut me kafshët, kryesisht njeriut dhe qenit, që është një marrëdhënie jashtëzakonshme, besnikërie, shumë virtytesh të tjera që në fakt vërtet është reale. Edhe pse e thash edhe më herët që ata që kanë një qen në shtëpi apo kudo tjetër e kuptojnë shumë më mirë këtë sesa ne të tjerët që nuk e kemi një të tillë për shir dhe mua. Megjithatë, tani do të kalojmë tek një rubrikë e re, të cilën do ta dëgjojmë tani. Shko shife. E kam titulluar Shko shife, thjesht fare, sepse sa herë që jemi mes miqsh dhe i sugjerojmë një film apo një serial, i themi Shko shife këtë filmin, sepse është shumë i bukur. Se ku do ta shihni atë, e zgjidhni ju. Unë kam përzgjedhur për sot një serial i cili duket se është trendi i momentit dhe titullohet Slow Horses. Nëse do ta përkthenim shqip, do duhet të themi Kuajt e Ngadalt. Çfarë mund të zbulojmë nga titulli i këtij seriali? Bëhet fjalë për një serial spionazh, një serial britanik, i cili na çon në zemër të MI5-s, Shërbimi Sekret Britanik. Por jo tek agentët perfekt 007, i veshur me atë kostumin e bukur, me shkathësinë e tij, me sharmin e tij, me elegancën e tij. Historia tek ky serial fokusohet tek një grup agjentësh që për arsye të ndryshme kanë bërë gabime në karrierën e tyre. Dhe ata janë transferuar në një departament të veçantë të quajtur Slow Horses. Dhe besoj e kuptoni tani pse është ky titull. Janë kuajt e ngadalt, jo ata të shpejtit. Janë këta që kanë bërë gabime të paaftët, nëse mund t'i quajmë kështu. Në vend që të merren me operacione të rëndësishme, këta agent duket sikur janë lënë mënjan dhe janë u janë dhënë më saktë detyra monotone. Në drejtimin e shefit të tyre, Jackson Lamb, një personazh shumë i veçantë i luajtur nga superaktori Gary Oldman. Lamb është cinik, arrogant dhe shpesh duket sikur nuk ka shumë respekt për njerëzit që punojnë me të. Por pas kësaj sjelli, e fshihet një agent me shumë përvojë dhe aftësi. Gjithçka ndryshon tek seriali kur një çështje e rëndësishme kombëtare përfshin edhe këtë agent të dështuar. Papritur, njerëzit që askush nuk i merr seriozisht, duhet provojnë se mund të jenë ende të dobishëm. Një nga gjërat që e bën Slow Horses interesante është se seriali nuk e paraqet spionazhin si një botë glamuroze, përkundrazi tregon anën burokratike, kaotike dhe shpesh absurde të shërbimeve sekrete. Ka intriga, tradhti dhe aksion, por njëkohësisht ka edhe shumë humor të zi. Në thelb, Slow Horses është historia e njerëzve që janë konsideruar të dështuar, por që vazhdojnë të kenë diçka për të provuar. Dhe pikërisht kur duket se askush nuk pret asgjë prej tyre, ata mund të bëhen njerëzit më të rëndësishëm dhe mund të zgjidhin situata të jashtëzakonshme. Pra, nëse ju pëlqejnë serialet me spionazh, mister, aksion edhe personazhe me karakter të fortë, Slow Horses është një serial që ja vlen. Pash në fakt që ka disa sezone dhe tani ka dalë edhe sezoni i fundit, thriller do ta quaja, po themi zhanrin e Slow Horses, ka 6 sezone dhe sezoni i fundit sapo ka dalë. Veç Gary Oldman në film bëjnë pjesë edhe Jack Lowden, Olivia Cooke, Christopher Chung, Kristin Scott Thomas e shumë aktor të tjerë. Është shumë i bukur. Nëse keni parë True Detective, është versioni funny dhe me humor i zi i True Detective. Ky është sugjerimi im për sot. Natyrisht është pak i gjatë, do duhet ja nisni nga sezoni i parë. Megjithatë, është seriali më trend i momentit dhe quhet Slow Horses.

0: Radio.
1: Death. Një udhtim.
2: Remember. A wife.
1: Një hero.
2: A son.
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home. I could take this room.
3: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
4: That world is gone.
1: The Odyssey. The Cineplex Tech Vecchador.
5: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
6: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike, sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
7: Pse një?
8: Po sa?
7: Dë.
8: Po pse dë?
7: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vetë dhe e ke falas.
8: Si, si?
7: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
9: Wait, where are you going?
10: Informacionet e fundit nga kinematografia.
11: Top Albania Radio at

Vetëm javët e fundit flet për spionazh, për disa agjentë dështuar, të cilët marrin një çështje dhe nga agjentë dështuar provojnë se vlejnë dhe madje janë të domosdoshëm për të zgjidhur çështje të rëndësishme kombëtare dhe ndërkombëtare. Krahas këtyre dy sugjerimeve kryesore, mund vizitoni programin e Cineplex.al për të parë dhe për të përzgjedhur filmin tuaj të preferuar për ta parë në ekranin e kinemas. Janë shumë, është një program i ngjeshur, të cilën ju mund ta shikoni edhe mund të përzgjidhni filmin tuaj të preferuar. Ne do të jemi këtu sigurisht javë pas jave për të sjellë edhe sugjerime të tjera të filmave, edhe serialeve më të fundit. Ju falenderoj shumë që ishit me ne në këto minuta transmetimi të drejt për drejt. Bashkë do të jemi sërish fundjavën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Gör i kaffe. Ice coffee.
1: Cool up, cool up,
2: cool up.
0: Stay cool. Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
4: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mjelin Ola. Shia e ka emrin Ola. Mjel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. I dënuar me 9 vite burg në Itali për organizat kriminale dhe shfryzim prostitucioni, 40 vjeçari Gëzim Hidri u arrestua sot në Peshkopi. Hidri ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Roma. Sipas vendimit të gjykatës së apelit të Napolit, gjatë vitit 2009, 40 vjeçari shfryzonte vajza nga Evropa Lindore për prostitucion në zonën e Napolit. Gjykata e Tiranës ka lënë masën arrest në burg për Eno Agasin, i arrestuar për zhdukjen e verërave me vlerë 950.000 euro nga vila e kushërit të tjerë Gjys Agasi, i cili ra në prangat e policisë disa javë më parë. Eno Agasi u shpall në kërkim nga prokuroria në dhjetor të 2025-s, pasi dyshohej se kishte lidhje me zhdukjen e një sasie vere në kantinën e Gjys Agasit. Administrata doganore ndryshon rregullat për vlerësimin e makinave të përdorura. Manuali i ri parashikon që kur nuk mund të përdoret metoda e transaksionit, të merren parasysh edhe çmimet reale të publikuara online për herë të parë në vlerësim. Përfshihet edhe kilometrazhi i automjetit. Rregullat vlen për makinat e prodhuara gjatë 10 viteve të fundit dhe nuk ndryshojnë procedurat për automjetet më të vjetra. Presidenti francez Macron deklaron se sulmet hibride ruse ndaj Francës dhe vendeve europiane janë intensifikuar gjatë javëve të fundit. Macron tha se natyra e agresionit rus po ndryshon, duke përmendur sulme me dron, ndërhyrje në hapësirën ajrore dhe incidente ndaj infrastrukturës europiane. Deklarata u bën pas takimit me drejtuesit e partive politike në asamblen kombëtare.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Shpit që farë të veri.
4: Iu, që farë pisliku.
3: Va, zahir e kishë.
5: Mos u

0: de tulântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ndalo çfarë do që pëbën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk ishe çdo ditë. Bi 1000 produkte, deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Pshes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Hola.
4: Popo, hola.
5: Mamma mia, che favola.
4: Favola, hola.
3: Hola, la.
4: Oui, hola.
6: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
8: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
7: Shumë shtrenjtë.
8: E përballoj dot ta marr me këste?
7: Po interesi.
8: Gigabyte, çmimi,
7: interesi, kamera, procesori.
8: A ja vlen?
9: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini
2: te Uber. Po të flasë ka të mos i dhan. Po ju faleminderit.

0: Hej, përshëndetje, përshëndetje.
1: Do më prezentoj më.
0: Po ti nuk e ftuar, marrë ti i shtëpis.
1: Unë nuk jam i ftuar, unë jam i shtëpis. Po sa më kishte marrë malli për një këngë për ty. Dhe
0: veçanërisht
1: për ty, Ksenia Shosha, e më kishte marrë malli të kisha në mikrofon.
0: Kur e thua emër dhe mbiemër, se si më duk
1: si presidente.
0: Presidente.
1: Si presidente, pra.
0: Kryeministre.
1: Si kryeministre. Mos u bë ndonjë ndryshim si kryeministre.
0: Ora, këto manifestimet, pa kush do më voton të
1: mua. Qysha, unë i pari, ma. Unë i pari dhe gjithë dëgjuesit e një këngë për ty. Të gjithë do të votonin.
0: Unë si jam e keqe.
1: Nuk je e keqe. Ti je shumë e mirë, je tolerante, një çik e rrethë
0: ndoshta
1: do jesh me popullin.
0: Po tani edhe shkollën brate kemi mbaruar, të na hyjnë në punë.
1: Po po filluam që tani me të qeshura. Megjithatë do të jemi së bashku deri në orën 18 të dashur dëgjues të Albania Radios në një këngë për ty, ku ju mund të rekomandoni këngët tuaja të preferuara.
0: Edhe mezi po presim vërtet, na dërgoni të preferuara tuaja, edhe sot do të jemi një dyshe fantastike për të bërë misionin ton, atë që dim të bëjmë ne më mirë, që të diskutojmë, të bëjmë tash
1: theme. Edhe tash
0: theme
1: bëjmë.
0: Lindur ti.
1: Edhe tash theme bëjmë ne.
0: Po bëjmë tani, ta pranojmë që bëjmë.
1: Ore, po këto kohë sikur keni pas këto telefonata shumë interesante ju me Michelën.
0: Po ka ndodhur disa të pabëra.
1: Janë këto hëngri keqe, hëngri mirë, morin telefon.
0: E dëgjove edhe ti atë?
1: Po si se dëgjova, u bën namë, mua më çonin mesazhe njerëzit.
0: Ka patur, po edhe mua vërtet në inbox më kanë shkruar shumë për atë historinë ku Landi telefonoi për të heshtur bllokun një ishi vet, kështu që presim edhe të tjera historinë, nëse ju keni ndonjë mesazh për të dhën, për të na treguar, për të përshëndetur, ose qoftë nëse dikush ju ka bërë blok, edhe dëshironi që ne të bëhemi
1: ose jo, dëgjoj, vazhdoni mbajeni blog aty se mirë keni dhe mesazhi gjithë historisë, di çfarë është, që Landi mos të mbllaç shkitet.
0: Kjo
1: është gjithë mesazhi historisë.
0: Jo, jo, ne pse?
1: Jo.
0: Ne jemi edhe për i bashkime.
1: Po patjetër, patjetër, dëgjoj.
0: Të dyta duan rishikuar.
1: Po pra, po të dyta, apo jo të treta, të pesta, të shtata, të nënta.
0: Po, këtu jam dakord.
1: Ashtu ta. A që suspense, që suspense.
0: Shkojmë të ke para?
1: Shkojmë të ke para. Shkojmë, po, nga Beyoncé dhe Maluma, DJ Kedos, pullin e transmitimit, mirë se erdhët në Top Albania Radio.

0: Vëmendja adhuruese stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës, lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida, këshilla udhëtimi për çdo buxhet, intervista me personazhe të njohur mbi vendet që i kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18, nga data 20 shtator.
3: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shishme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
5: Një këngë për song for you.
6: Top.
5: Një këngë për ty.
6: Top, top, Albania Radio.
5: Një këngë për ty.

0: Dëgjuam Noisy, Light and Goo. Është një bashkëpunim i ri në fakt që do të vinte nga ky artist i cili ka ndaluar edhe daljet e tij nëpër klubet, pak të mshu ka njoftuar në Instagramin e tij, duke thënë se duhet të bëj një periudhë pauze për t'u larguar disi nga daljet e tij dhe performancat nëpër klube dhe nëpër lokale të natës, duke
1: anonxuar më shumë këto koncerte nëpër stadiume, këto arenat e tjera që në fakt disi i rrinë edhe më mirë si artist, me të drejtën. Kjo ishte një përshëndetje në fakt që shkon për Sara, na shijuan shumë këto ritme, ndaj ju ftojmë të gjithëve që të na shkruajnë që të ndani me ne këngën tuaj të zemrës në 069 20 47 299 për thirrje të drejtë për drejta live në emision, ose 069 44 28 873 për mesazhet tuaja zanore në WhatsApp.
0: Nxitoni për të na dërguar pikërisht përgjigjet për një pyetje që ne kemi menduar për ju.
1: Çfarë pyetje? Çfarë pyetje?
0: Ta bëjmë të ditur.
1: Po ta bëjmë të ditur,
0: pse mos ta bëjmë të ditur? Luajm që ditën e djeshme me këtë pyetje, le ta bëjmë të ditur që në fillim të pjesës së parë, edhe për të marr pastaj përgjigjet tuaja edhe për të fituar një kupon nga Enzo Atini.
1: Bukur, a do ta thuash ti pyetjen duke qenë që i ngjan edhe një çik?
0: O ngjan?
1: I ngjan, po i ngjan.
0: Hai,
1: ngjan më ngjan tash.
0: Tani jam për bjonda.
1: Po bjonda në korat moderne një herë, pse jo, se tani ka qenë edhe koha qepës atëherë, dhe sikur ishte ndryshe edhe kurimi i estetik i vajzave.
0: Edhe po flasim për Kleopatrën, Kleopatrën e Egjiptit, e cila kishte një ushqim të preferuar dhe ne do ta veçojmë si pyetje sot dhe të na tregoni se cili ishte ushqimi i saj që e mbante të kuruar, plot vitalitet,
1: të bukur me kolagjenin që si ra kur me çdo gjë të mirë, në fakt që ai ushqim ka vlera ushqimore.
0: Po, kaq mund të themi për momentin, kështu që nxitoni të na telefononi në numrat tanë të kontaktit, mund të na dërgoni një voice message ose të na telefononi dhe të bëjmë një bisedë së bashku këtu.
1: Bëjmë edhe pak muhabet, pse jo. Ndërkohë hidhemi tek Eve, Who's That Girl? Një përshëndetje kjo që shkon për Kledian.

0: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
1: Jo, jo të gjitha.
0: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
1: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
0: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
1: Dermadvance by Intermedica.
0: Kontakto 069 80 53 888.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Se të marrësh 2 kur ti do veç 1. Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptune. Jeto më mirë çdo ditë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super ju.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
7: Your taste?

0: dhe Mersfej, ne rikthehemi sërish me një sugjerim që do të vinte nga Klara kësaj here. Ndërsa ne shndrojmë së bashku dhe të flasim pak për hyrje të reja, qoftë në Top Albania Radio, qoftë në Top Channel, sepse siç e dimë me fillimin e sezonit të ri ndodhi një markato
1: sportive,
0: po shumë ndryshime. Por tek hyrje të reja do të përshëndrohemi tani sepse një emër shumë i dëgjuar për showbizin duket se do të nisi një sezon dhe një kapitull të ri për jetën e saj, por sigurisht edhe nga ana profesionale, por qoftë edhe një kapitull në televizion, këtë herë në rolin e moderatores.
1: Bëhet fjalë në fakt për Sara Hoxhën, nga diela 27 orë do të jetë ajo që do të ketë drejtimin e rubrikës së re me gjithë zemër, pjesë e programacionit të së diellës në fakt në Top Channel.
0: Sara Hoxha u bë e njohur për publikun edhe përmes pjesëmarrjes në Dancing with the Stars, ku shpallë dhe fituese së bashku me balerinin Luigino Hala, më pas ajo u bashkua me diell si antare juriste rubrikës She's on Top, ndërsa në vitin 2023 provoi edhe aktrimin në filmin Në kuadër të dashurisë.
1: Tashmë Sara rikthehet në ekran me një rol krejtësisht të ri, duke debutuar si moderatore. Rubrika me gjithë zemër në fakt do të fokusohet tek historitë njerëzore dhe emocionet. Publiku do të ketë mundësinë të ndajë mesazhe falënderimi, të kërkojë falje apo të organizojë surpriza për njerëzit e dashur. Dhe pjesë e rubrikës pritet të jenë edhe momentet më të veçanta, përfshirë këtu propozime për martesë si dhe surpriza emocionale.
0: Nuk e kishe menduar asnjëherë Sara që do të mundet që të vinte me këtë projekt, ishte surprizë për ne, por duket sikur Top Channel po na sjell surpriza për këtë sezon.
1: Super surpriza.
0: Duhet jemi të përgatitur.
1: Kemi patjetër të përgatitur, siç duhet jetë edhe Klodi i përgatitur për këngën e radhës, sepse e ka përzgjedhur vetë. Në fakt është versioni remix i këngës Baba nga Kronze dhe Gabrielo Perisa, nga MC Kresha, Lyrical Sun dhe Ledri Vula. Ne rikthehemi vetëm pas pak, qëndroni me ne në një këngë për ty.

0: TV Top Radio.
1: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitur për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lekë. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
3: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
2: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me, ti qafsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Pse një?
8: Po sa?
7: Dë.
8: Po pse dë?
7: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri në zjedh vetë dhe e ke falas.
8: Si, si?
7: Vetëm në Globë. Bli një produkt dhe zjedh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Globë, cilësia është kursim.
9: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Popò, hola.
1: Mamma mia, che favola.
0: Favola, hola.
2: Hola, la.
0: Oui, hola.
3: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

ndryshëm dolëse vida sepse jeta është shumë e ëmbël, sapo ndoqëm këtë super bashkëpunim në fakt që ishte një përshëndetje për Glaukun dhe tani në këtë ritme romantike do qëndrojmë sepse kam një çift që un personalisht e kam shumë për zemër dhe dua t'i përshëndes. Në fakt ato e përshëndesin njëri tjetrin me këtë këngë, është Shape of My Heart nga Sting, sepse forma e zemrës së tyre në fakt duket që është salduar vetëm për njëri tjetrin. Kjo është për Georgian dhe Jonin.

0: Albania Radio.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek Kati 0. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
6: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abibank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abibank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
7: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
8: Për mua Express.
9: Express, Express, edhe për mua.
8: Jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
9: Express dhe ke gati.
8: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndish në rrjetet sociale.
9: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
10: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
11: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: ascolo, trova il bene a radio.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00.
2: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8% duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2% duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
3: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
4: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
5: Përshëndetje.
4: Zhbllokohen pagat e gjyqtarëve të prokurorëve. Paradite presidenti i Republikës Bajram Begaj dekretoi ligjin e ri. Duke miratuar hyrjen e menjëhershme në fuqi, kreu i shtetit i hapi rrugë pagesave dhe të prapambetura që prej 1 gushti. Dekreti u publikua menjëherë në Fletoren Zyrtare dhe financat po ekzekutojnë vendimin.
5: Sipas ligjit të miratuar në parlament në orët e para të mëngjesit, në një seancë plenare maraton, gjykatësit dhe prokurorët do të marrin paga të rritura vetëm 2%. Socialistët me socialdemokratët kishin 84 vota për këtë ligj, të cilin opozita e quajti antikushtetues.
4: Në një tjetër zhvillim, kryeministri Edi Rama sot ftoi gjyqësorin në një tryezë për zgjidhje afatgjatë lidhur me pagat e magjistratëve, duke ruajtur edhe ekuilibrin e piramidës shtetërore të tyre. Rama shpjegoi se tryeza do të mirëpresë edhe pjesëmarrjen e ekspertëve të Këshillit të Evropës, si dhe kontributin e Komisionit Evropian për eficiencën e drejtësisë. E nëse keni mosdakordsi, na takon t'i trajtoj me urtësi dhe durim, duke dhënë një shembull digniteti shtetëror për qytetarët tan, e njëkohësisht edhe për partnerët e Shqipërisë, shkruan shefi i qeverisë.
5: Për opozitën, presidenti Begaj nuk duhet jetë roje e godinës së kuvendit. Sipas kryetarit të grupit demokrat Gazmend Bardhi, dekretimi i ligjit të pagave të magjistratëve pa një qëndrim publik mbi përplasjen institucionale e zbatimin e vendimeve të kushtetueses ngre pyetje serioze mbi mënyrën si po ushtrohet roli i tij kushtetues.
4: Gazmend Bardhi dhe Ivi Kaso e akuzuan kreun e shtetit se hoqi dorë nga roli i garantimit të ekuilibrit dhe kushtetues. Demokratët prezantuan edhe një paketë ligjore për forcimin e kontrollit mbi përdorimin e fondeve të pasurive publike nga privatët.
3: Top Albania Radio.
5: Pak nisi marrje në pyetje të zyrtarve për bllokimin e pagave të magjistratëve, fillimisht me drejtoreshën e Thesarit Elmira Peto, për t'u pasuar nga zyrtar të Ministrisë së Financave. Peto dyshmoi si deklaruese dhe dorëzoi praktikën shkresore. Hetimi po zhvillohet për shpërdorim detyre dhe pengim të ekzekutimit të vendimit të gjykatës kushtetuese.
4: Avokatët e huaj të Rion Veliajt kundërshtojnë vendimin e gjykatës së lartë për vazhdimin e paraburgimit. Studioja amerikane Kasovic thotë se mangësitë e konstatuara nga gjykata kushtetuese nuk janë korrigjuar e ngre pikpyetje nëse garancitë kushtetuese zbatohen praktikisht. Mbrojtja paralajmëron se do të ndjek çdo rrugë ligjore.
3: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
5: Kolegët e avokatit Elton Shllaku, i plagosur në Durrës dy ditë më parë, bojkotuan punën për 2 orë. Ata thonë se Shllaku u qëllua për shkak të një gjyqi pronash dhe se policia e prokuroria duhet të hetojnë për zbardhjen e plotë ngjarjes dhe arrestimin e autorëve.
4: 7 seanca penale u shtyn. Dhoma e avokatisë kërkon hetim të plotë e masa më të forta për sigurinë e avokatëve gjatë ushtrimit të detyrës.
3: Lajmi nga rajoni.
5: Mira njerëz protestuan në Prishtinë kundër dënimit të ish-drejtuesve të UÇK-s për krime lufte me 81 vite burg në total. Institucionave të Kosovës, ndër të tjera, ju kërkua shfuqizimi apo ndryshimi i ligjit për dhomat e specializuara.
4: Në protest, kryetari organizatës së veteranëve të luftës Hysni Gucati tha se sot të gjithë jemi UÇK, qeverisë e presidencës së Kosovës. Protestuesit i kërkuan edhe shkarkimin e ministres së drejtësisë Donika Gërvalla, mbështetje të pakufizuare, fonde të mjaftueshme për mbrojtjen e të pandehurve, si dhe angazhimin e ekspertëve më të mirë ndërkombëtar në mbrojtje të UÇK-s.
5: Ministria Gërvalla kritikohet për mungesë reagimi ndaj dënimit të dhënë nga gjykata speciale dy ditë më parë. Avokatët e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Kresniqit e Recep Selimit do t'i drejtojnë apelit për krime lufte. Thaçi e Kresniqi u dënuan me nga 25 vjet burg, Veseli me 18 dhe Selimi me 13.
4: Senatori amerikane Jean Shaheen tha se Moska po përpiqet të lodhë perëndimin dhe të zvarrit negociatat për Ukrainën. Për këtë arsye kërkoi zbatimin e sanksioneve ndaj Rusisë dhe paralajmëroi se lidhjet e Rusisë me Serbinë, Republikën Srpske të Bosnjës kërcënojnë stabilitetin në Ballkan.
0: Lajme nga bota.
5: Kryeministri polak Donald Tusk pret një rritje të sulmeve ruse ndaj Ukrainës dhe mbështetësve të saj në javët e ardhshme. Sipas raporteve të inteligjencës, mund të ketë goditje aksidentale me dron dhe raketa ndaj vendeve që përkrajnë Kievin, përfshirë edhe Polonin.
4: Në Rusi po mbahen zgjedhjet parlamentare të parat që pas nisjes së pushtimit të Ukrainës mbi 4 vjet më parë, partitë politike që kundërshtojnë luftën nuk janë lejuar të regjistrohen. Procesi i votimit për Dumën vlen vetëm për forcat pro Putin dhe pro luftë. Rezultatet zyrtare priten më 22 shtator.
5: Kancelari gjerman Friedrich Merz përballet me kritika brenda CDU-s pas rezultateve të dobta zgjedhore dhe rënies së mbështetjes për qeverinë. Të dielën, Merz pritet të kërkojë besimin e drejtuesve të partisë, ndërsa ka anuluar edhe udhëtimin në Asamblenë Përgjithshme të OKB-s për të qëndruar në Berlin.
4: Sport. Sot starton java e 5 e superiores. Kalendarin e çel dueli mes Vllaznisë dhe Teutës që luhet në orën 18:30. Nesër zhvillohen takimet Vora Skënderbeu dhe Dinamo Laçi. Të dielën luhen Tirana Elbasani dhe Egnatia Partizani.
0: Parashikimi i motit.
5: Për ditën e sotme, vendi ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, motivi joni kthjellësi dhe me vrensëra të pakta kryesisht në rrilivet malore të territorit. Ndërkaq, temperaturat variojnë nga 12 në 34 gradë Celsius.
4: Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës.
5: Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
4: Unë jam Edi Hallaçi.
5: Unë jam Armelda Mithasani.
0: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
6: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Iu, çfarë bisliku. Ua, dajë rikishe.
7: Mos u shqetë.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigjene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: Ayran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. Jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni e Veriut.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: 5 vite Pierre Cardohom në Teljorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardohom me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohom në Teljorgji. Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: ndryshe me Elvana Gjata ndër Lilinda Limanin me Po Du, është kënga që aktualisht ndodhet në vendin e parë të The Top List dhe mund ta votoni si të preferuarën tuaj në topawards.topvishannel.tv. Dhe kshuri kthehemi në pjesën e dytë.
1: Rikthehemi dhe rikthehemi me një falënderim shumë të rëndësishëm për sponsorin ton, më të rëndësishëm Vodafone.
0: Pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. Njëti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rritit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Ne vazhdojmë edhe një herë me quizin për të përmendur për gjithë ju që sapo jeni sintonizuar në valët tona. Atëherë kemi të bëjmë me ushimin e preferuar të Kleopatrës.
0: Cili është ky ushim interesant në fakt? Se tani kanë dalë edhe shumë ushime kështu më moderne e gjëra.
1: Për shumë ja. Atëherë ka patur ushime që po që janë edhe sot në tryezat tona, kështu që
0: tjetër. Po mos mendoni këto sushi të gjërat se në Egjipt atëherë nuk karpaço lebreku
1: për shkak. Karpaço lebrek tartar salmoni.
0: Krudo kishte qenë.
1: Nëse tartar salmoni kur e mendon besoj se ka patur.
0: Po. Megjithatë, për përgjigjen e saktë, na kontaktoni në 069 20 47 299 për thirrje të drejtë për drejta live në emision ose 069 44 28 873 për mesazhet tuaja zanore në WhatsApp.
1: Janë këto formatonat komunikimit se si ju mundet të lidheni me ne, do dëshironim shumë të bënim një bisedë bukur së bashku, qoftë edhe për të ndarë mendimet tuaja të ditës sot, por qoftë edhe për të luajtur edhe. Kështu ju mundeni të bëni fituesi një kupon nga Enzo Attini. Nxitoni dhe ne do të shkojmë tani tek e radhës.
0: Do të shkojmë tek e radhës, është një bashkëpunim shumë interesant mes artistit Don Omar që njihet për Danca Kuduron dhe Tego Calderon, është Los Bandoleros, një përshëndetje që shkon për Danielen. Rikthehemi pas pak.

Ana në rikthen sërish në studio si një preferencë sa herë për Elenën. Më herë do të shkojmë tek Erradha. Është një sugjerim i Fationit, i cili na përshëndet The Team Central Cee. Ne rikthehemi sërish për më tepër informacione, lajme të ndryshme.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
3: Ku aplikove kaq shpejt?
2: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do të thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo detaj të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Pse një?
6: Po sa?
5: Dë.
6: Po pse dë?
5: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zjedh vetë

0: Hisense dhe gri. Merë 2 dhe paguaj vetëm 1. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësi është kursim.
1: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
2: Pse të marrësh 2 kur ti do veç 1? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
3: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
4: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësinë. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror, laminat duke filluar nga 6.9 euro, parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro, bojler 115 euro, set hidrosanitare 139 euro, mishelator 25 euro, jump fix 89 euro. Një kuti plot mundësi për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
6: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lekë dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lekë dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
7: Një këngë a song for you.
8: Top.
7: Një këngë për ty.
8: Top Albania Radio.
7: Një këngë për ty.

0: fakt që ka padur si figurante kryesore në videoklip modelen e mirënjohur Oriola Marashi, sa mendoj që mama nga Jonas Blue, dhe kemi një përshëndetje shumë të veçantë kësenja muzikore, sepse është një djalë, Novkë në fakt e ka peshkatari. Dhe thot, unë dua të përshëndes vet Oriolën me këtë këngën, uroj shumë që ta dëgjoj dhe ta di që peshkatari ka dalë në lundrim, thot.
1: E kupton ti? Doja që Oriola ta dëgjonte këtë, po ça, ka peshk kë?
0: Po do të kapi peshk pra, kupton ti?
1: Peshkatare. Tani unë besoj se këto novkat ta ngjisin të tjerët, besoj se ajo vën vet emrin vetes peshkatare.
0: Peshkatare.
1: Ëh? Çike çuditshme. Patur ndonjë novk?
0: Jo, nuk kam patur novk. Domethënë unë ke parasysh David emri, po më thrisin edhe Dace për shembull i vogël.
1: Ah, bëhet pra, jo ku është novka.
0: Po pra, po jo kështu në sensin peshkatari, motoristi. Ku t'i gjohon?
1: Bobi.
0: Bobi.
1: O Bobi,
0: Bobi
1: ti,
0: Boli. Bobi. Po Boli, ke shumë Bolja për shumë
1: po
0: që ta.
1: Po Bolje. Ka, ka shumë.
0: Loj, loj. Mirë. Qa do flasim tani? Kemi një lajm interesant, në fakt.
1: Po, do të flasim për gjën e parë që duhet të bëni nëse doni ta përdorni më pak telefonin, dhe kemi këshilla të psikoterapistëve, sepse ne marrim gjithmonë burimet e duhura. Të vendosur se do kalosh më pak kohë në telefon mund të duket më vështirë nga sa mendoni, dhe një nga arsyet lidhet me mënyrën se si truri reagon ndaj gjithçkaje të re që shfaqet në ekran, nga një mesazh i ri deri te një video në TikTok apo një njoftim nga punë.
0: Dhe ka qenë psikoterapisti Niro Feliciano, në fakt, i cili ka shpjeguar se këto shpërblime në thonjzat të vogla dhe të vazhdueshme e bëjnë telefonin veçanërisht të vështirë për t'u lënë më njan. Dhe pikërisht për këtë arsye, gjithnjë e më shumë njerëz po përpiqen të kufizojnë kohën para ekranit me shpresën se do të përqendrohen më mirë, do të jenë më produktiv dhe më rëndësishmja do të ndihen më pak të stresuar.
1: Gjëja e parë që duhet të bëni është të vëreni se çfarë ju shpërqendron. Përdorimi i telefonit shpesh bëhet një veprim automatik. Mund ta merrni në dorë për të kontrolluar një email ose pa kuptuar disa minuta më vonë jeni duke lëvizur në Instagram,
0: duke lëvizur, duke lëndruar në Instagram, bëhet namë duke.
1: Mos lëviz shumë ti në Instagram, okay?
0: Duke peshkuar pra si peshkatari.
1: Duke peshkuar videon e radhës.
0: E ça bëhet në këtë Shqipërinë tonë të vogël, çfarë nuk ndodh, ja. Ku do të dinim ne që do vinte një peshkatar dhe do thoshte unë dua të peshkoj Oriolën me këtë këngë që ajo ka qenë pjesë e videoklipit.
1: Tani edhe unë do bëhesha peshkatare për Oriolën, me thënë të drejtën.
0: Edhe unë me thënë
1: ja, ti se zi e përshëndesin.
0: E përshëndesin pa tjetër që po, po ka shumë goca të bukura.
1: Po, ka, edhe Shqipëria.
0: Ky është headline, ka shumë goca të bukura.
1: Ky është mesazh.
0: Ky është mesazh.
1: Po janë vërtet shumë të bukura, edhe si Oriola ka shumë goca të tjera, të cilat ne krenohemi se kemi gjenetikën shumë të mirë.
0: Ksenia Shosha e para.
1: Oh,
0: e para Kleopatra moderne, lëreni tani tanise. Dgjoj, ju nuk keni fati në këtë rast që ta shihni me z dhe figurë patjetër, sa me figurë është më e rëndësishme, por sytë e mi po kënaqen në këtë moment duke parë Kselen.
1: Falë se çfarë do mendojnë gjuhësit.
0: Po të bëjnë follow në Instagram edhe shikojnë se çfarë do mendojnë.
1: Mirë, jeni që jeni, na bën edhe follow.
0: Po, ju bëjnë edhe follow.
1: Kselen shoqëri Instagram. Dhe David Prifti gjithashtu.
0: David Prifti bukur.
1: Por edhe Top Albanian.
0: Edhe Top Albanian pa diskutim. Do të hidhemi tek përshëndetja muzikore që kësaj radhe do të shkojë për Ilirin, është Ai Bendito nga Beni Blanco, Mora dhe Ovi on the Drums. Ne rikthehemi vetëm pas pak këtu në Top Albanian.

0: ndaj loq çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lekë. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University, studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/POS.
4: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin.

Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në treshor

0: Në Fier, tek stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh, pafundësi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Pse të marrësh dy, kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qetë. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur fletë, nuk e ke i denë. E dua, veç se është shumë i shpejtë, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi?
3: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
5: Shkarko Speed Taxi Albania.
6: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
7: Jo të gjitha.
6: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
7: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
6: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
7: Dermadvance by Intermedica.
6: Kontakto 069 80 53 8-8-8.
8: E more vesh për radin? Kishte kputur mish?
9: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
8: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albana Radio.
10: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
11: Çdo të shtunë, ora 19:00, nga data 19 shtator.
12: Pse një?
13: Po sa?
12: Dy.
13: Po pse dy?
12: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
13: Si?
12: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
14: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike, sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrij shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë e shtrenjtë.
2: E përballoj dot ta marr me këste?
1: Po interesi.
2: Gigabajt,
1: çmimi,
2: interesi, kamera, procesori.
1: A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 17:00. Shoqatat e gjyqtarëve dhe prokurorëve paralajmërojnë se do t'i drejtojnë gjykatës kushtetuese kundër ndryshimeve ligjore për pagat e magjistratëve të miratuara nga kuvendi në orët pas mesnatë. Në një qendrim të përbashkët bëjnë të ditur se do të kërkojnë pezullimin e zbatimit të ligjit, shfuqizimin e tij si të papajtueshëm me kushtetutën dhe shqyrtimin me përparësi të çështjes. Senatorja demokrate amerikane Jean Shaheen ka deklaruar se SBA dhe aliatët duhet vazhdojnë presionin ndaj Rusisë, ndërsa paralajmëroi për intensifikimin e luftës hibride ruse dhe shqetësimet për stabilitetin në Ballkan. Duke folur për mundësinë e një armë pushimi të kufizuar mes Rusisë dhe Ukrainës, Shaheen tha se gjithçka varet nga mënyra se si do të strukturohej marrëveshja. Pas humbjes së CDU-s në zgjedhjet e Saksonia-Anhalt në Gjermani janë shtuar diskutimet për të ardhmen politike të kancelarit Merz. Mbështetja për qeverinë ka rënë ndjeshëm, teksa partia përballet me rezultate të dobta edhe në sondazhet për zgjedhjet në Mecklenburg-Pomeranin Perëndimore. Brenda CDU-s janë ngritur kritika për mënyrën e komunikimit të Merzit dhe për reformat e vështira. Presidenti francez Emmanuel Macron ka paralajmëruar se sulmet hibride të lidhura me Rusinë nuk do të kalojnë pa reagim, duke u bërë thirrje forcave politike në Francë dhe qytetarëve evropian të tregojnë vigjilent përballë kërcënimeve. Gjatë një takimi në Pallatin Elize me kandidatët kryesor për zgjedhjet presidenciale 2027 dhe drejtuesit e partive politike, Macron deklaroi se askush nuk është i sigurt përballë kërcënimit rus.
2: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
4: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ew, çfarë bisliku. Ua, dajë rekeshe.
5: Mos u shqit.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Tunde dhe shio

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: 5 vite Pierre Cardin Home në Teliorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Teliorgji.
3: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakesh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësimi sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
5: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Po sigur ofertës që përkërkon të jetë vetëm një kuti largë. Këtë shtator, në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.

0: This is the day.
1: Your taste, our taste. A song for you. Top radio.
2: Jemi sërish të bashku në këtë pjesë të tretë dhe të fundit të emisionit. Qëndroni me mua Ksenjen, me Davidin.
3: Hello.
2: DJ Kedos. Sa më pëlqen këtë emër, DJ Kedos.
3: Se ka goditës e ka emrin, me thënë drejtën.
2: Kush ta ka vendosur emrin?
3: Vetë profesor.
2: Motra?
3: Mami. Mirë, dëgjoj.
2: Motra është më e madhe.
3: Un kam një lajm në fakt për të Ksenjen dhe do ta parashtroj në të tillë formë, duke qenë që ti i ke qef macet.
2: Ah, sa do thoja, për çfarë flitet?
3: Imagjinoni dëgjues se ti Ksenja. Imagjinoni të gjeni një kotele në rrugë, ta merrni për ta shpëtuar dhe më pas të zbuloni se sa po keni gjetur një specie të re.
2: Një specie të re.
3: Dhe kjo ka ndodhur në fakt në Bolivi. Një burr gjeti atë që mendonte se ishte një kotele e zakonshme dhe e çoi në një qendër lokale në fakt për mbrojtjen e kafshëve, por specialistëve u ra menjëherë në sy diçka. Kjo kotele kishte tipare të pazakonta. Si e shpjegojmë ne gjithë këtë gjë?
2: E shpjegojmë që nuk ka qenë një kotele, por ka qenë një qen.
3: Ka qenë një zebër.
2: Ose ka qenë një mi.
3: Një mi i madh. Pas ekzaminimeve në fakt rezultoi se bëhej fjalë për Tilcayo Tiger Cat, një mace e vogël e egër që po raportohet si specia e parë e re e maceve e zbuluar në më shumë se 100 vjet.
2: Wow! Edhe çka është interesante është që trupin ishte të vogël, gëzofin me njolla dhe pamjen që të kujton një mini leopard të vogël, që nuk është çudi që historia është bërë kaq virale, sepse nuk është se ti për shembull nga 21-shi deri në tutarin e sender të gjesh në rrugë një mace leopard,
3: një tiger cat.
2: Po, këto gjëra patjetër që do ndodhen në Bolivi dhe unë nuk çuditem që pse çuditur ai që e ka gjetë, se është në Bolivi, a kupton?
3: Ne në Shqipëri një luan kishim në fier edhe bëm luanin në mo.
2: Shkretin.
3: Dhe maskuam dhe shkretin e bëm për dy leke bëm luanin.
2: Po gjithsesi ishte një ngjarje e rrallë për të dhe nuk e jam morën në macën apo e mbajti?
3: Jo, e mbajti. Tani, herën tjetër dëgjues që shihni një kotele të humbur në rrugë, shikojeni dy herë se mund mos tjetë fare kotele, mund tjetë
2: një ari.
3: Një berimang.
2: Të qudirat. Mirë, shkojmë tani tek e radhës. Numëro deri në 3?
3: 3,
2: mbrapsht.
3: 2, 1. Kemi Crystal dhe Rudimental. Kjo shkon për Rudinën.

0: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një hesen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Në Gotek Electronics blin një produkt dhe merr një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Bli lavatrisën Candy 8 kg 57.990 lekë dhe merr dhurat tharsën Candy 8 kg. Bli furrën Candy me ventilim 49.990 lekë dhe merr dhurat pianurën Candy. Bli frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lekë dhe merr dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në Gotek Electronics.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësi dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Pse të marrësh dy, kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtetë. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
4: Pse një?
5: Po sa?
4: Dy.
5: Po pse dy?
4: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjedh vet dhe e ke falas.
5: Si?
4: Vetëm në

0: kuptoj vetëm një. Nxito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
3: Credo.pikal të financon 600 mijë lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.

0: Sabado është zjarr nga artistja Besa Kokdhima, një këngë që mund ta votoni si të preferuarën tuaj në Top Awards topvizchannel.tv dhe erdhi si një përshëndetje në fakt e Albertës. Albertën e falenderojmë shumë.
1: Faleminderit.
0: Dhe kemi një anoncim shumë të veçantë që Ksenia do t'ju bëjë juve për Digital.
1: Ose un pas një emocion, shijoj të gjitha kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paketë vetme në Digital. Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Të gjitha i gjeni në Digital për vetëm 24.900 lekë në vit, kështu që abonohu tani për të mos humbur asnjë ndeshje.
0: Bukur, faleminderit Digital që je platforma e gjithë shqiptarëve. Ndërkohë ne do të hidhemi tek një tjetër këngë, Where is my husband nga Rey, kjo shkon për Corinën. Urojmë që ta gjej burrin.
1: Ku e ka bu?

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitur për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31990 lek. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
3: 5 vite Pierre Cardohome në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardohome me koleksionin e ri vin në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohome në Teliorgji.
4: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 këste dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
5: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni degën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
6: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: këndojshëm Only Fans është një këngë shumë interesante në fakt sjell nga DJ PM and Dax, Lumi B, Mike dhe MC Kresha. Tani për lajmin e radhës lidhet pak ky titull Only Fans. Pse? Sepse këtë karrierë mediatike, këtë perandori të madhe që ka ndërtuar.
1: Pse kimi ka hapur Only Fans?
0: Jo, Only Fans nuk ka hapur, por e ka nisur karrierën e saj me video të caktuara që janë bërë të famshme.
1: Me video shumë serioze.
0: Me video shumë
1: shumë serioze pra.
0: Po serioze, po ka qenë duke bërë shumë punë ato videot.
1: Është lodh.
0: Ka shijuar shumë ato video. Do flasim për.
1: Ka shijuar gjithë bota, mos ta shijojë.
0: Gjithë bota, me thënë të drejtën e kanë shijuar. Bëhet fjalë për
1: Kim Kardashian.
0: Kardashian.
1: Po, na vjen keq se është në një gjendje jo të mirë në fakt dhe do zbulojmë se çfarë i ka ndodhur. Është prekur nga një gjendje shëndetësore që sjell kujtime të dhimbshme për sëmundjen nga e cila vdishte edhe babai i saj Robert Kardashian në moshën 59 vjeçare. Traileri më i fundit i sezonit të 8 të serialit The Kardashian zbulon se Kim është truar në spital për shkak të ezofagitit, një inflamacion ose irritimi i stresit së brendshme të ezofagut.
0: Dhe vlen të përmendet që Robert, i avokati i cili u bë i njohur në fakt për mbrojtjen e O.J. Simpson në gjyqin e tij për vrasje, vdiq nga kanceri i ezofagut në vitin 2003. Kam diçka që quhet ezofagit, i thot Kim ekipit të saj të grimit, përpara se të shfaqet të shtrirë në një shtrat spitali e lodhur, ndërsa stafi mjekësor kujdeset për të. Më pas, një mike e Kimit e pyet nëse kjo është e njëjta sëmundje nga e cila ndroi jetë Roberti.
1: Oh, na vjen keq.
0: Gjenave, thënë drejta.
1: Po, sepse ajo tani, domethënë, ka mbaruar një stadi të jetës dhe ka filluar një tjetër kapitull shumë të rëndësishëm për jetën e saj, krijimi një lidhje të re me Lewis Hamilton, duke të lumtur së bashku me fëmijët e saj.
0: Ka dhe katër fëmijë që i ka si drita.
1: Studion
0: për ligj
1: patjetër dhe duket sikur ajo është shtruar dhe po merr ato frutat e një jete që okay, ajo gjithmonë mirë ka qenë, por që ka patur edhe shumë sfida, sa i takon më shumë gjëra romantika.
0: Nga milionere ka shkuar bilionere. Megjithatë, Kim Kardashian, një personazh në fashë që në 6 të mëngjesit, ajo e ka thënë edhe vet, ushtrohet dhe bën palestër dhe mund ta bëjë edhe 2 edhe 3 herë në ditë. Dhe duke qenë kaq e shëndetshme, bie disi rastësi që smuret se ndonjëherë edhe nuk pyet smundja, me thënë të drejtën, më i miri ti jesh, më i shëndetshëm ti jesh, më mirë të ushqesh dhe prapë të godet fatkeqësisht.
1: Presim që ta kaloj me sukses këtë sfidë që ajo po përjeton aktualisht. Shkojmë tani te No Broke Boys. Dëgjuat goca, No Broke Boys.
0: No Broke Boys, lekët, lekët, lekët.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Për mua Express.
2: Express, edhe për mua.
1: Jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
2: Express dhe ke gati.
1: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose na ndiq në rrjetet sociale.
2: 30 vite Unifin. Bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet e normat interesit. Huamarrja kushton para.
3: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: A song for you. Një këngë për ty.

0: Shëmçula nga Becky G është një këngë në fakt që është përshëndetja e fundit e ditës së sotme dedikuar Rebekës, por
1: vetëm një gocë mund ta zgjidhë këtë këngë.
0: Vetëm një gocë me të drejtën të drejtës një çik. Ta sistemoj një çik mua vetë.
1: Një burr, një çun, serioz,
0: po, si
1: me një
0: dosje në dorë,
1: me një dosje në dorë të çonte këtë këngën. Shëmçula.
0: Sigur nuk qëndron. Mirë, po ne nuk largohemi dot, patjetër pa falendëruar dhe Vodafone. Pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri, një tip përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse celular në Shqipëri. Together we can.
1: Ne dëgjohemi sërish nesër, deri atëherë, kalofshi bukur.
0: Kalofshi bukur.

0: rrjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rrjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
2: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do të thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim

0: nga kudove në çdo moment. Fantastike, aplikon me njëherë. Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo degë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
1: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partnerë të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
2: Pse një?
3: Po sa?
2: Dë.
3: Po pse dy?
2: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri në zgjidh vetë dhe e ke falas.
3: Si, si?
2: Vetëm në Globë. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
4: A e dini se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Pse të marrësh dy kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha! Si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ka bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
7: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00.
9: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
10: Flash në Top Albania Radio.
11: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 18. Ministri për Evropën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha priti sot në Tiranë përfaqësuesin e ri të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Shqipëri, Fabio Scano. Takimi u fokusua në partneritetin e Shqipërisë me OBSH-n si faktor për avancimin e politikave kombëtare të shëndetit dhe për forcimin e sistemit të kujdesit shëndetësor të Shqipërisë. Presidenti Amerikan Donald Trump ka përsëritur premtimin e ti se çdo Amerikan do të marrë $5,000 nëse Republikanët fitojnë zgjedhjet e mes mandatit. Gjatë një takimi në Karolinën e Veriut, një nga shtetet kyçe për rezultatin e zgjedhjeve, Trump tha se nëse fitojmë do t'ju sigurojmë $5,000. Kaq, shumë e thjesht. Megjithatë, kandidatët Republikanë që folën në të njëjtin aktivitet nuk e përmendën fare këtë premtim. Kryeministri Slovak Robert Fico ka anuluar udhëtimin e planifikuar në Ukrainë për shkak të problemeve shëndetësore. Fico kishte njoftuar një ditë më parë se do të udhëtonte në Ukrainë për të marrë pjesë në samitin e parë të iniciativës së integrimit Karpat, ku pritej të mbledheshin disa lider të vendeve të rajonit. Në takim pritej të merrnin pjesë përfaqësuesit e Rumanisë, Serbisë, Polonisë, Slovakisë, Republikës Çeke, Austrisë, Hungarisë dhe Ukrainës.
10: Sport.
11: Rusia do të rikthehet në një kompeticion të FIFA-s për herë të parë që nga pushtimi i Ukrainës në vitin 2022. Përfaqësuesja ruse U15 është përfshirë në listën e pjesëmarrësve të edicionit të parë të FIFA U15 World Cup and Festival, që do të zhvillohet në Azerbajxhan në tetor. Turneu i ri i FIFA-s do të zhvillohet në Baku dhe nis më 24 tetor, ndërsa finalet janë planifikuar deri më 30 tetor.
10: Kjo është Top Albania Radio. Kako.
12: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
13: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programet e licensuara dhe punësimi sigurt në kompanit partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
14: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë durat në MyJute App. Lej 0%, huaja kushton para.
15: 5 vite Pierre Cardin Home në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Teliorgji.
16: Për një pension më të qetë, depozita Vero 4.2% interes? Po. Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin, me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes, në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin, sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfunde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
17: E zgjodhe universitetin?
18: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
17: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
18: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
17: Po, karrierë dhe punësim.
18: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
17: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
19: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
20: Qa thua mi? Ti qofsh.
19: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
20: Oh, po si ka emrin, që ta di?
19: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
20: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
21: Shkarko spi taksi Albania.
22: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve.
0: shkolla po rikthehet e bashk me të rikthehet edhe lista e të mershme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
1: Credo.al të financon 600 mijë lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
22: Po sigur ofertat që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësin. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.

0: Ky emision mundësohet nga Beauty Point, Atlantic, Dental Med Austria, Verde Watches dhe Electric Cars Albania. Të nderuar dëgjues, Top Albania Radio paraqet emisioni sportiv Paso. Me Glentin Albanin, Edi Manushin, Gëzim Sinematin, Lorenz Jeninin dhe Redi Jupin. Paso në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma të gjithë miq të Paso, takohemi si çdo të premte këtu në Top Albania Radio. Jemi live gjithashtu në digital në Sport News për të diskutuar për ngjarjet më të rëndësishme të javës në futboll dhe atë çfarë na pret në fundjavë. Me Gëzim Sinematin sot. Mirëmbrëma.
2: Përshëndetje.
1: Arjan Nikaj, avokati.
3: Mirëmbrëma.
1: Lorenzo Emini.
4: Mirëmbrëma, përshëndetje.
1: Si ka shkuar java për ju? Si shkoi kjo mesjavë?
2: Ta hapi Lorenzo, ka pasur veçantë.
1: Fillojmë me Lorenzo.
4: Java
1: me shpejtësi dhe pastaj fokusohemi.
4: Me sporte tani kemi dhe në mbasë emisionin do shkojmë se kemi kampionatin e padelit që organizon Federata e Padelit te kompleksi te Futboll Republik te Redi Jupi. Madje Redi Jupi tani është duke luajtur në orën 6. Shpresoj të fitojë, inshallah po mbijem me Redi. Aty e kanë gjithë garën.
2: A që fitoj Redi i tarat të kërë që e fitoj. Do të ka që fitoj Redi i tarat të kërë. A që është në armat, dëraj pronari.
1: A janë ti, ku je fokusur në të javë, të cilat ndeshe? Qa ndeshe shpek të javë, kampionat spanyol, Europa League?
2: Po, kampionat spanyol, po të gjitha, Europa League nga
1: pak është e shumë ndeshe.
2: Po,
1: nga ndeshe që
2: përë. Juventusit, pavarësisht se ishte ndeshe jo e denjë me atë ekipë që...
1: Fitore Juventusi 5-0 me NEC.
2: Bënë mirë për moralin i Juventusit se ka esur keq këtë...
1: Atë po diskutonim pak me Gëzimin që më në fund një ekip italian bënë 5 gola, pavarësisht se është Europa League dhe...
2: Dhe u rinjallë.
1: Ka edhe pati një loj entuziasmi, po.
2: Është mirë për moralin se edhe treneri ishte
4: ndryshim me
1: shufor. Edhe një pytje para se të futemi dhe të temat e tjera, po. Duket pak ndryshe Serie A këtë vit, sigur ka një loj fryme tjetër. Ndoshta kanë ndihmuar pak edhe arbitrat për të bërë ndeshjet më interesante, jo në aspektin e vendimeve, po ajo
4: që po e lën lojën,
1: po që po lën pak lojë, domethënë po.
2: Jo vetëm
1: po bën ndeshje të bukura, 2-0 për shembull Udinese shoni 5 gola.
2: Shumëta kanë qenë kanë ulur moshën e blerjeve, vjet kanë blerë pleqe,
1: kanë investuar tek të rinj, po.
2: Kanë investuar shumë tek të rinj dhe shëritur intensiteti, po tash kur do statistika s'ka më 0-0 këto ndeshjet e
1: para për të hapur gola.
2: Me fjalë prirje drejt sulmit.
4: Arbitri është element shumë i rëndësishëm në cilësinë e lojës. Domethënë po ta shikosh arbitrat anglezë me atë lloj arbitrimi që kanë, që ndonjëherë kalojnë dhe masën, por e bën për të
2: lejon spektakël,
4: për të bukuruar atë lojën, jo për ta prishur.
1: Po lexoja pikërisht një gjë të tillë, thoshte Anglia duhet marrë shembull nga Italia për arbitrat, dhe varin, po, që nuk bëjnë gabime të jashtëzakonshme. Ndryshe çfarë ndodh në Angli?
2: Çdo gjë është më përgatitur. Edhe po ti shkosh edhe te drejtori sportiv, edhe tek trajnerat, Italia është një po që ka ndryshe. Ka pas ngarshin gjithmonë të ndalesave të
1: bëjnë dhe këtë
2: javë taktike.
1: Nesër do kemi Romën me Interin, që është një nga përballet më të shumë pritura të fundjavës në Itali dhe
4: Roma ka po bën super sezon
1: që po tregojnë dy ekipet. Gëzim ti si ku ndale këtë javë? Ku ishim?
2: Shkollave pa Romën, në Chef Kalerin.
1: Edhe Kaleri po.
2: Kaleri është Kaleri.
3: Roma duket.
4: Roma
3: po na shohë se gjë që nuk duket.
4: Se kam parë thënë, por Romën e kam parë se më ka pëlqyer shumë.
2: Roma ka qenë si vjet ka një
3: çik Lesh Arjani si në Superligën.
1: Si me
3: i tha Arjani që edhe shohë se mos e lej tash që po lej në Superligë të lej.
4: Si puna
2: është një sport. Po lej gjatë të lej.
4: Se do të se se
1: me që jemi në
4: Superligë. Jam duke
1: lej. Ambicie superiore. Sot luhet Vllaznia me Teutën, vetëm pas pak minutash.
4: Në orën
1: 18:30 luhet ndeshja e parë e javës në kampionatin tonë. Kështu që është ndeshje
4: që është edhe ndeshje e rëndësishme
1: sepse do fokusohemi ti do ta ndjekësh nëpërmjet ekranit tënd ndeshjen në digital
4: të Treba
1: Fezos, do ta shohësh ndeshje kur të ketë ndryshime rezultati do na njoftosh më një herë. Përshëndesim dhe Ylli Agën në linjë telefonike. Mirëmbrëma Ylli.
5: Mirëmbrëma, përshëndetje.
1: Me Yllin do flasim pak edhe për grumbullimin e kombëtares. Gëzim e dëgjon Yllin?
2: Jo.
1: Ylli, përshëndetje pak Gëzimin që të dëgjoj. Jo.
2: Mirëmbrëma, të dëgjoj të mos e lëroft kot. Të
5: dëgjon. Përshëndetje.
1: Tani po. Shef tani e dëgjon, erdhi Ylli.
2: Ë çazori,
4: ke zëri në orë. Gjuar zërin e Yllit.
1: Sot do me Yllin do flasim pak sepse sot është një ditë e rëndësishme për projektet e ekipeve kombëtare. Janë shumë projektet e ekipeve kombëtare që rinisin sot.
6: me ndeshjet e Nations League, po kemi shumë kombëtare që fillojnë një cikël të ri, siç është kombëtare e Italisë me Mancinin. Vetëm për pak minuta Mancini do bëj publike dhe listën e tij. Gjermania fillon me Klopp. Kloppi për shkakun i befasoi gjithë sepse ka grumbulluar 44 futbollist. Do t'i ndajë në dy pjesë.
2: Franca fillon me Zidane.
6: Franca fillon me Zinedine Zidane. Portugalia filloi me Jorge Jesus.
2: Fillon Xavi.
6: Sot deklaroi që do jetë dhe Ronaldo në grumbullimin e radhës. Fillon Xavi me Hollandën. Pra janë një sër projekte shtreja që po nisin tani. Por ne do ndalem fillim ke trajneri jon, ke Maran, sepse dha i fillon një cikël të ri me kombëtare në Nations League duke filluar nga java e ardhshme. Do të luajë 4 ndeshje brenda pak ditëve.
4: Ka ndryshuar dhe formati.
6: Ka ndryshuar formati, tani do kombëtarët grumbullohen për dy javë. Po. Shqipëria do luajë 2 ndeshje me San Marino, do luajë me Bielorusin, do luajë edhe me Finlandën. Janë këto 4 sfidat e para. Do shohim pak në çfarë gjendje kemi kombëtarën. Po vetëm një pyetje doja t'i bëja yllit në fillim. Pse u ndryshua dita e listës? Sipas mendimit tënd, ka ndonjë gjë mbrapa? Ishte programuar për sot e çuan për nesër? Po, ka në informacion apo
5: jo, nuk besoj që ka ndonjë gjë që po hamë ndosoj që një arsye ka qenë që trajneri ka pritur përgjigje deri në momentin e fundit për lojtar që do të jenë debutues në ekipin tonë kombëtar.
6: Mendon që do kemi shumë debutues nesër në listë, domethënë do jetë një listë e gjerë si stili i Gjermanisë me 40 lojtar apo do jetë një listë më e vogël?
5: Atëre nga infot që kam do të jetë një listë e zakonshme dhe me një listë pritje. Do të jenë dy lista për ekipin kombëtar, nëse ka problematika marrë në konsideratë që do të jenë katër ndeshje, grumbullimi do të jetë gati dy javor dhe trajneri do të evitojë çfarëdo lloj surprize. Ftesa u ka shkuar shumë lojtarëve për të qenë në dispozicion për ekipin kombëtar.
6: Pra do thotë një listë gjatë me ftesa, por në grumbullim do vinë të zakonshmit, po themi 25, 23, 24, domthonë në këto shifra do jemi.
5: Hera e fundit ishte me 26. Besoj do të jetë diçka më shumë, por edhe lista pritjes do të jetë e konsiderueshme.
6: Listë pritje e konsiderueshme, është një sistem ndryshe tani i ekipit kombëtar, duke qenë se grumbullohen 2 javë. Dhe po, edhe mënyra e menaxhimit të këtyre dy javëve do jetë pak e rre edhe për trajnerët.
4: Një pyetje për yllin, se ndoshta di. Po mirë, nëse ata që grumbullohen duke qenë po grumbulluan tani dhe del lista, mund të jesh 44 veta dhe të vish për ndesh.
6: Jo, jo. Ai thotë do jetë një listë prej 25, 26. Dhe pastaj mund të jenë 10 të tjerë, se nuk e di numrin, do ta mësoj nesër.
5: Nëse ka në pritje, nëse ka ndonjë karton, nëse ka diçka,
6: mund të ndodhi diçka edhe në fundjavë, se duke qenë se lojtarët luajnë gjithë, mund të ketë një dëmtim, mund të ketë një problem.
2: Kjo surprizë.
6: Vinë pra vinë të tjerë,
4: po për shembull Klopp kishte marrë 44 veta
6: dhe ka bërë një sistem tjetër, do ta shpjegoj. Ai
4: dy ndeshje të para do luajë.
6: Dy ndeshje do luajë këta, dy ndeshje luajë këta. Sepse Gjermania ka menduar ta përdori ndryshe Nations League. Nuk është se ka objektivin kryesor. Ai thotë do bëj një eksperiment, kam shumë talente për të parë, kështu që do t'i shoh në këto dy ndeshje. Ylli qendron në linjë, bëjmë një shkëputje të shkurtër dhe rikthehemi flasim për kombëtar.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranjush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
2: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
3: Në Gotek Electronics, blin një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Blin air fryer Hyundai 8 litra 12.990 lekë dhe merr dhuratë grill Hyundai. Blin furrën Hyundai 29.990 lekë dhe merr dhuratë pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: Passo në Top Albania Radio.
4: Ndeshje në fazën e Nations League, ndeshje do të keni mundësi të ndiqni në digital, gjithashtu me emisionet dedikuara, por do të jenë edhe në radio. Të katër sfidat për gjithë ata që nuk kanë mundësi të ndjekin ekran, do të ndjekin në radio të katër sfidat. Jemi me Ylli. Ndoshta Ylli doja një edhe një situatë, ndoshta një panoramë të situatës që ka sot Maran me ekipin kombëtar, me lojtarët. A është ky një moment i mirë për kombëtarën me gjithë lëvizjet që janë bërë merkato, gjendja që kanë futbollistët? Si e mendon ti nga kjo anë?
5: Generalisht e mendoj në një nga pikat më të ulta të 10 vjeçarit fundit ekipit kombëtarës, ekipit ton kombëtar, marrë në konsiderat disa dëmtime që kanë lojtarë të rëndësishëm, disa lojtarë të rëndësishëm që nuk luajnë në klubet e tyre, dhe disa lojtarë të cilët janë transferuar në klube dhe liga më të ulta nga ato që kanë përfaqësuar deri tani. Është një situatë problematike në raport me statusin që kishim si finalist të Europiane 2024 dhe që në përmjet Nations League-ës kërkojmë një mundësi për ta tentuar sërish një bilet për Europiane në ardhshëm.
4: Ti mendon që vendi i parë duhet jetë, domethënë është i pa diskutueshëm që duhet merret në këtë rast?
5: Vendi i parë do të ishte dështim i pabesueshëm nëse nuk arrim me Finlandën, me Bielorusinë, me San Marino, kundërshtar më modest në letër, në renditjen e FIFA-s, në vlerën e lojtarëve që kanë në treg. Por më shqetësojnë problemet që vetë ne kemi dhe shpresoj që të gjendet një zgjidhje me trajnerin e ri që duhet të injektojë entuziazëm, duhet të marrë maksimumin e lojtarëve.
6: Se kjo filloi edhe pak tërës më ylli me ato dy miqësorë.
4: Kontara ka 5 ndeshje, 5 humbje.
6: Po kjo filloi me 2 ndeshje, 2 humbje dhe
4: 2 ndeshjet e para po ishin me Izraelin dhe me Luksemburgun.
5: 2 ndeshjet e Maran në qershor ishin i bashkuar me skuadrën më ndër fundit, nuk ishte koha në dispozicion për të njohur për përzgjedhjet e tij. Nuk besoj se ka përgjegjësi trajneri në ndeshjet e qershorit. Por tani fatura është e gjitha 100% e tij.
4: Mzim, ti si e shikon situatën?
7: Mirë se ka trajneri, po kush e ka më yll? Kush e kishe për ato dy neshe? Lu me Luksemburgun dhe me Izraelin. Po stap që se ka trajneri, kujt i bi? Kujt i shkon në humbje?
4: Në fundin miqësorë janë ato, testet
7: do bëjë. Nuk janë më miqësorë.
4: Edhe se mundesh, testesh edhe ai. Edhe ai ka një panoramë tani më të qartë. Mbas aty dy humbje.
7: Dëgjoj, e di si është kjo punë, të më thonë që nuk ka problem që të humbësh miqësorë, neve na bën shumë. Ne duhet vëmë peshore tjetër, sa miqësorë na quhet një zyrtar.
4: Po mos harro që Silvinho e nisi fushatën e tij me kombëtarën me një ndeshje zyrtare.
6: Me një humbje ka nisur.
4: Humbje e parë Poloni, po direkt ndeshje zyrtare.
6: Ka lup, ka bërë super ndeshje.
4: Po dakor, më dakor.
6: Ka një ndryshim të madh.
4: Dua të them që kur vjen një trajner i ri, mirë do ishte ta niste miqësorë. Tani se mundet, keq është, po paktën miqësorë është fund fund.
6: Po nuk është,
7: nuk është çështja se humbë, po nuk është kjo që thotë.
6: Po pra, po fare.
7: Ata s'lutën fare që të fikur. Tash dukesh se kishte ardha koma trajneri. Ne s'kishim trajnerë ditë, akoma. Mirë, do tani do entuziazëm. Si vjen entuziazmi? Vjen me çyt butonin apo vjen me një lloj logjike? Ajo që thotë Ylli, që është pika më e ulët është vërtet, lojtarët po luajnë.
6: Po mbas 2016-s.
4: Shumica e lojtarëve bëjnë arabi tani.
7: Si do bëhet? Si vjen ky entuziazëm për të? Ke një krizë të vërtet. Tani edhe kur i kërkon pasaj kombëtarës që haqse me Ne s'kemi shumë informacion për Finlandën me Bielorusin për ato. Mos kujtoj ulë se
6: ka ekipe të lehta, më përveç
7: shumë klasifikime
6: atje. San Marinos që e ke.
7: Po leje se kemi panë edhe Liechtensteinin dhe Gibraltarin dhe San Marino, ne s'duhet të flasim për këto ekipe, shos aty fle lebri.
4: Po ylli?
5: Jo, nëse nuk kemi favorit edhe me Finlandën, edhe me Bielorusin, edhe me vendin e parë në këtë grup kualifikues Nations League, atëherë të harrojmë pjesën që do jemi në kualifikuesit europianit. Do kesh pa tjetër një ekip gjigant në grup, atëherë çfarë presim? Unë besoj që Nations League është një shteg më i thjesht për një biletë në Europian.
4: Nations League, pra rrugëtimi që ndiqet nga Nations League, siç ndodhi me Suedin për
6: shkak. Po luajmë në Ligën C, ha?
4: Po prapo, ne jemi në Ligën C. Në vërtetë që jemi në Ligën C. Dhe një gjë tjetër, ne Federata bëri një takim me trajnerin kombëtarës, me gazetarët. Si e peti trajnerin, domthonë, çfarë gjendje ishte, si është entuziazmin e tij, domthonë, si e peti domthonë përpara këtyre grumbullimeve?
5: Gjendë realisht si një mundësi më shumë për të njohur Shqipërinë, për të njohur ambientin, për të njohur gjithë ata që ndjekin ekipin tonë kombëtar, përpos gjithë informacionet që kanë mbledhur gjatë kësaj periudhe, ndeshjeve që ka parë me ekipin kombëtar, bisedave pafund që ka bërë, takime që ka patur drejt për drejt edhe me lojtarë që besoj do të jenë debutues. Ndoshta donte të merrte edhe një lloj feedbacku edhe në raport më tepër miqësor se sa disa zyrtare e asaj që i takon trajnerit.
4: Si mendon, do jetë Broja nesër në listë?
5: Nuk di ta them. Nuk di ta them. Por domon të është një nga ato
6: pse mos jetë më? Pasi dëmtuar
5: që
4: pyeta.
6: Ne kemi marrë lojtarë që s'ka gjë fare.
4: Mi më tjep mendimin tënd.
6: Po nëse po vështirësohet shumë ylli, shikoj që po i bie nga kimi. Pse mos jetë? Ne kemi marrë lojtarë që s'ka gjë fare formacion.
5: Po Lorenz se mund të jetë.
6: Po pra po dakord.
4: Po pra do mund të jetë.
6: Po jam dakord,
7: do të kem. Po si 3-4 i ke tani gjendje
4: që nuk duan. Ja, bëra të pyetje ylli
7: sepse si vjen puna ylli, ja. Ne po gjendi më përpara thoshte para ca kohësh, ne kemi një arbrojë, pastaj vin tjerët. Tash i themi, as broja list, ashtu ishte, ashtu ishte. Era misioni i futbollit ton. Tani u kap që Partizani brojë se tani
4: po zgjenim. Pse pyet ta yllin, sepse atë ditë trajnerin e u përpoqën që ta ngacmonin pak a shumë në për të nxjerrë një emër të ri, në dhe të pjesa Brojës, ai nuk dha një përgjigje konkrete. Më dhe ai vetë nuk dha një përgjigje konkrete. Dhe unë me drejti thash që në momentin që është Broja tani, në qoftë se kombëtarja i hap dyert, po themi, i bën një favor atij, po, sepse e ndihmon që ai të mos ia mbyllësh derën.
7: Mund ta ketë ambientin shumë
4: ti jam mbyllësh derën, do të thotë që
6: ti se ke dashur
4: ku.
7: Jo, atëre vetë
6: se ke dashur ku.
4: Ti rregulloj vetë çështjet e tua. Kur ti je gati do vish prapë.
6: Domethënë, po.
4: Pra kjo është pak a shumë situata. Ai sta, as që
7: bëda, jo,
4: jemi gati ta ndihmojmë, as që të vazhdoj vetë. Po tha, ne do mendoj për të mirën e kombëtarit. Sot, për shumë pyetja që u bëjë unë juve, dhe mund të përgjigjeni. Për të mirën e kombëtarit, ai duhet tjetë apo jo?
7: Duhet tjetë, për mua duhet tjetë. Këtë diskutimi Glendit më kujtoj një batut të Klopit në Botror, që tha për trajnerin e Gjermanisë.
4: Nagelsmann.
7: Shqyrë të pak të në që për e bërë listën ve, formacionën vetë ta. Tha i për Gjemanej. Të shë këtë kom, a dore për aja. A i për thoi për prep.
6: Ushtu një dit lista të
7: thoi. A i për prep, që dojnë thoi. A i cëtë për të rinë Gjemanej, sot që për e bërë formacionën. Kërëni, këse si dhe apin ato letra, se si dhe i bërë, me qa shkrimi dhe jetë smret vesh.
4: Ti mendoj që nuk e...
7: Po që atë thumë, sa gjërës varen nga këfare, nga pesha të ranjirit varen të fati i problemeve.
6: Kjo është pyetje, kjo është pyetje
7: për kombëtarët. Kemi pasur raste nga eksperjenca gjithmonë që në klub shkojnë mirë, në kombëtare është keq ose e kundërta, sidomos kombëtare mund të ketë tjetër atmosferë.
6: Jo, këtu te ne ka fjalë.
7: Po të përbrojmë, po flas. Po ka pasur plot edhe nga Brazili edhe
6: këtu vin kur si e fare formacion,
7: vin. Po përbrojmë, broja ne shikojmë që është
6: si sulmues, është golashnus te edhe nuk erdhi fare ti. Ç'ai
7: mirë, mirë.
6: Broja duhet të jetë për mua, tani duhet të
7: jetë. Për mua duhet të jetë, patjetër. Nuk kemi sulmues tjetër, i kemi kadri dytë në atë
4: kupë. Mane po bën gola për shkak. Është në
7: formë Muçi. Po është si Vasporin, kadri dytë po luan
4: mirë.
7: Kadri dytë ke shoti. Me kadrin e dytë në Angli, nuk barazohen. Pastaj Broja ka pas probleme dëmtimit, probleme psikologjike, probleme rebelimi se është
4: në shtëpi. Mi pra prandaj po ju pyesja. Juve do t'ja hapni derën sot.
7: Un po.
4: Patjetër. Ti Lorenz, po, do t'ia jep një mundësi.
8: Patjetër, sa diskutim.
4: Patjetër. Edhe pse ai nuk është mirë.
6: Patjetër.
8: Duhet lozesh me psikologjinë. Po nëse gjërat me ambient të mirë këtu mund të shprehet. Edhe mund ta mund
6: të. Ai në të 24 veta që do grumbullon apo 26, ai duhet të jetë edhe për këtë arsye që në momentin që ai nuk po kalon.
4: Trajneri dha një përgjigje diplomatike, tha:
6: "Po tani apo
4: ne do mendojmë për të mirën e kombëtarës."
8: Mirë, s'ka dashur të flasim për asgjë.
4: Për të mirën e kombëtarës, ai duhet të jetë apo jo?
6: Po duhet të
8: jetë
4: për të mirën e kombëtarës.
6: Sepse edhe ashtu siç është,
4: po,
6: rivalët që kanë sul këta të katër që përmendet ti, janë nuk janë si ai.
8: Nuk është asnjë që rrezikon për momentin,
6: pastaj ka dy
8: vjet që ndodh.
4: S'po luan fare më lart.
6: S'ka
4: bërë as gol.
6: Për luan Premier League.
8: Pashu kemi gjithë, gjithë ekipin bari gati 70% e ekipit ton është jashtë.
4: Ylli ti si mendon, do jetë apo jo?
8: Kontrata janë në tribunë, jo stol.
5: Po ndem një kasus në mënyrë pa vullnetë, pra asnjëna ne nuk e di listën nëse do jetë apo jo. Doja ta lidhja vetëm me fjalinë e parë që thash, e kemi kontratën e pikën më të ulët.
8: Mm-hmm.
5: Para 3 vjetësh kishim një lojtar të Chelsea-t, Fernando De Bruyne, një lojtar të Interit, që ishte Aslani,
4: një lojtar të Atalantës,
5: me një lojtar që luan në Championship dhe një lojtar që shkon në Emiratet Bashkuara Arabe. Dhe nuk është gjë e mirë për atë që do duhet të pasqyrojnë ekipin kombëtar. Këto dy lojtar shumë të rëndësishëm për
6: O Ylli, pyetja ishte e thjeshtë, ma duhet grumbullohet, pse na çon nga Arabia në Kinder? Ma duhet. Atëherë
5: unë them që duhet grumbullohet.
6: Po bravo, ka ja.
5: Dhe do të grumbullohet.
6: Bravo, erdhi Ylli, erdhi gzim erdhi.
5: Sepse broja.
6: Po hapën drejtorë se
5: kam. Një sulmues i krahut të djathtë. Ndoshta ka më tepër aftësia dhe më pak rivalitet.
8: Olo, nëse e ke listën xhep me tregon kokën. Nëse e ke listën, mos ti do të grumbullohet, ai komplet listën.
5: Jo, nuk e kam listën.
4: Nuk e ka lista nesër denor një
8: vit. E pa, do grumbullohet, ai flet sigurisht me qend për Marani.
4: Po mirë, ai
8: do pjesëm
4: me qend vetë.
8: Ora, ne do themi që e mira është mos pikë kur ishin në momente.
4: Po,
8: e mira është.
4: Pra ti japim një dorë.
8: Ti shërben edhe për Moranin. Mos e ndihmuam ne kush do ta ndihmoj.
4: Në gjë tjetër, Ylli, që duhet ta dim për listën nesër e fundit para se shkojmë publicitet.
5: Unë besoj që do ketë lojtar nga kampionati shqiptar në...
4: Nga kampionati shqiptar?
6: Kjo po, kjo është lajmë.
4: Nga Ignatia ndoshta skuadër që bëri dhe një sezon të mirë Veron.
8: Përveç Daj Sinanit.
5: Ignatia Dinamo.
4: Ignatia Dinamo.
8: Ali.
5: Po, besoj Ali... E sigurt Ali është.
4: Se mungon dhe Strakosha, mos gaboj se ka një problem në kyç, ka dëmtuar kyçën dhe me ai kur nuk ka luajtur këto ndeshje të fundit.
5: Daj Sinani është i sigurt nga Ignatia.
6: Portieri i parë kush tjetër?
5: Edhe besoj do jenë në listë pritje.
6: Por e ka kë Oili, ka kemi portier.
4: Është ka më portier Sheri, është Simoni.
8: Daj Sinani,
4: ka portier.
8: Daj Sinani se shudi.
4: Këto e portierë që kanë qënë pak të ngrumullimet e fundit.
8: Sheri me këto do të diskutojmë.
6: Po, me kuptova. Okej,
4: okay, mirë, falenderojmë Yllin. Bëjmë një shkëputje të vogël dhe kthehemi flasim edhe për kombëtarët e tjerë. Në këto momente po flet Zidane për kombëtarën e Francës. TV Top Radio.
9: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
10: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31990 lek. Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
11: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur duke filluar nga 15000 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
12: 5 vite Pierre Cardo Home në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardo me koleksionin e ri vinë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardo Home në Teliorgji.
13: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
14: O vitej!
13: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
14: O Vital!
13: O Vital, cilësi në katër stin.
15: Paso. Paso. Në Top Albania Radio.

0: rikthemi me Agon Berisha në këtë pjesë vetëm 5 minuta. Një këngë legjendare viteve 90, shumë e bukur. Rim pak tek, ndërkohë ka filluar ndeshja Vllaznia Teuta. Sa është rezultati dhe minuta, Lorenz?
1: Minuta e 6, 0-0 rezultati.
0: Minuta e 6 në Shkodër, në stadiumin Loro Bojçi. Ka tifoza, si duket situata?
1: Jo, tribuna përballë shumë pak, ha, besoj do jetë vetëm tribuna qendrore.
0: Vllaznia ishte ndër skuadrat që
1: nuk ka, po, edhe Vllaznia. Nuk ka si të ndodhë ndryshe me tifozë,
0: janë shumë Mercato,
1: po, janë shumë të zhgënjur nga ecuria e Vllaznisë.
0: Vendi fundit
1: ndeshje 2 pikë.
0: Me 2 pikë, po. 2 pikë bashkë me Bell.
2: Është si rikonfirmim skaesh. Vllaznia duhet fitojë patjetër që të kthej besimin, Teuta duhet të bëjë atë. Katër ndeshjet e Kreut do shikohet, janë të dyja përpara.
1: Diskutoi edhe qendrimi i Martinit mbas së ndeshje.
0: Martini është rikthyer ndërkohë në stol.
1: Jo, është
0: vazhdon pezullimin.
1: Vazhdon pezullimin. Jo, është i dënuar.
0: Vazhdon pezullimin. Ndërkohë vim pak tek ekipet kombëtare, sepse siç tham pra do fillojnë që nga hëna, fillojnë të gjitha grumbullimet me radhë. Shumë cikle të reja. Ndoshta kush është më intriguesi paktën nga ato që kanë lëvizur, për shembull Zidane te Franca, Kloppi te Gjermania, Mancini që rikthehet tek Italia. Xavi që përvon një eksperiencë me kombëtaren e Hollandës. Jorge Jesus që është Portugalia, do në cili është ajo që do shikoje me interes, për shumë.
2: Se cili ka mendim në vetë për këtë punë, po unë të thuja që më intereson shumë që do bëj Klopp me Gjermaninë.
0: Që do bëj?
2: Po, sigurisht. Ka është projekt e fatgjatë, ka punuar me gjithë grupë moshat tek Red Bulli, me ekipën, ka të reguzotësi, kjo është, do të nxjerrë Gjermaninë nga kriza, dhe ata e kanë marrë për qëmë fituse, Gjermania me Kloppin duhet jetë fituse. Ndërkohë tani filluan pa rezerve për Francën, që thuhet që gjithë të kohë në Deschampin mund të kishë fituar më shumë.
0: Po, deri tani është një kontratë që i mungon.
2: Ata ekiptarë të talentuar nuk kanë marrë atë që duhej. Gjatë kohës të Deschampit e nderuan edhe thanë që është anjer, kështu kishin shpresë se mos i vite kapaku në ardhmë të rrallë. Me dështimin e Francës të rrallë
3: shumë, afati duhet të ishte shumë gjatë,
2: atje, sepse në fund fundet u bë dhe një kurban. Franca u la të ishte pragmatiste. Nuk ju dha i spektakli i duhur, i talenteve që kishte, vetëm për hartë fitores finale. Si shtemi për Arsenalit, që ka ndryshuar, por aman fund fare fitoj Premier Ligën. Dorin finale të Champions Ligës. Nuk është më shumë i bukur për t'u pa, të bëhet dhe në njerë situa. Pse Arsenali është bërë këshu kasafort në mbrojtje, edhe pasaj sulmon në kundërsul me atë lojnë e vetë që mban topin. Po, si duke tani dhe më thënë, po që kështë në elit fare Barcelona, që luan futbol në bukur.
1: Edhe fiton.
2: Barcelona
1: edhe
2: fiton.
3: Edhe Parisi.
1: Kurse unë jam kurios të shikoj Hollandën e Xavit, sepse dhe Hollanda i ka të gjitha elementet, ka lojtar pa fund, dhe gjithmonë me këto trajnerë
0: të... Lojtar ka, po sigur nuk po bën atë...
1: Po pra nuk...
2: Nuk ka ato kërcimet
1: e... Me këto trajnerë të Hollandez, me këto kokfortët, me Kuman, që unë s'kam në një simpatik...
0: Bukar se gjithmonë më shumë Spanja ka marrë trajnerë Hollandez. Gjithmonë,
1: po,
0: tani është Hollanda që merr ndër spanjoll.
2: Është çuditshme ta që nga kurrë
0: diçka çuditshme.
2: Ata kur i atribuojnë trajnerëve të mëdhenj ke Barcelona, i gjithmonë përmendin jam në Cruyff.
1: Po, aty e kanë. Kurse për atë që thotë Gzimi, dhe jam shumë dakord për këtë trajnerin e Gjermanisë, sepse ai Gjermania po vuan shumë. Dhe Gjermania nuk është mësuar që të rritë tani të kaloj një tur. Gjermania duhet jetë në finale.
0: Mi gjithë edhe lojtarët që pashë, nuk është se kishtë disa futbolistri në
1: po
0: listën
1: ka, e... Gjermania, ka lojtarë, ka...
0: Ishte edhe Gruda gjithështu lojtarë,
2: i mërgjit shqiptarë. Edhe dy lojtarë.
1: I grumbullur. Po, falemi, pëse më bërë diska për shtyve sot që ledzova për Kloppin, këzim që projekti Kloppi thoshte, po rutullohet rreth Filip Lam. Këtë nuk e kuptova dot që ky Filip Lamin ose në Gjermani e kanë sulmuar jashtë mase në botror që s'po i gjendot vrandin.
2: Filip Lam ka dhënë dorëshën kërën.
1: Jo, Slos, më falë more.
2: Nuk e trojë.
1: Lojtari i Bayernit.
2: Të djathit të Bayernit.
1: Të Bayernit, se të
2: shumë.
1: Lojtari i djathit të Bayernit.
0: Kimish,
1: Kimish. Që Kimishin po, se nga trova me, se di një pozicionin dhe një kërën si lojtar. Dhe të projektin të ndërtoj rreth Kimish, që ndërkohë që në botror Kimish në ban fortele media gjermane sepse ishte jashtë forme
2: edhe. E po se ktheu të djathtë, ky do ta bëj më sfushor si duket, do avancus, nuk e bën
1: dot. Kjo Gjermania ka lojtar tani pafund në atë pozicion dhe ai është 31 vjeç, nuk është.
2: Mirë, shko do të pikat e tjera.
1: Edhe portierin që do e ndryshonte, nuk do ishte me Neuer.
2: S'është me Neuer.
0: Neuer tani.
1: Po, stop do
2: edhe vetë shpërë gjithë do të jema. Se si punë e ati.
0: Çiko, në fakt më intrigojnë disa projekte.
2: Nëse është kjo Lenci që thot ai rreth këtij. Mos shih vetëm atë që duket. Ai duhet të jetë shumë i rëndësishëm brenda.
1: Po, okay.
2: Ka shumë lojtarë që zmadhohen nga trajneri, arsye të tjera, sa kontribuojnë në bashkimin e grupit po, për t'i bërë lojtarët që të luajnë e që të jetë lidere.
3: Për t'i dhënë kurajë,
2: për t'i bajtur. Domethënë se po ti je ashtu, shikon Odegaard, për Arsenali, kanë parë dokumentar për Norvegjin, ti do të mendoje që kapiten mund të ishte Alandia ose këtej nga Arsenali Declan Rice, që është supereroi atyre. Po janë ca si të tjera që i bën lojtarët, që i bën lojtarët më të bashkuara, që i flet, që ti bëj të ti flasë po që ti hy brenda, jo ti nervozizmat që ti dali.
1: Ai është tipiku i kapitenit ajo Odegaard, sepse ai është model se si mund të, se ai është shumë i qetë, ai smer asnjë karton, as proteston, ai është model komplet.
3: Po dhe kimi është aty në atë versionin. Kjo harmoninë që nuk është nervoz.
0: Gjithë edhe kjo formula që ai kërmullon 44 lojtarë dhe thotë gjysma e lojtarëve do luajnë kë të dy ndeshjet e para me Hollandën dhe me Greqinë. Dhe gjysma e tjerë tjetër pra i kanë ndarë në dy grupe. Do luajnë me Serbinë dhe me Greqinë, duket pak një risi shumë e madhe. Edhe
1: këtë e kisha
0: duket se është më tepër një eksperiment që bën Gjermania me
3: Liçen për Shqipërinë.
1: Po kishte ndodhur në Shqipëri kjo për shkak. Tani ky të merrte 44 lojtarë.
0: Po normalisht kur vjen një trajner i ri edhe mund ta bëj këtë gjë.
3: Unë për atë ishte, sepse me që tha dhe vet ylli që është domos
0: Nations League nuk mund duket në kompeticion
3: futuri.
0: Që ja vlen, se fund do luash me
3: sa Marino, ska të bëj fare
0: me Finlandën, me Bielorusinë, do nuk është se kundërshtarët i kanë shumë
2: fokus. Ai mbledh 44 veta apo i mbledh Jurgen Kloppi. 44 veta këtu që ne do ishte lufta tretë botërore për menaxherët.
1: Ska edhe ku i gjendën.
2: Tani se ti e di se ç'a ndodh këne. Ato do i marr Kloppi.
0: Ska në Gjermani menaxher.
2: Po ka më menaxher do të shkojë Klopp sa vjen
3: me Italia,
2: do të shkojë në Gjermani. Ska në Gjermani.
0: Kloppi afro.
2: Problemi i Gjermanisë nuk janë ata, problemi i Gjermanisë është varfur brezi.
3: Mirë, aty ka sinqeritet, Kloppi është njëri pas
2: talente që të ketë
3: shaman puçeve
2: për fitën e botrorën evropianën. Po ti e di shumë mirë se ç'a ndodh këne.
0: Zinedine Zidane ka bërë lëvizjen e parë.
2: Ja, sa them ti di çan këne? Zinedine Zidane ka
0: bërë. Po ja pra si ç'a ka bërë.
1: Asim e
0: mban mendi që kur vinin lojtarët e Francës vinin si modela, zbrisnin me makinë, ekspozonin rroba
3: të rama. Duhet disiplinë.
0: Tani tha ka më pak dukje, më shumë punë brenda.
1: Edhe ashi deklaratë për media.
0: Kjo është rrisia e parë e Zinedine Zidane me kombëtarin Francën. Pra ato modelet që zbrisin ata dhe vishin njëri me pallona gjëra, tjetri me bluza, tjetri me flokët kapura,
3: njëri me gjuar muzikë, njëri
0: me ajër vini dhe të mbuluar fare, ishte një mod, parad mode.
1: A dhe di çfarë influencë kanë ata? Ai një veshje
3: aty, ai ka një milion dollarë.
1: Po çfarë do të thotë
2: si Zidane, do i vlesha gjithë ata të kombëtarës dhe do i thosha un kam qenë lojtari më i mirë i Francës për ca vite. Edhe kam qenë lojtar botëror. Shikoni si isha vesh, shikoni si jam sjell, shikoni si kam bërë punë reklame gjëra.
3: Po, po.
2: Vetëm ai që ishte njësh i Francës, simboli i Francës, ishte kulmi për rulsisë.
3: Paga shumë si Rodi.
2: Kurse këta dhem, ti thua shikon. Sa i kushton veshja? Po ja, un që aty kur u tha për Sabalenkën, që kjo këtë neshje po e bën e veshur me argjendari 250.000 euro.
1: Po, po, katë,
2: kjo në qaf kaq, kjo ndon kaq.
1: Po
2: nuk fitoni tash.
1: Kjo është që aty ti krijon një lloj antipatie,
2: se thua ti ke kushtim reklamën për shumë firma të mëdha. E bën këtë edhe fitoi ajo që s'kishte asnjë
1: bakse. Dakor, gzim.
2: A ky është modeli?
3: Është ai suri tigri që
2: fitoi Ribakina, ka ikur pa bërë reklamë.
1: Nuk duhet ta harrojmë këtë gjë që jemi në nuk jemi në epokën e Zidanit, po që mos harro dhe Zidani tani që po do ta dish, ka kontrat të përjetshme me Adidasin. Dhe i bën reklamë Adidasit kok nga fillimi deri
3: fund. Po jo, bën stërvitje, si bën aty kur vjen të ekzagjeruar reklamën e Zidanit.
0: Po dakor, po nuk po thot ai mos vish
2: sportin të tij më shumë me Sezonin
0: që ishte me Gjerdan Floriri.
1: Tani po ishte pas ashtu. Ore po di sa ishte pa kuptuar ata
0: mos. Mi bën lani.
2: Ku ti duhet ajo?
1: Po i duhet asaj.
2: Po nuk është fare më.
0: Wimbledoni për shkak të rregull, ai s'e
2: bën. Ai veshën asaj.
0: Wimbledoni
2: veshën asaj. Ditë jashtë standardit të femrave. Ishte më tepër veshje seksi se sa veshje tenisi.
0: Po pse lojtarët e futbollit nuk lejohen me vesh me von varse gjëra të tjera.
1: Për çast.
0: Po pra ka një rregull po themi.
1: Mos lejohet për arsye sigurie,
0: jo. Jo, ka një rregull apo
2: jo çafa e të.
1: Po, ajo është ashtu,
2: për arsye sigurie tjetër.
0: Dhe sigurisht ka një rregull
2: gjithë
1: barabartë. Për asaj, tani
2: kjo që duhesh
1: çdo trajner që vjen vendos rregullat e veta dhe pa diskutim që do zbatohen se ai është njëshë aty, por unë këtë nuk e shikoj diçka sepse ata janë të gjithë influencer të pa diskutueshme, ajo veshja që bën kunde po themi. E ke parë se ai është ekstravagant fare. Ai ka miliona ndjekës orë. Që atë shikojnë.
0: Pra ka miliona ndjekës. Tani thot trajneri jo.
1: Mirë, ai s'po vjen.
0: Ju do fokusoheni vetëm te pjesa
3: e brenda. Ajo
1: hyrje që se të paska bërë përshtypje dhe mua bërë që zbresi nga makina. Po
0: gjë pa që ndodh. Vjen trajneri, thot kjo s'do bëhet më.
1: Dakord, dakord. Po ajo 20 metra që bën nga makina deri te hyrja, nuk është një gjë më si ne e quajmë parat mode. S'është parat mode. Tash po futet fushës.
3: Parat modesh, po ka shumë
2: gjë. Gjithë rrjetet sociale janë të tjera parat modesh. Gratskën e këtyre kanë miliona ndjekës, s'na çuditet me këto miliona ndjekës. Po kur luan futboll kunde, sa miliona ndjekës ka?
1: Ai sa në
2: Po le pra, ai pe kunde si është në futboll me Francën. Aty po ri, pse oli Glendi një herë në botë. I dash Glendi pse na ftoni nga jashtë futbollit njerëz kanë ndjekës shumë këta. E po bëhem me këta që kanë ndjekës tash. Ma ftoni njerëz të futbollit.
1: Ka ardhur Mozotri dhe Olizeti
0: që super Dinxheko do luaj ndeshjen e fundit me Bosnjën dhe biletat në stadiumin e Zenicës janë shitur në një kohë rekord. 14 minuta janë shitur 11,000 bileta për ndeshjen e fundit të Edin Džekos me kombëtarin e Bosnjës.
2: Luan kundër Suedisë. Po e kuptoj dot këtë vendin në Zenica, kryeqyteti i futbollit. Pse vetëm Zenica?
0: Po aty s'kan stadium tjetër ata. S'duket ta jesh i vetmi stadium që plotson parametrat
1: e luan e kombëtar.
2: Po ne kemi luajtur atje kemi vajte kemi parë.
3: Edhe ka problem disi. Nuk janë më shumë po ndeshin para
1: konstruktuar tani.
0: Ndërsa kjo për shkak të sot, për shkak të konferencës shtypi që ka bër Jesus trajneri i Portugalisë, gjithë gazetarët kanë pyetur ç'ne që u riktheve prapë te Ronaldo. Pse është Ronaldo prapë në listë?
1: Po ç'ne që u riktheve
0: ti thonë një. I bëri një shenjë tha. 5, domethënë 5 topa të ardha si mos ta marrën atë me 5 topa të ardha. Si duket
3: është pa kuptim fare.
0: Një lloj reagimi.
1: Po Ronaldo mund ta ketë sjellë
0: atë. Ne prisim që të kishte një lloj risie, ndoshta Ronaldo ai do ta thot vetë se kur nuk do
3: vitë. Dorën, vetëm i kishte kurë çoj.
0: Jo, jo, glej.
3: Vetëm i kishte dorën.
1: Por se ti duhet të
3: një ndaj. Ai vritet në mytyrë të lumtuar
1: si më duket se një ndaj.
0: Ju mendoni që ai do të vazhdonte prapë? Se Messi lajmëroi që nuk do vazhdojë më.
2: Jo,
0: do mbulloj deri në ndeshje.
2: Ai po kthehet tani në antimodel.
0: Antimodel
2: ka qenë model. Tani po fet. Tani po bën shok.
0: Është në formë,
3: tani po bëhet, po bëhet urryrë.
1: Si e kam dëgjuar atë që ka thënë një politikan shqiptar që unë ikit kur dua vet. A ke dëgjuar?
3: A kam dëgjuar.
1: Ah, bravo. Edhe ky është. Edhe ky kështu do ikë.
3: Ndryshe politika mund të jetë
1: vjeshtë.
0: Minuta rezultati. Vllaznia Teuta
1: 18, rezultati 0-0, por
0: nuk po ndodh asgjë.
1: Asgjë, por
0: ne gjë për të veçuar ka pasur.

0: stil i ytë, tani vetëm 99 euro.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpoor, duke filluar nga 15.000 lekë. Jastëk gjumi, 1.200 lekë. Karrige ngrënie, 2.500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi?
4: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Pse një?
8: Po sa?
7: Dë.
8: Po pse dë?
7: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
8: Si, si?
7: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësi është kursim.
9: Se të marrësh 2, kur ti do veç 1. Hajde, merë ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere gjepin të qetë. E vlefshme për elektroshtëpiaket e mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
10: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim. Deri më 20 shtator në Lobby Home.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Nëse jeti pradioje,

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Kryebashkia ku i Tiranës Erion Velia i ka pësuar një frakturë në këmbë duke luajtur futboll në ambientet e ajrimit të paraburgimit të Durrësit. Sipas burimeve thuhet se ngjarja ka ndodhur rreth 2 javë më parë dhe Velia i ka shkuar edhe në një spital privat në Tiranë për të bërë vizitat dhe marrë ndihmë mjekësore. Velia ndodhet në qeli prej shkurtit të 2025-s dhe ndaj tij ka nisur gjyqi i themelit. Spaki akuzon Velien për 13 akuza, të tilla si korrupsion pasiv, pastrim parash, mosdeklarim pasurie, shpërdorim detyre dhe futje të sendeve në burg, por kryebashkia ku i ka mohuar akuzat.
2: Top Albania Radio.
3: Bashkimi Evropian u ka përthirë vendeve të rajonit të respektojnë vendimet e dhomave të specializuara të Kosovës dhe të kontribuojnë në procesin e pajtimit, pas akt gjykimit të shkallës së parë ndaj 4 drejtuesve të ushtrisë frymtare të Kosovës. Zëdhënësi i Komisionit Evropian për punë të jashtme dhe politikën e sigurisë, Christian Wigand, tha se dhomat e specializuara zhvillojnë procedura gjyqësore të drejta, të paanshme dhe të pavarura, të bazuara në parimin e përgjegjësisë individuale penale. Qeveria spanjolle ka ndërmarrë një iniciativë për zhvendosjen e mirë emigrantëve që prej javësh jetojnë në plazhet e Ceutas, drejt një vendstrehimi të ngritur pranë portit, por procesi u shoqërua me skena kaotike, pasi një numër i madh i emigrantëve vrapuan për të zënë sa më parë vendstrehimore. Thuhet se gjatë operacioneve të policisë u dëgjuan dhe të shtëna me armë zjarri. Kampi ka një kapacitet për 1700 personash. Shumica e 72.000 emigrantëve që kaluan kufirin nga Maroku në Korik janë kthyer pas.
2: Kjo është Top Albania Radio.

0: Ayran Erzeni.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
4: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik designer ose web designer, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësim i sigurt në kompanit partnere. Regjistrohu sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
5: Po sigur ofertat që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësin. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
6: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerr më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
7: Faso në Top Albania Radio.
8: Rikthehemi në pjesën e dytë të pasos, po luhet në këtë moment e vllaznia me Teutën.
9: Minuta 33 rezultati.
8: Ka pas një rast në një gjë kush po dominon më shumë ndeshjen krasim me ekipin.
9: Se tani ka dalë Teuta te loja e vet dhe është sundë tani është një korne që do ekzekutohet për Teutën.
8: Teuta vazhdon me ato lojrat e mirë?
9: Po, Teuta.
8: Si shpjegon këtë fakt që një trajner i ri, domethënë, arrin kaq shpejt të implementojë ato idetë e veta në një skuadër?
9: Shikon Glend, përveç
8: mos harrojmë që nuk është se ka gjetë një skuadër gati, nuk e ka ndërtuar vet.
9: Tetova e vërtetoi më së miri që një trajner i ri me entuziazëm ju la kohë, se ju la edhe kohë për të vërtetë se ndaj 3 vjet vitin e parë nuk është se Berri se mori
8: kur thua me Ignatin,
9: po.
8: Po mirë, tregoj, po them me Teutën, ka shpejt për shkak po, një trajner që jesh një apo si antin dhe shkon gati.
9: Ai e vërtetoi që krijon ekip, krijon ka një lloj fryme shumë të mirë pozitive,
8: ka një mentalitet vetëm për mënyrën e futbollit.
10: Teuta në nivel të lartë që ta ndaloj ai shumë.
9: Teuta ku
10: ngranohet po të ke lojtar.
9: Jesh lënë dorë lirë për të marr sepse me nga informacionin që kam pas ka dhe buxhet goxha të mjaftueshëm për të bërë ekip. Mm-hmm. Për këta janë futur seriozisht për të dalë kampion tani Teuta. Dhe ka gjetur për mendimin tim personin e duhur për ta çuar projektin e tyre fitimtar. Jam i sigurt për këtë. Dhe po ta shikosh ka marr sepse ka ndryshuar pothuajse komplet ekipin e Teutës nga porta te sulmi. Por po ta shikosh 4 javë Teutën duket që është një ekip që sikur ka vite që luajnë bashkë,
8: është ekip mirë kampionatit sepse përjashtoi Ignatian që është skuadra më e mirë, mbetet skuadra më e mirë.
9: Krijohet një pol tjetër.
8: Edhe Dinamo është ekipi që është rivali numër 1 po themi në këtë sezon. Se i shtohet edhe Teuta dhe bën 3 ekipe
10: që janë mirë. Po jo, janë 3, pritëlla se
8: Mimi po themi 3.
10: Elbasani ishte fort.
8: Elbasani do vaje
10: keq. u bë i plot në ndeshje me Ignatin dhe ishte
0: mirë, shpejtësh akoma,
8: shpejtësh. Do të përsërisë vitin e kaluar.
10: E di pse na ikin e na vinën, na ikin, se s'kemi stabilitet në vitin, kishim vlasnim për pretendente për titull, se vjet është pretendente
8: për tron. Ashtu ndodhe dhe
10: historia është pa bosh fare.
0: 70% do të qëndrojë.
10: Pa bosh, ne themi javë në 3 Teutës pretendente.
9: Gëzim, i kanë
10: javë 3
9: Teutës i kanë.
0: Mirë, po shqetësohemi shumë në gjikon shpenzimet, shikon edhe blerja është edhe 3
10: lirë. Nuk ka lidhje me shpenzimet. Nuk ka lidhje me shpenzimet. Vllaznia ka një vit që harxhoi 1 milion e ca, edhe qetura kosht.
9: Nuk doli. Kanë një ekipet tona kanë një problem shumë të madh që nuk e kanë
10: zgjidhur
9: edhe nuk duan edhe vetë azhidhin. Për shembull, përveç Ignatit si edhe Dinamo ka ruajtur pothuajse ekipin e vjetër dhe ka marrë
0: sukses.
9: Do një lojtar.
0: Duke parë nga Interi për shembull,
9: që kanë bajtur më të forta që ka pasur, për shembull, i kanë marrë ekipe kundërshtarëve. Këtë e ka bërë Skënderbeu në vitet e ardha që merrte lojtarin më të mirë Tiranës, lojtarin më të mirë Dinamos
0: dhe Meradës. Është tradit botërore, çdo ekip mundohet marrë
9: lojtar. Teuta tani ka marrë lojtarin, mori 3 lojtarë më të mirë Vllaznisë. Kjo kurse Vllaznia ka ngelur vetëm rrodhë s'ka asnjë lojtar s'ka marr nga ata. Dhe po të shikosh rasti më unikal është që Partizani për shkak ka larguar 17 lojtar dhe ka marr vetëm 3 si vjet. Madje njëri as një që ka marr ai nga Rumania, ai s'ka luajtur fare, duhet vetëm 2 lojtar kanë luajtur. Dhe
8: ama ka kaprurje nga
9: poshtë. Ka pasur shumë pra thon, po kush janë lojtarët? Lojtar anonim fare fare.
8: Shikon, fund-fundin nga kampionati shqiptar, lojtarët që po luajnë jashtë janë ata që kanë qenë nga Partizani, si për shembull Rahmani, Maget, ka qenë futbollist që po luan në Spanjë. Po mirë,
0: mirë. Shiko, janë lojtarë që ka pasur të mirë, por nuk ka matur bazën e ekipit vetë.
8: Kanë ditur të rriten e Kuban, po gjithashtu.
9: Çfarë kujtove tani?
0: E Kuban
9: pas ka shkuar te Verona.
8: O mirë, mirë, s'ka rëndësi.
0: Nga Gjenova
8: ishte Gjenova që ku luan
9: sot.
8: Kanë bërë një karrierë
10: në është. Nuk është i lidhur formimi e Kubanit me klubin
8: Partizan.
10: Nuk po them lojtar të mirë, tregoj që ka sy scout. Scoutizmi tregoj që ka kaluar lojtar si sot.
8: Nga Partizani di edhe mund të avancosh. Edhe këta lojtarë të rinj që ata kanë.
9: Shiko,
8: ka një... Mos ti qënë përpara.
9: E di pse ta thash këta vetëm për një arsye të thjeshtë, sepse kur ka ardhur e Kuban te Partizani 2015, se edhe kam arbitruar se lojtarësi ai nuk kanë parë në Superligë Shqiptare. Po. Ai ishte ai 1 dhe Ramani 2. Këta të dy që dhe ka qenë drejtor sportiv, ka qenë drejtan Dervishi po e marrin. Dhe tani është drejtori i Veronës, është po e Kuban, se e pa që e kishte postuar.
8: Janë lidh bashkë.
9: Dhe thoshte si vjen puna, thonë që e Kuban tani shkon si ekspert. Dhe ajo që bëra për mirë ishte goli që bëri ky lojtari që me Barcelonën, se ai ka qenë te Partizani.
8: Maget, Maget po. Me Racing Santander, ka disa kohë që luan aty.
9: Po, edhe ai te Partizani ka edhe 40% kartonit aty.
8: Po, ai është lojtari i mirë. Është lojtari që në atë kohë duke që ishte lojtar që mund të çante përpara. Për të bërë një rezume javës së kampionatit, nesër pastaj do luhet Vora Skënderbeu në orën 4 dhe Dinamo Laçi në orën 18:30. Dinamo do luajë në Elbasan, ha? Lojnës,
9: aty në Elbasan, po që...
8: Të dilën basaj është Tirana Elbasani, ora 4, dhe Ignatia Partizani, ora 18:30, ndeshja e fundit e javës.
9: I është këtyr dhe një stadium fati Dinamo, sepse ka tre fitore dhe një aty, përveç një humbje së parë që beri me Vorën, që ishte edhe surprize.
8: Kjo do tjetë java e kampionatit. Do duhet diskutuar pak me ju, se këte javë, për shumull, ka ndodhur që për herë të parë, Kylian Mbappé dha një intervist për mediat e shkruar në Spanjë. Nuk para, ka dhënë intervista direkte pra për gazetën AS. Ai u pyet për shumë gjëra të tjera, por në veçanti këtë javën e fundit po fokusohen shumë tek topi i art spanjollët. Kylian Mbappé tha për atë që kanë bërë këtë vit, po bëjnë promo për vetën e vet. Tha duhet ta fitojë
0: më atë punë.
8: Edhe Yamal doli dhe
0: përgjigj.
8: Un kam fituar më shumë se sa ai është lojtar i mirë, po un kam fituar më shumë se Mbappé tha. E meritoi.
0: Po, ta kurtha, se mora edhe vitin
8: që ka lloj frymet e Barcelona këtë javë.
10: Më mirë, më modest ky vogli, Yamali. Jemi dy, sepse ai thoshë jam vetëm unë.
8: Po. Jo, e bukur është tani që edhe Barcelona vet po promovon Lamine Yamalin. Po. Se Rodri doli tha, Rodri është lojtari më i mirë botërori, në fund fundit mund të konkurrojë edhe vet për titullin e topitar. Tha jo, tha ne
0: Rodri shumë
8: të stërë,
0: Rodri që është zgjedhur
8: të fitoj Yamali, tha jesh ylli jo, tha ka qenë ylli botrorit me Barcelona lojt mirë, kështu që po krijohet një lloj dualizmi tek topi art tani që do jepet në
9: Bayern kishte dalë për testin Harry Kane.
0: E bëri ky Paris
8: pra, po, këta të dy po punojnë shumë me njëri tjetrin.
0: Bëjnë tani
8: domethënë është një lloj mënyre e reklamimit e re, se më përpara nuk dilte lojtari thoshte vet po e meritoi unë. Nuk kemi parë kështu rastesh. Ke rasti këtyre dyve Sigur ka filluar edhe një lloj konkurrence direkte tani midis
10: janë lojrat
8: Realit Barcelonës
10: dhe sociale.
8: Ja mali me Mbappé
9: si çepet topi art.
10: Tiranës si bën patio
9: këtë. Jo mirë ka këta, se kështu si çepet topi art, se
8: a ju ka bërë përshtypje, domo që dalin dhe thon vet.
9: Jo përshtypje.
8: Shikoj do fitoj unë.
10: Është mode e re.
9: Po është mode e re dhe më mirë që kanë dalë kështu, më që ata që merren me topi art ta kuptojnë që ora sa kanë ndarë më mirë ta
8: gjejnë. Në fund fundit ka dhe lojtar nga Parisi që mund ta fitojnë, se në fund fundit fituan Champions League.
10: Po fitoi Kvaraskelia përveç kontratës si që dëmton.
8: Harry Kane ka bërë një sezon me 73 gola, domo ka bërë një sezon të jashtëzakonshëm. Do ka dhe futbollistë tjerë.
11: Lenci thotë që kanë bërë mirë, thonë të kushtojnë që mirë ka bërë Harry Kane edhe Kvaraskelia, që nuk flasin fare
8: për këtë. Jo, edhe ato kanë
11: fare. Ajo është një ekipi i tregon se sa ka rënë niveli i futbollit moral. Që të flasin njeriu vet, të flisë Zidane, të flisin këta lojtarë që kanë qenë për ulur, Toni Kroos.
8: Ora kur flasin të tjerët për njërin
11: ose tjetër gjë. Tani nuk dëgjosh kushat Matea Duri presidenti i Barcelonës, nuk është mod kjo, më kjo është prepotencë, kjo është arrogancë.
10: E klubëve të shfrytëzojnë rritjet sociale.
11: Vetëm mod mos e quaj. Mod është fjalë mirë. Kjo është arroganca e superklubit.
10: Po ne jemi brez tjetër që se duam
11: ata nuk do të dalë në realitet dilte lojtari.
8: Ora po tani vetë vet. Nuk do Toni Simeone, trajneri Atletico tha, për mua tha ta marri Messi, dha një mendim të vetin. Po. Ka bërë një botror të jashtëzakonshëm, 39 vjeç, në ato nivele për moshën që ka tha është jashtëzakonshëm.
10: Po s'maj më dikush që tha për
8: botror që dali vetë Messi dhe thotë, "Shiko, këtë vit e meritoj unë." Sigurisht s'ka ndodhur ndonjëherë as Ronaldo që dihet për atë autoreklamën
11: e vet nuk e ka thënë atyre. Edhe kur doli atyre
8: ka thënë,
11: "Trofeun e meriton Xavi ose Nesta e mori vet."
10: E bën underground,
9: e bën underground. Si mund të mos e ketë marrë se më vjen të bëj topin e hartë? Ë?
8: Si mund? Po hyre në këtë logjik si se ka marrë ky, si se ka marrë ai, do dalim dot.
11: Kush nuk ka marrë?
9: Se ka marrë Toni Kroos njëherë.
11: Po, se ka marrë.
9: Ka lojtar si Toni Kroos.
10: Pas ka pasur lobimin e ekipit, vetësh modest.
8: Un jam dakord që se ka marrë, më mirë që se ka marrë.
9: Ja.
10: Po, i vjen se ka marrë,
8: se ka marrë Iniesta, se ka marrë Toni Kroos para Iniesta.
9: Po, edhe Iniesta para Kroos.
8: Aty se ka marrë Maldini, dhe marri.
10: Po se ka marrë Toni Kroos në moment që
11: ishte vjen ta marrë Baresi, ka luajtur ka qenë çësia.
10: Ka qenë hyll.
8: Për Toni Kroos e mori Modrić, kështu që nuk mund të japim
10: gjithë rajin. Edhe Modrić është pa kuptim, se edhe Modrić pagojësh, pa reklam, pa gjë. Krye modest.
9: Modrić e morën e
8: kon. Shiko, ka disa vite ku Top Yard ka shumë kandidat që bëjnë shumë gjëra të mira dhe nuk dihet kujt ja japësh. Ka disa vite përshëm si ky, që përshëm Mbappeja ka bërë gola, po s'ka fitu në i gjë
10: këtë vit,
8: po themi.
10: Ose Championsin.
8: Lamine Yamal, fitoj botror, fitoj kampionatin, po nuk ishte problemi si kryesor.
11: Kjo është një çik e komplikuar, tani në qëse është arritjen personale, dhe topi arë duhet jetë qëfar bërë individi, jo qëfar bërë ekipi.
10: Po.
11: Ta shiti e fiton një ekipë atë, edhe
8: të po
11: dhe marri një nga Spanja. Po pse ta marri një nga Spanja, kur Mbappe ka lutë më mirë se zdo Spanjol tjetër tek e tek.
9: I komplikojnë shumë.
11: Ai shkon në finale, bëri tre gola në finale.
10: Është varur nga ekipi Mbappé.
11: Po kishte fituar Franca botrorin e merrte Mbappé apo
9: një. Është vjetër ajo histori.
11: Po prapa, që aty fillonte. Ëh. Që aty fillon,
10: atë këtu tani. Jamali
11: dishmua. Tani Mbappé do të golash nusi botror.
10: Me Dembélé.
11: Ëh? Po. Do të golash nusi botror.
8: Po.
11: Shkoi Franca deri aty ku shkoi. Me Real Madridin nuk
8: furi gjë. Po, ndeshën me Spanjën u zhduk. Si ishte fare Mbappé?
11: Ku iku? Po pra, si ishte ku iku?
8: Momenti delikat ai është.
11: E di, atë e ka lënë mbar ekipi vet.
10: Ekipi po. Po vetëm ata që janë ekipi atë. Kurse Yamali jos për ekipin.
11: Kurse Yamali, Yamali është
10: 90
11: vjeç. Dikush i ul
10: aksionin e Yamalit i ul vetëm
11: 4-5 vite duke qenë lojtari nga më të mirë të botës to 4-5 vite pa fituar gjë.
8: Po.
11: Mbappé është rasti i çuditshëm. Se Yamali në ke rrugës.
8: E vërtetësh.
11: Mbappé si ka nikur gjithë ato vite pa fituar.
8: Po se s'ka fituar
11: gjë. Nuk ka pasur
8: fiton dot asgjë.
11: Ashtu. Ai ti ke shënuar se Zumeni nuk kurrë gjë.
9: Me ç'a
11: 13 mirë të botës ishin.
9: Po me ç'a kriteri ti japësh Mbappé se bëri gola më shumë?
11: Dgjoj.
9: S'ka fituar asgjë.
10: Nuk është zëmra e ekipit,
11: po tash fusha planin personal. Ka cilësi më të mira se Mbappé sot?
8: Ai është fenomen, fenomen.
11: Më mirë se Haaland, më mirë se Kane, më mirë se kushdo.
8: Ja zakonisht.
11: Por ama ekipi nuk e çon deri lart. Është Reali që
8: se çon dot ekipin.
11: Nuk ka
8: çon dot ekipin.
11: Çon dot ekipin. Për shembull, është individ më i fortë sot.
8: Lamine Yamal, Spanja ndihmoi se edhe në një vit shumë të dobët, se nuk bërin e botror protagonisti,
11: po është vërtet.
8: Arritën të fitonin trofeun.
10: Për mua Yamali ka 2 vite në një, se ishte.
8: Do ma thoni për ju kush do fitoj pa pas publicitet.
10: Në rregull.
12: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
13: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
12: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha. Bli frigoriferin Hotpoint 316 litra, 89.990 lekë dhe merr dhuratë lavatrice Hotpoint 9 kg. Bli lavatricën Indesit 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhuratë lavastovilen Indesit. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics.
14: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
15: Cristiano Ojgen!
16: Passo në Top Albania Radio.
17: Kë mendoni ju se do shkoj drejt finales së topitarit? Do jenë 4-2, Lamine Yamal dhe Mbappe, apo do futet në i lojtarë si Harry Kane, Fabregas,
9: Kvaratskhelia? Ka qënë edhe Kane.
17: Edhe Kane, mund të futet. Mund të ketë
0: edhe një që tjetër.
17: Edhe një që tjetër, për si ka mundësi nuk është mes 30 lojtarëve...
9: Gol
17: Teuta, kush e bëri?
9: Gol Teuta, lojtari, ka një lojtar nigerian,
17: me gjur
9: një
17: i gjatë, po.
0: Po ai që ka qenë me fjerin.
17: Si erdhi gol, ja tregoj që golin
9: ai. Se kisha më jeta shikoj replay se vetëm pash se ku lati.
17: Pe festën, vetëm festën.
9: Pash festën, po ky tetova dhe s'feston më, ky të ta bë.
17: Nuk feston tetova.
0: Ne ka fillime tani do konsolidimsh.
17: Minuta e dytë shtesë kur ka shënuar Teuta.
9: Po janë dhënë 9 minuta shtesë.
17: 9 minuta.
9: Po se u vonua 5-6 minuta te një rast.
17: Do merrem pak me këtë, po vetëm pas pak. Ndërkohë, Gzim, si mendon ti kush? Edhe pastaj një gjë që më bëri përshtypje, si ka mundsi nuk është Rafinha mes 30 lojtarëve më të mirë?
0: Rafinha edhe ky edhe me
17: shërbim.
0: Edhe Pedri.
17: Edhe Pedri. Mos thet Pedri me 30
0: minuta. Në 30 është mos.
17: Pak e çuditshme.
0: Është 30 lojtar.
11: Më çudit më shumë kjo Rafinha sa që është.
17: Po të dy bashkë edhe Pedri.
11: Edhe Pedri kuptohet, po nuk ka shkëlqyer kaq sa ky tjetri.
17: Un këtu kuptoj që ndoshta për dhënien e trofeut shoh që mund të jetë botrori fakt i rëndësishëm. Sepse dhe Rafinha dhe Pedri nuk bën një botëror të mirë. Do Rafinha
0: po thonë se është kampion prap, si do të jetë
17: po. Po Pedri po e humbi vend informacion, nuk kishte në momentin e vet më të mirë. Në
0: çështje dëmtimi, jo se
17: çështje. Po prap, po çështje dëmtimi.
0: Ne dimë që
17: dëmtimi dhe prandaj them që ndoshta linja do shkojë drejt fituesit botërori, domethënë Spanja do jetë më e favorizuar për ta marr topin e art në krahasim me kompeticionet e tjera.
0: Këtë në një teori konspirative të tjera që disa e kanë hequr krahat mund të jetë vetëm edhe do ta ftojë Mbappé. Se aty do vjen.
17: Do,
0: aty do të diskutojmë.
17: Edhe mund të jetë alternativë.
0: Për mua kreditet i ka Mbappé në kuptimin e dyshues, un kam shef për vetë që ta marri Yamal. Se është viti i dytë që mund të takoj. Këtë vit e ka më pak për takuar
9: aty timin se ka Superliga,
17: Superliga 45
9: plus 2 në shtesë shënoi Teuta dhe është fiks ajo që po flisim për Tetovën, është i njëjti gol që u bë javën e kaluar me Vorën.
17: Me goditje dënimi.
9: Krosim, jo, krosim nga krahët në zonën e 5 metrave ai lojtari Umejego.
17: Po lojtari 7 lajë
0: fort. Goditje standarde.
9: Je njëta skem, fiks. Nga krahët, cross, në zonë, gol.
0: Po fitoi sot tregon që ka.
9: Është dora më duket dallohet, më loja se si luhet, më njësoj si Egnandia ka këtë njëti stil.
0: Po çdo trajner një lojë ose
17: ku. Pozitive është kjo që duket dora një trajneri.
0: Po trajneri aty ka.
17: Edhe një gjë, me që jemi te kampionati shqiptar, ta diskutojmë pak me këtë historinë e arbitrave, vonesave kaq gjata. Si ka mundësi që vetëm në Shqipëri, të paktën nga këto kampionate që shohim në digital çdo javë, ka kaq shumë vonesa për një vendim vari? Ja, pse merret kaq shumë kohë?
9: Atëherë.
17: Kur koha është bër elementi kryesor në futbollin sotëm. Italia ka ndryshuar totalisht me rregullat e reja, pra është ndryshuar komplet sistemi i futbollit. ti shefi futboll i ndeshjen Itali sot është nga më të bukur.
9: Shumë saktë.
17: Sepse arbitri po jam i ritëm. Nuk ka ndalesa
0: ka futur në VAR,
17: po në Shqipëri 6 minuta për i rast VAR-i.
0: Ose këtu mungon edhe infrastruktura për më shumë.
9: Kamerat udhëzimi kryesor që u dha në Itali, u dha nga UEFA, por Italia implementoi në mënyrë më spektakolare.
17: Sepse Italia kaloi një periudhë krize me ish dizajnatorin Rocky.
9: Po me Rocky.
17: Tani vjen një dizajnator i ri dhe fut një frymë të re komplet.
9: Po. Dhe ai
0: ka fryma
9: që është ose instruksionet që janë dhënë shumë të ashpra që po. Arbitri fushës është ai që vendos.
17: Po.
9: Vari do futet vetëm në gjëra që janë bardhëzi.
17: Po, pra,
9: nuk mund të futet në një gjë të diskutueshme.
17: Po.
9: Dhe në këtë pikë për mua ka bërë shumë mirë dhe ata po e zbatojnë.
17: Edhe në Spanjë njëta gjë, po, ka ritëm tjetër ndeshje.
9: Në
0: Spanjë s'ka pasur probleme.
9: Në Shqipëri,
0: Italia po,
9: në Shqipëri është futur e njëjta se ky udhëzim ka ardhur në të gjitha federatat.
17: Pra tani edhe në Shqipëri u bë një ndryshim. U largua Jareci,
9: po,
17: që ishte dizajnatori i arbitrave, po, ka ardhur një spanjoll.
9: Po.
17: Tani gjë e parë që ne duhet të shohim është ky lloj ndryshimi.
9: Ja pra,
17: që spanjolli cieli diçka tjetër.
0: Ky lloj efektivë,
17: ndryshimi ka cieli
0: në Itali. Ashtu
17: do vazhdojnë 6 minuta rastet e varrë.
9: Pengesa, a do të dëgjosh
17: ku? 5 minuta për një penalti.
9: Pengesa.
17: Hë.
9: Në momentin që dhe këtu ju thuhet e njëjta gjë që arbitri kryesor është ai që vendos,
17: po,
9: ju duhet jeni ndihmësat e atij,
17: uh-huh,
9: dhe nuk duhet të ndryhni në gjëra të diskutueshme. Kjo nuk po ndodh këtu, por ka edhe një element tjetër që këtu jashtë problem se pamjet janë aq të vështira.
0: Po jo, është
9: infrastruktura. Sa shpesh që ti e shikon 20
17: herë. Po loja fushës pra,
9: po
17: vetëm për bardhëzim
9: është problemi pra.
17: A the vetë,
9: po mirë në atë pastaj e thret vari dhe vari është edhe konfuz vetë se çfarë shikon.
0: Po, po.
9: Atëre në këtë pikë mos u fut fare. Lëre atë që është 2 metra larg.
17: Po tani ndeshim me 5 kamera.
0: Ajo është diskutuar për gjithmonë atje,
9: ishte rastin që ndodhi
0: këtu. Skena ti që dorë atë nxorë video.
17: Ne
0: si kshu si kisha pa në si vendet.
9: Rasti që ndodhi tani këtu live është që në minutën e 37 u ndalua loja për 5-6 minuta për një faull që u krye si lojtari i fundit, arbitri ka dhënë karton të verdh dhe vari e kthen sepse i thotë nuk ka faull. Por kjo merr 6 minuta kur mund të marr shumë shpejt.
17: Shiko, dhe një gjë që më vjen kështu është kur jepet një udhëzim, për shkakun ka disa arbitra që mund të përmirëso ose ka disa ndeshje që shifet një gjë pozitive. Tu në çdo ndeshje është çdo rast 5 minuta, 6 minuta
9: vonë që të dal sepse vari këtu u bë 7 vjet tani dhe është instaluar në kokë kjo që sepse ka edhe një problem tjetër në Shqipëri më që këtu ja lën topin njëri tjetrit.
17: Po pra pse ja lë varit kryesor? Sepse merr
9: këtu akoma unë për shembull.
17: Por ne kemi arbitra të FIFA-s.
9: Më fal.
17: A ka arbitruar, mi kujto arbitrat Gjorgjin Xhaja?
9: Po,
17: Gjorgji tjetër,
9: Lata,
17: po, tre. Po,
9: edhe
17: ti tek ta arbitra që e marrin, si më thon, informacionin parat ose duhet ta implementojnë parat. Ke parë në ndryshim të vit?
9: Po, kam parë nga këta se këta kanë tjetër potencë arbitrim. Po
17: problemi që kush ndeshje ke parë ndryshim?
9: Për shembull te Dinamo me Partizanin që ishte Xhaja, që ishte një rast që u fut.
17: Mori më pak kodën
9: më shumë pak.
0: Ajo që u tregu penalti për penalti atje fundit.
9: Dhe edhe i diçka tjetër, Glen, sepse ky spanjolli, domethënë nga informacionet që kam dhe ato që ka thënë, është që nuk më intereson se çfarë statusi ke je i FIFA-s apo je i.
0: Për ne një lloj.
9: Për mua ai që arbitron mirë ai do jetë në arbitrim, formacioni më i mirë do jetë ai. Dhe kështu po vazhdon, se shikoj që ka shumë arbitra të rinj që po futen dhe për shembull ti mund ta shikosh Jorgjin dhe Xhajin që kanë nga ndeshje në katër javë. Do të thonë ai po i trajton të gjithë njësoj. Tani
17: pra, ti këtu ke parë një lloj ndryshimi te ky projekt i ri
9: po,
17: me
9: patjetër sepse
17: me dizajnator.
9: E shiko që do bëjë një ndryshim ai as nuk diskutohet sepse ai pra, nuk
17: ti,
9: ka ardhur.
17: Ti mendon që duhet më shumë kohë për të parë ndryshimin?
9: Patjetër, mos e 4 javë kanë kaluar dhe
0: shpejt.
9: Nëse ai u jep besim arbitrave të rinj që të tjerët jo se po aq fuqi kanë sepse nuk mendoj që këti do ti ndryhin aq shumë. Qofse si ndryhin, se po ndryhin dhe këti pastaj do bëhet njësoj si këta tanë. Po them që për të mbrojtur punën e vet dhe atë status që ka qenë arbitër ndërkombëtar, nuk ka qenë ndonjë emër. Dhe them që do ta tet.
0: Se ti mendon që nuk do shkulim në atë zakon e vjetër të ndryshë.
9: Jo, mendoj që duhet ta lëm.
0: Për shkurtuar shqiptarë.
9: Der tani gzim shikoj. Si do bëjnë?
0: Jo, jo. Çfarë thotë spanjolli do bëhet atje?
9: Jo, der tani shikoj që po e lën.
0: Çfarë thotë spanjolli? Do të prishë atë ditë Marani. Do të shihë kulturën italiane.
9: E di pse
0: Marani po shkon me listë.
9: Apo ecim. O gzim, java e festë kampionatit nuk shikoj që ka një shpërndarje.
17: Jo, qoftë ai thotë që duket një dorë në shpërndarje do të thotë që ai po bën
0: ajo fraza që thashë
17: zhvillimin
0: që ju jeni kryesorët në fushë dhe ju të tjerët e varrin ndihmësa ja tha presidenti
9: po,
0: arbitrave
17: Po, fol para mikrofon.
11: Ja dha presidentin po, duke arbitrave para javë. Kampionati ka fillu.
17: Ai bën
11: takim. Ke dëgjuar ndonjëherë që president futbolli bëj takim me arbitrat ku kampionati ka fillu?
9: Mirsa e flet si antar komiteti i UEFA, nuk flet
11: kështu. Po,
17: ai si vice
11: si zvon president.
9: Po, bravo.
11: Tash ata nuk e ligjojnë. Ja, nuk e ligjojnë pra. Po se varet, po ai është Kevari.
9: Ata e dëgjojnë, nuk e kuptojnë, nuk sim se ka.
11: Ata janë prapë Kevari pra.
9: Jo, po nuk e kuptojnë.
11: Por e varet kurzo je që rëndsin këta. Kurza e gjën, mbani më se çfarë.
0: Tash më shumë që është me ato mungesat e kamerave,
11: mungesat e
0: vizave.
11: Po nuk është puna e teknikës barbur. Ti ta ke
0: problem.
11: Super moderne, puna është çka kanë mendje. Ai i pastër me futbollin apo jo?
0: Kur ti i ke të cunguar
11: ato, ti ke të marrë ato
0: bësh interpretimin.
11: Bletë ta marroj. Bletë ta marroj bur. Nuk është çështje teknologjie, është punë mentaliteti. Ne se bëjmë lojën e pastër. Ne do të kishim prodhu futboll të besueshëm. Pa ne kemi stadiume të bosh. Aty i kënë drita, trajeri me i mirë që është në kabinat, unë kam respekt për të tovën, i kënë drita dyër me i neshe, edhe ta në basi erdi është sira dyta, si ku në ndimoj ta. A vetë po mi shkrim dhe, që në erë sira vjen drita. Edhe po në kërën e dyta.
17: Jo,
11: ishte e
0: përëndot, që
11: që është kjo e sirë që ndohë
0: dyta, ajo që
11: ta i
17: është, nuk ka lidhje me dritat më shumë. Po ligjen e drita ka lidhje me ndërprerjen e ritmit të lojës në atë moment.
11: Po çdo më thon kjo pa
17: jo ai tha
11: pa jo nuk reklamoi tani.
17: Pa të pra tha ai
0: se sa thotë ashtu se ishte prirë përgjigje.
9: Pa të pra donte thoshte penaltia dhe
17: po jo
9: penaltia nuk shikojnë.
11: Jo jo më kshu se senti.
17: Po jo edhe s'ka mos ide penalti pa drita.
9: Jo jo jo u dha penaltia me drita.
11: U dha penaltia me pasaj.
9: Dhe shikojnë në var pa drita.
11: Jo jo jo.
9: Po ski drita.
11: Edhe vjen spanjolli ta rregullojë këtë. Inxhinieri ka spaqë vjen rregullu.
9: Jo, si më falë, unë besoj.
17: Ose bëjë shakasë, jo, si ishte kështu histori.
9: Nuk ishte kështu, tani, jo. Unë besoj dhe i them dhe gëzimit për këtej që si do që tjetë puna, kur vjen një i ri në një detyr, do mundohet, me të gjitha ndikimet që mund të ketë, po do mundohet që të implementoj atë që a i kanë kokë, sepse është të si vija e vetë dhe kjo, por i 6 muaj, i vit, 2 vjetë, dhe mos arroj që është bërë modë tani, Anthony Taylor është bërë shefi arbitra në Turqi. Po. Këtu është folur para ca kove që mund të vinte.
17: Po ja pra kjo që më thëti mua Bolçeka, që ai ka bërë një
9: po këtë
17: si sikur vjen trajneri i ri.
9: Këtë drejtim
17: një gjiro formacioni nga e parë.
9: Deri në javën e 5 unë do t'ju updetoj me këtë situatë sepse jam edhe unë shumë interesuar dhe jam kurioz ta ndjek këtë sepse ja reci me gjithë mirat që kishte, po kishte edhe ato që ishte i fokusuar në 4-5 veta, atë strukturën që ky kishte besim se këta ma nxjerrin, dhe pjesa tjetër poshtë, po janë 25 të tjerë poshtë. Dhe nuk mund të ti të arbitrosh gjithë vitin me 4 veta apo 5. Dhe ky nëse fut këtë frym që të arbitron ja përshëm ky arbitri është një arbitri i ri nga Elbasani. Dhe kjo është një nga ndeshjet
17: si duket ai?
9: Mirë ka arbitruar deri tani, po edhe po e shikoj me shumë shkëputje.
17: Puna është tek to ritmet e lojës, mos ket shumë vonesa më lojën. Se këto e vdesin ai ndeshje
0: se këto efektive, ajo është
9: pusin, si mos e kërkoj me kaq ngutë. Edhe në bot janë arbitra.
17: Po shohim bot që ndryshojnë gjëra shumë shpejt.
9: Po pra, po janë arbitrat veçantë ata që japin një ritëm tjetër lojës. Në Shqipëri e ke të vështirë këta 2-3 arbitra mund të kesh që e mbajnë këtë ritëm.
17: Dhe pastaj një arbitër për shemb, një arbitër, ja po marrim rastin e Eugene Jaya.
9: Lata.
17: Pse Eugene Jaya për shemb do që shumicë nuk po them që ai e ka bër, po pse do që shumicë rasteve ta ndihmoj vari kur mund ta vendosi vet, ta mbaj përgjegjësinë vet aty në atë moment.
9: Shiko tani.
17: Po them Jaya apo mund të them edhe diku tjetër.
9: Atëherë po ta them ndryshe. Ke 4-5 arbitra që janë elita.
17: Ta marri vet atë.
9: Janë elita, por çan ndodh? Këta kur janë në fush, janë prepotentë dhe kanë atë, po kur shkojnë në var
17: duan të ruajnë të njëjtin standard.
9: Kupton çfarë problemi është? Po pra, duan të ruajnë të njëjtin standard
17: me një arbitër. Duke qenë dhe var.
9: Të rinë fush. Dhe ai fushës, ai kompleksohet komplet kur ka një
17: kur e ka një të mirë të var, po.
11: Ti jap një shembull Lencit. Ishte një herë Enea Jorgji.
17: Vetëm fol para mikrofonit.
11: Të marr në var, se merrte vari. Enea Jorgji. Nuk e mori. Ku shkon Enea Jorgji tani në var? E merr atë tjetrin se mendon gjithmonë që un jam më sipër se ai.
17: Po.
11: Pra ne të viskoj ekulibri, mi disvarit dhe fushës.
9: Exakt.
17: Do flasim pas pak edhe për ngjarjet e fundjavës, sepse do kemi derbi në Madrid, luan Atletico me Realin, ndeshje shumë të rëndësishme në Itali, por edhe në Angli. Pas pak, themi këtu.

0: ndalo çfarë do që bëbën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk ishe çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Fshes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite. Gëzo.
1: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër dikush po kujdeset për ty. Jetojmë më mirë së bashku, si Gallin Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: 5 vite Pierre Cardin Home në Teliorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Teliorgji.
3: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
4: Biznesi nuk është vetëm në zyrë. A i të shoqyron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
5: Paso në Top Albania Radio.

0: Rikthehemi në pjesën e fundit të pasos për të bërë një rezume se çfarë na pret në këtë fundjavë. Sot në Angli fillon me Brentford Chelsea, java e Premier Ligës, ndeshje shumë e fortë e Chelsea-t me Brentford. Nesër pasaj do të jetë Brighton Arsenal, Bournemouth Liverpool luhet të dielën, Manchester City Sunderland. Manchester City luan kundër Jackers pra të dielën, dhe Fulham Manchester United do jenë ndeshjet kryesore. Në Itali nesër në orën 6 Roma Inter, duel shumë i fortë, ndeshje shumë e bukur. Napoli Fiorentina luhet të dielën orën 12. Dhe pastaj në dark janë Juventus Atalanta dhe Milan Lecce.
1: Ka rasti që ishte me shoqja.
0: Ndërsa kampionati spanjoll është Sevilla Barcelona të shtunën në mbrëmje, ndërsa të dielën është Atletico Real Madrid, derbi i Madridit. Janë duelet e para të forta për Realin dhe për Barcelona në kampionat. Sidomos për Barcelonën do shkojë në Sevilla, që është një kundërshtar i fortë në këto momente sepse kanë një moment të mirë dhe Sevilla në kampionat. Ku do doni të ndaleshit ju? Roma Inter ndoshta ndeshja më e fortë
2: e javës. Do shikojmë Romën.
0: Romën.
1: Kurse Roma shumë interesante, Roma Inter.
2: Me shoqë do shikojmë Barcelonën.
1: Ajo që that juve këtu që ne themin minorancë, pak domethënë ndikimi një trajneri ke një ekip modestisht, ëh, për futbollin shqiptar, atje ka për masa të mëdha.
0: Gasperini po.
1: Gasperini tek Roma.
2: Edhe vjet ishte.
1: Jo, po nuk e jep dot rezultate për një herë.
0: Roma
1: ka trajner që
0: Roma ka
3: këtë vit. Jeski shumë kohë si vetësh po.
0: 2027 është viti 100 vjetori i Romës. Edhe ata kanë prenotuar që tani është një fushë atje që quhet Circo Massimo, është një zonë e madhe që bëhen spektakle, festivale të ndryshme, koncerte. E kanë prenotuar që tani, sepse presin që këtë vitin, domethënë në fund të kampionatit, ta fitojnë titullin kampion. Do të ndjehet titull kampion.
1: 100% zero. Ti pas kanë xhulë këtë kohë.
0: Jo, jo.
1: Jo, tani ata prenotojnë atë që fiton kampionatin.
0: Jo, ata festën do ta bëjnë, se është 100 vjetori. Po thonë që të shpresojnë që të kombinojnë bashkë
1: një para ca kohësh
0: të kombinojnë bashkë 100
1: vjetorin e Tiranës. Që aty u dha kampionati.
2: Kështu që vetëm ata ata na djegin ne, dhe e kuptojnë
0: që Itali sot ajo që duan më shumë tifozë është të dalin një skuadër që ti bëj pa komponencë Interi, pra mos ta fitoj se Interi
1: diskutojnë që ti më mirë duan që të dalin. Po duan që të ngjallet historia klasike e Italisë. Milani dhe Juventus si janë? Nuk janë Milani.
2: Dhe pashme
1: pashme ka dalë Roma dhe
3: realiteti
1: është Roma, po të dyja ku janë?
0: Doli një vit Roma, mba mëndë që fitoj me Totin me në atë kohë që ishte një skuadër shumë e bukur në atë kohë. Në në dha...
2: E pash pak me bolojnë Interin që u duk si kur u vunë vështirësi, pa nuk i diskutoni.
3: Interi shumë lartë.
2: Pa diferenca.
3: Jam, ka shkall bosh, pasaj vinë vendit 2, 3, edhe vendit 2 nuk diskutoj, se mund tjetë koma unë një mirë
2: omë.
0: Milani është në situatë shumë vështirë, shumë vështirë.
2: Shumë vështirë.
0: Shumë vështirë.
2: Vëllohet aje ekipa, ashtu nuk kamën.
0: Nga njerë hum disa gjëra çuditshme, që nuk din të sulmojnë farë, nuk sulmojnë. Gonçalo Ramos nuk e prek topin farë, nuk i vjen asnjë top zon. Ai është sulmues shumë i mirë.
3: Tani që po del që edhe kjo blerje e madhe që bëri ta këto gjendës me kap topi. Ky ti atë kaq që kishin
0: drejt. Nuk din sulmojnë, nuk sul ska frym.
3: Nuk kanë krijuar ekip për të rikthy Milanin në madh fare.
1: Jo, jo, jo.
3: Se Milani duhet
0: ja tani po na merr madhi për Alegri. Ama Zeja Alegri. Nuk ka problem. Po na merr madhi për Alegri.
3: Se Alegri po e bën si puna e saj Satani, se bën kam tir punë.
2: Alegri na mërziti
3: me Alegri. Në Manchesterin edhe me Milani.
1: Atë futbollin që bën, se rrim me futbollin që bën, po ama nuk të lek kështu.
3: Është
1: ka më seriozitet.
2: Kishte një shpjegim për këtë amorim që thoshin që, domethënë me këto skema që po përdor se heq, domethënë
1: shumë kanavizëtar,
2: po 5-6 vjetar, madje me Benfica ishte në Lajë Rabio, Modric,
3: është trajneri mbi vlerësuar, komplet
1: gjithë po shihen në konferencë shtypi të lëndsi para se ditës që than. A shikon ti than se si merr frutet ky Fabregas ata? Ta që prisin ta që të kopjojë ta, atë unë ta, unë s'kopjoj njëri, ta unë kam idete mija.
3: Po s'ke asistin.
1: Ku të shkoj me idete amurimit, se ne e provoj Manchester United me amurimit. Tani të provoj Milani, të thot me idete mija, idete mija, ku Milani nuk ka ko për të humbur. Milani ka shumë vite që sësh Milan.
0: Dhe ka diçka, përveç Barcelonës, këtë vit, po themi këtë vit, në këtë muaj që kemi parë futbolin, në këto kampionat që kanë filluar, që është e vetmja skuadra që ti mund të nxjerrësh 5 lojtarë nga formacionet, fuzosh 5 tjerë, nuk ndryshon asgjë se njësoj luajnë.
3: Kush e ka thënë?
0: Barcelona kështu është.
3: Ka Barcelona
0: skuadra e tjera, po bën ndryshime
3: edhe Arsenali.
2: Edhe Arsenali ka.
3: Edhe Arsenali ka Arsenali.
2: Vetëm këto dyja.
3: Po Barcelona ka shumë spektakël
0: më bukur, shumë spektakël, shumë më shumë mbrohet.
2: Të gjitha të tjerat kanë filluar keq. Parisi e ka filluar keq.
0: Jo, po kur bën ndryshime ndihet ndryshim.
2: Bayern e ka filluar keq.
3: Te Parisi e mësuar se ashtu e ka filluar.
2: Liverpooli po, edhe Manchester City ka
3: Ka ndryshime, edhe ata, përmirësuar.
2: Edhe Manchester City,
1: madje
2: po diskutonin që është shumë fare
1: që madhe, ton se jo iku Rodri, jo iku Bernardo Silva, të ka bler lojtarë të tjerë, jo, Manchester City me 10 vet, mundi Manchester United.
3: Po, duket më mirë ekipi, për mua është më i konsoliduar me
1: 370 minuta me 10.
3: E ka 300 të re gjithë.
2: E harruan shpejt Guardiola, nuk si.
1: Jo, jo, po, po. E di si është puna. Ai ka hedhë bazat e krijimit të një ekipi të tillë.
4: Ajo është si ajo viti, si ai viti që Klopp mori Kloppin, mori Liverpoolin Kloppit, që vazhdoi dhe mori një vit me inerci. Pastaj do filloi, po megjithatë ndryshime ka bërë të mëdha, se ka ndryshuar gjithë mes në fushës Manchester City. Është skuadra që pothuajse
3: mori dhe Fernandezin në fund që plotsoi komplet me fjalë mes fushën me Andersonin dhe me atë Boadin, e kanë janë
1: kompletuar.
3: Sulmin e ka, po futet, futet.
4: Arsenali nesër luan me Brighton, skuadër e fortë, skuadër simpatike, e rrezikshme, mund të bëjë një surprizë. Si e shikon
1: nesër? Vërtet, ndeshje
4: vështirë. Nesër në orën 4 ndeshja.
1: Ndeshje vështirë, më vërtet, do të thon Brighton është i hedhur dhe po të kujtosh Arsenalin vjet, domethënë vetë sa ekipe të tilla ka dështuar.
3: Brighton, Brentford, ato këto dy e kanë zgjidhur problemin.
4: Gjithmonë janë ekipe shumë të forta kur luajnë jashtë.
3: Luajnë mirë që me akademit, me lojtarë shumë të mirë, pa emër shumë, do duke ngritur,
1: është më i hapur City.
3: Ka një organizim
4: më i hapur.
1: Është më i hapur, është më i bukur për tu parë.
4: City.
1: City po. E ka mentalitetin sulmues.
4: Pse shkoi Arsenali kështu? Do të
1: shkoi se i shkoi brapa atij, ai dha garanci që mund të ndryshoj lojë, do prek boshtin
2: para ma.
1: Do fitojmë në fund. I tha Henry, do jemi me Arsenalin e
4: arsyeshëm. Arsenali klasë me 1-0. Mbaron ku me 1-0.
1: Po mbaron, po
4: kanë. Pastaj është një skuadër që
1: po kanë shpërdorur shumë.
4: Po si nuk shqetësohet për shembull që
1: se nuk kanë gjëra
4: shumë të nuk shënon. Si nuk shqetësohet?
2: Ka 3-4
1: nuk kanë gjëra shumë
3: të mirë. Unë mendoj që ka është një përqindje vogël që kurse ndani fillim se ajo e godit në fund, i vra lojtarin në fund.
4: Edhe
3: ka marrë si bën gol. E ka marrë si më lehtë, në kuptimin pragmatik. Shënon një gol dhe mbron. Nuk do të shënoj 2-3 për nuk si Barcelona.
1: Ka ikur Martinelli ku është ka vajtur, ka ikur ai Gabriel Jesus.
3: Ai greku i mirë, ka marrë të... shumë mirë.
1: Colis,
3: Colis,
1: i mirë. Me ditën ai. Dash niveli Arsenalit apo jo?
3: Ndeshjen e parë është mirë, si më është mirë po.
4: Atletico Real, ndeshje e rëndësishme, se fillojnë këto debate tani, fillojnë polemikat Simeone, Jose Mourinho, çfarë do ndodhi, kush do fitoj, do vazhdoi Reali ta ruaj ritmin. Se edhe Real Madrid ka treguar disa luhatje në këto ndeshje fundit, për shkak në ndeshje me Elçen ishte 2-0, po 2-2, pastaj fitoi në fund.
3: Po, po.
4: Po prapë është skuadër e fortë, domosdoshmë, sidomos me Mbappé, me Bellingham është. Po tjetër ekip.
2: Po diskutosh se pashme se.
4: Po me Atletico si mendon, mund të bëj barrierë?
2: Pa diskutim që mund t'i bëj, po me Elçen për shembull, ora se edhe Mourinho këta që është, nuk mund ta çosh ndeshjen, duhet t'i vrasim ndeshjet. Po me Elçen 2-2 dhe mos harro që fitoi në fund fare, në frymën e fundit si më.
4: Fund fare.
2: Dhe nuk
1: e ka marrë nga Levante, nga ishte.
4: Nga Levante, po, 25 milionë.
3: Espi në fund mori kohë, se zbinë anglezët.
4: Ai goli ishte për shumë Mbappé.
1: Goli ishte Mbappé sa i
4: çon.
2: Po jo, ai edhe në ndeshje më parë prapë bëri, ka bërë një super gol që anullua
4: me Betis,
2: po, Betisin.
4: Mirë, erdhën në fund. Kështu që fokusohuni mirë te futbolli këtë javë, sidomos te kampionati shqiptar dhe Evrokat mos u ndaj se
2: po e lehtë la,
4: kështu thonë.
2: Sapo ka filluar dhe pjesa e dytë e vllaçit.
4: Filloi dhe pjesa e dytë, mund ta ndiqni digital bërë ndeshin 0-1 rezultati për Teutën, tani fillon pjesa e dytë. Okej, falenderojmë Zim Sinematik, Aja Mikaj dhe Lorenzo Eminin. Me pason do rishihemi, do dëgjohemi të premten e ardhshme si gjithmonë në orën 18.
5: Ky emision u mundësua nga Beauty Point, Atlantic, Dental Med Austria, Verde Watches dhe Electric Cars Albania.
6: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
5: Pse të marrësh 2 kur ti do veç 1? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
7: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjedh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua me, ti qofsh?
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
8: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
10: Shkarko spi taksi Albania.
11: Pse një?
12: Po sa?
11: Dë.
12: Po pse dë?
11: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri në zgjidh vetë dhe e ke falas.
12: Si, si?
11: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.

0: What's next?
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: Mision i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok. Udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18:00, nga data 20 shtator.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio. Mbahet sot protesta e 111 kundër qeverisë. Pas organizimit në sheshin Skënderbej, qytetarët kanë vijuar me marshimin drejt kryeministrisë. Me thirrje të Rama jep dorëheqjen, Shqipëria kërkon revolucion, qytetarët janë pozicionuar në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Protestuesit janë shprehur se revolta nuk do të ndalet deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Ata vijojnë të bëjnë thirrje SPAK-ut që të hetojë politikanët e korruptuar.
2: Top Albania Radio.
1: Presidenti francez Emmanuel Macron ka paralajmëruar se sulmet hibride të lidhura me Rusinë nuk do të kalojnë pa reagim, duke u bërë thirrje forcave politike në Francë dhe qytetarëve europian të tregojnë vigjilent përballë kërcënimeve të Moskës. Gjatë një takimi në Pallatin Elizee me kandidatët kryesor për zgjedhjet prezidenciale të vitit 2027 dhe drejtuesit e partive politike, Macron deklaroi se askush nuk është i sigurt përballë kërcënimit rus. Kancelari Gjerman Friedrich Merz përballet me kritika brenda CDU-s pas rezultateve të dobta zgjedhore dhe rënjes së mbështetjes për qeverinë. Të dielën Merz pritet të kërkojë besimin e drejtuesve të partisë, ndërsa ka anuluar edhe udhëtimin në Asamblenë Përgjithshme të OKB-s për të qëndruar në Berlin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka përsëritur premtimin se çdo amerikan do të marrë 5000 dollar nëse republikanët fitojnë zgjedhjet e mesmandatit. Gjatë një takimi në Karolinën e Veriut, një nga shtetet kyçe për rezultatin e zgjedhjeve, ishte pikërisht ai momenti kur Trump bëri deklaratën. Megjithatë, kandidatët republikanë që folën në të njëjtin aktivitet nuk e përmendën fare këtë premtim.
2: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Nuk na duhen analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
6: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek Kati 0. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
7: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, roba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
8: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes!

Hey, hey, përshëndetje të gjithëve. Shpresoj të keni kaluar një super ditë sot, të jeni mirë, të jeni duke shiruar radio dhe ne do të vazhdojmë të shijojmë radion së bashku. Shënon ora 20:08. Jemi në Lancho dhe e di që jeni mësuar të më dëgjoni tek një këngë për ty, po sot kjo ndryshoi. Erdha unë për kështu për pak spica. E di që do ju marri malli dhe do ashtu do ju mungoj Davidi, po tani nuk kemi ç'të bëjmë. Ne prapë do jemi energjik, do bëjmë super emision, kemi lajme shumë interesante nga artistë të ndryshëm. Do një sa shë them, kështu që ngrini dhe zërin dhe do t'jeni me mua Michelin. Sot zërim do t'ju shoqëroj deri në orën 22. Ne do t'a fillojmë direkt me këngën e parë që do t'hap emisionin sot, Lose Myself të Bauza.

0: Albania Radio.
1: That's why I chose you.
2: Сев мелодия не тут, сев топ радио.
3: Мама, I chose good.
4: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
5: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
4: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
5: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
4: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
5: Fantastike! Aplikon më një herë.
4: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një sibiznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
6: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
7: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
8: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
9: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
10: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në katër stin.
11: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
12: Gjysha, Gjysha, si je ti?
13: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
12: Ua, brenda jote, është kaq perfekte.
13: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
12: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
13: E, mimi ka qare dhe veshët.
12: Si, nona, që ka bostë të përryo.
14: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
15: Pse të marrësh dy, kur ti do veç një? Hajde, merë ofertën e vërtet. Direkt ulje 20% dhe lere xhepin të qetë. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
16: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merë një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla. Bli lavatrisën Kandi, 8 kg, 57.990 lek dhe merë dhurat tharsën Kandi, 8 kg. Bli furën Kandi me ventilim, 29.990 lek dhe merë dhurat pjanurën Kandi. Bli frigoriferin Haier, 352 litra, 95.990 lek dhe merë dhurat lavatrisën Haier, 9 kg. Nxito, nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në Gotek Electronics.
17: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e Gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

Dëgjuam këngën The Team nga Central Cee, e publikuar në mixtape-in e tij 23 në vitin 2022. Është një dedikim i sinqert për rrethin e tij të ngushtë të shoqërisë dhe ekipin të cilën e mbështet atë. Mirë, ne do të bëjmë një përmbledhje të shkurtër të lajmeve për të cilat do të flasim sot. Selena Gomez për nostalgjinë e vitit 2016. Njerëzit duan të më ngrinë në atë periudhë. Justin Bieber dhe Harry Styles në gar për Super Bowl halftime show. Gjithashtu do të flasim dhe për Miley Cyrus, e cila ka rrëfyer bisedën e fundit me këngëtaren e njohur Dolly Parton. Do të zbulojmë emrin e vajzës së Lady Gagas. Kemi Zara Larsson kundër shtëpisë së bardhë pas përdorimit të Midnight Sun dhe Taylor Swift jep Tom Cruise një kurs për futbollin amerikan. Mirë, ne do të kalojmë tek kënga e radhës Right There nga Parson James, një balad pop gospel me mjaft energji dhe emocione. Do të rikthehemi pas pak për të gjitha lajmet të cilat përmendëm pak më sipër. E dëgjojmë.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
5: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
6: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
5: Shumë shtrenjtë.
6: E përballoj dot ta marr me këste?
5: Po interesi.
6: Gigabyte, çmimi,
5: interesi, kamera, aksesorë.
6: A ja vlen?
7: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
8: Dungeon. Ride with the mob, ride with the mob.

Plain James apo dëgjuam remixin nga Don Diablo i hitit original të A$AP Ferg është ndërthurje shpërthyese midis hip hopit dhe muzikës elektronike future house. Mirë, ne do të kalojmë tek një lajm të cilën e përmendëm pak më parë, Selena Gomez për nostalgjinë e vitit 2016. Njerëzit duan të më ngrinë në atë periudhë. Selena Gomez ka reflektuar mbi nostalgjinë e madhe që fansat vazhdojnë të kenë për imazhin e periudhën e saj të vitit 2016, duke pranuar se rikthimet në ato kohë janë argëtuese, por ajo nuk dëshiron të mbetet e lidhur me versionin e saj të së kaluarës. Mendoj se njerëzit duan të më ngrinë në kohë, në atë periudhë të jetës time. Ishte një periudhë shumë kaotike dhe sigurisht që duhej të bëja dhe smokey eye që të përpiqesha të dukesha cool, siç kemi dashur të gjithë të bëjmë në 2016-ën, është shprehur ajo me humor për People. Selena gjithashtu ka shtuar se sot jeta e saj është shumë më e qetë dhe se nuk ka ndërmend të përpiqet të duket si 10 vite më parë. Njerëzit gjithmonë duan të dukem si atëherë, por kjo thjesht nuk do të ndodhë më. Duke folur edhe për karrierën e saj si aktore, Gomez ka thënë se kërkon role që e sfidojnë dhe projekte që kanë peshë, duke treguar se kur gjen një skenar të mirë, mund të lexoj edhe 300 faqe brenda 2 ditësh. Unë personalisht nuk do e bëja dot edhe nga Nolanit më vinte skenarin, nuk do përpiqesha ta lexoja dot për 2 ditë. O, me sa duket nuk ka gjë që Selena Gomez nuk e bën dot. Mirë, ne do të shkojmë tek Postcard nga Moncrief, rikthehemi vetëm pas

0: jo, Ajran Erzeni.
1: Pranoni pagesa me kartë?
2: Po si.
3: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
5: Jo, jo të gjitha.
4: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
5: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
4: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
5: Dermadvance by Intermedica.
4: Kontakto 069 80 53 888.
6: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

Gjuam Kid Laroi me këngën Sleep, por ne vetëm gjumë që nuk do flejmë, këtë ju asiguroj. Ne do të kalojmë nga gjumi në algoritëm, këngë bërë nga producenti britanik Biscuits, për të mbyllur këtë pjesë të parë të emisionit dhe do të vazhdojmë me më shumë lajme, muzikë dhe në pjesën e dytë. Ky është Lancho, qëndroni me ne.

0: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
1: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
2: Për momentin përgjigjem shumë preferuesve, po sigur të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
3: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
4: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
7: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
6: Ua! Honda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ka bo super yll.
5: Louise Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 21. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka reaguar sërish lidhur me mungesën e një kërkese nga prokuroria e posaçme për heqjen e imunitetit të zëvendës ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Një reagim të publikuar si dita 8, Bardhi shprehet se edhe kjo javë është mbyllur pa një kërkesë të tillë nga SPAK. Sipas tij, mungesa e Ballukut në parlament në një moment kur majorancës i duheshin 84 vota tregon tensionin mes saj dhe kryeministrit Edi Rama. Një sondazh i publikuar në Izrael pak javë para zgjedhjeve parlamentare të 27 tetorit tregon se kryeministri Benjamin Netanyahu mbetet pas rivalit të tij Gadi Eisenkot në preferencat e qytetarëve për postin e kryeministrit. Sipas anketës së publikuar nga e përditshme izraelite Maariv, 48% e të anketuarve thanë se do të preferonin Eisenkot si kryeminist, ndërsa 40% zgjodhën Netanyahu në një përballje të drejtpërdrejtë. Edhe ish kryeministri Naftali Bennett rezulton përpara Netanyahu në një skenar tjetër me 44% kundrejt 41%.
0: Sport.
1: Java e peste superiore zgriti si parin me fitoren 0-2 të Teutës ndaj Vllaznis me dorsakët kryesues që ngjiten në kuotën e 13 pikëve, ndërsa shkodranët ende nuk kanë shijuar fitore në këtë kampionat, duke mbetur në vendin e fundit me vetëm 2 pikë. Nesër luhen takimet Vora Skënderbeu dhe Dinamo Laçi, të dielën luhen Tirana Elbasani dhe Egnatia Partizani. Lojtari shqiptar i Zvicrës Granit Xhaka është nën hetim nga prokuroria publike e Lucernës në lidhje me certifikatat e COVID-19. Dyshohet se Xhaka mund të ketë siguruar certifikata të falsifikuara vaksinimi, sakaq dokumentet mendohen se janë lëshuar nga një mjeke në kantonin e Lucernës. Në kuadër të hetimeve, policia kishte kontrolluar ordinancën e mjekës në vitin 2023, kur raportohet se janë sekuestruar prova që lidhen me çështjen. Granit Xhaka i mohon akuzat dhe përfshirje në këtë rast.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31990 lek. Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
4: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarketi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacioni avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
5: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Vital, cilësi në 4 stin.
0: The best new hits. Lancho.

0: në pjesën e dytë të dashur dëgjues të Lanços, tashmë për t'ju prezantuar me 5 vendet e para të klasifikimit në Spotify.
1: Spotify Top 5.
0: The One That Got Away, Katy Perry. Kjo këngë ka bërë nami në vitet 2010, kur albumi i saj Teenage Dream është publikuar, por duket se TikTok-u e ka rikthyer dhe me statistika ka dalë kënga më virale gjithë sezonit veror. The One That Got Away nga Katy Perry ndjekim vendin e 5.

Beauty and a Beat, Justin Bieber me Nicki Minaj, njësoj si kënga paraardhëse, dhe kjo këngë është rikthyer në vëmendje pas performancës së Justin Bieber në Coachella. Vendi i katërt shkon për Beauty and a Beat së bashku me Nicki Minaj.

0: 103.
1: Loser nga Tame Impala, një artist tepër interesant në zhanrin alternativ dhe psychedelic që përfaqëson. Është Tame Impala me Loser, i cili zë vendin e tretë.

0: songs. Number 2.
1: Earrings nga Malcolm Todd, Romance nuk ka kufi me këtë këngë. Sa herë do e ndjekim vendin e dytë, i cili mban të shkruar emrin e Malcolm Todd me Earrings.

Baby Wow. Dhe në krye të klasifikimit në Spotify qëndron një bashkëpunim tepër interesant mes artistes kolumbiane Karol G, Judelina dhe Rusovski. Pse është në vend të parë kjo këngë? E kuptojmë tani duke e ndjekur.

0: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
0: Ndiq sezonin e ri fenomenal.

Are You Mine nga DOD e ndërtuar e gjitha rreth tensioneve dhe tërheqjeve fizike midis dy njerëzve mes të njëjtës turme. Mirë, ne do të kalojmë në një lajm shumë interesant. Miley Cyrus ka rrëfyer bisedën e fundit të saj me Dolly Parton, ka ndarë detaje emocionuese nga biseda e fundit me kumbaren e saj Dolly Parton, e cila është ndarë nga jeta me 25 gusht në moshën 80 vjeçare. Në një intervistë për Apple Music, Miley ka treguar se Dolly ka qenë një nga figurat që e ka ndihmuar të kuptojë se një artist mund të ketë një personazh të fuqishëm në skenë pa humbur identitetin të vërtet jashtë saj. Miley gjithashtu ka zbuluar se biseda e tyre e fundit ishte pikërisht për albumin e saj të ardhshëm, Best Persuades. Ajo tha se pavarësisht se ishin shumë të ndryshme, kjo ishte pikërisht ajo që e bënte marrëdhënien e tyre kaq të veçantë. Prej vitesh Dolly ishte gjithashtu personi i parë të cilit Miley i dërgonte një kopje në vinil të çdo albumit të ri, dhe këtë herë këngëtarja thotë se do ta vazhdojë traditën dhe do t'ia dërgojë sërish vinilet Dollyt siç ka bërë gjithmonë. Mirë, ne do ta dëgjojmë këngën Best Persuades nga Miley Cyrus, ne do të rikthehemi vetëm pas pak. Let's go.

Me Be nga Jason Derulo, The Second Voice, dhe një balad romantike është që fokusohet tek përkushtimi i plot dhe dëshira për të qenë gjithçka për partnerin. Ka lezet. Ja. Ne do të vazhdojmë, do të shkojmë tek Pewin Aldo, një udhtim emocional që do synoj të shkoj të na shkopus pak nga kjo pesha e përditshmërisë. Rikthehemi vetëm pas pak.

0: Ayran Erzeni.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision. Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: The best new hits. Lancho.

Gare Mikit, sa po dëgjuam, këngë plot energji, plot pasion dhe për dëshirën për të arritur majat. Sikur gjithë të motivoheshim në këtë farë lloj mënyre, do ishim shumë të lumtur. Mirë, ne do të kalojmë në një lajm interesant tek Justin Bieber dhe Harry Styles, të cilët janë në gar për Super Bowl Halftime Show. Justin Bieber dhe Harry Styles po konsiderohen si emra të mundshëm për të performuar në Super Bowl Halftime Show, sipas një raportimi të TMZ. Për momentin bëhet fjalë vetëm për kandidatura të diskutuara dhe nuk ka ende një konfirmim zyrtar se cili nga artistët ka për të marrë skenën. Lajmi vjen ndërsa të dy artistët ndodhen në periudha të rëndësishme të karrierës së tyre, ndërsa Harry Styles ka njoftuar së fundmi dhe datat e turneut të tij të stadiumeve Together Together për vitin 2027. Nëse njëri prej tyre zgjidhet, kjo do të ishte hera e parë që Justin Bieber ose Harry Styles kryeson në një Super Bowl Halftime Show. Shumë interesante ta dim se kush nga këta dy artistë do të përzgjidhet. Ne do të kalojmë For Your Entertainment, këngë Ellie Goulding, e dëgjojmë dhe do të vim

Living, ky është një bashkëpunim energjik midis këngëtarit të muzikës country Graham Barham dhe reperit të njohur Wiz Khalifa. Kënga e ndërthurur me tingujt akustik dhe ritme klasike të jugut amerikan me fjalët dhe stilin hip hop të Wiz Khalifës. Ne do të shkojmë direkt tek Never Get Enough nga artisti dhe producenti britanik Elderbrook, është një projekt energjik i muzikës elektronike i cili ka spikatur për atmosferën e tij dhe ritmin që të rrëmben menjëherë. Është Never Get Enough. Ky është Lancho.

Harding, artistja pop Chloe Kisha, është një projekt muzikor shumë argëtues i gjallë dhe që të mbetet me një herë në mendje. Mua të pak të për vete po. Do të kalojmë tek Lady Gaga, i cili është zbuluar emri i vajzës së saj. Është zbuluar emri i fëmijës së parë të Lady Gaga dhe partnerit të saj Michael Polanski, sipas një certifikate lindjeje të siguruar nga TMZ. Çifti është bërë prindër të një vajze të quajtur Rose Bean Polanski. Dokumenti tregon se vogëlusha ka ardhur në jetë më 9 qershor në orën 23:19 në Cedar Sinai Medical Center në Los Angeles. Gaga dhe Polanski ende nuk e kanë konfirmuar publikisht lajmin, por këngëtarja ishte fotografuar së fundmi duke mbajtur një foshnjë gjatë një shëtitjeje në Kalifornin Veriore. Gaga ka folur prej kohësh për dëshirën për të bërë nën, duke theksuar se dëshiron t'u jap fëmijëve të saj hapësirën për të zbuluar vetë se kush duan të jenë. Na pëlqen ky mesazh, kështu qofshin të gjitha nënat e reja. Ne do të kalojmë tek finally

0: gjatë ora shënon plot 21:55. Shpresoj të keni dhe të kaloni një mbrëmje sa më të bukur. Ky ishte Lancho me mua Michelin dhe ne do të ndëgjojmë të hënën. Natën e mirë.
1: D-Dollars ain't gon' throw themselves.
2: Huncho. ATL, ANTA,
3: Atlanta.
2: You can get the most about the dollar. Fine. Thick lemon pepper.
3: Yeah.
2: White, brown flavors.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 22. Zhbllokohen pagat e gjyqtarëve dhe të prokurorëve. Paradite, presidenti i Republikës Bajram Begaj dekretoi ligjin e ri. Duke miratuar hyrjen e menjëhershme në fuqi, kreu i shtetit i hapi rrugë pagesave të prapambetura që prej 1 gushtit. Dekreti u publikua më njëherë në fletorën zyrtare e financat, po ekzekutojnë vendimin. Sipas ligjit të miratuar në parlament në orët e para të mëngjesit, në një seancë plenare maraton, gjykatësit dhe prokurorët do të marrin paga të rritura vetëm 2%. Socialistët me socialdemokratët kishin 84 vota për këtë ligj, të cilin opozita e quajti antikushtetues. Një tjetër zhvillim, kryeministri Rama sot ftoi gjyqësorin në një tryezë përzgjedhje afatgjatë lidhur me pagat e magjistratëve, duke ruajtur edhe ekuilibrin e piramidës shtetërore të tyre. Rama shpjegoi se tryeza do të mirëpresë edhe pjesëmarrjen e ekspertëve të Këshillit Evropës, si edhe kontributin e Komisionit Evropian për eficiencën e drejtësisë. E nëse kemi mosdakordsinë, ata kanë të trajtojmë me urtësi dhe durim, duke dhënë një shembull digniteti shtetëror për qytetarët tanë e njëkohësisht edhe për partnerët e Shqipërisë, shkruan shefi i qeverisë. Shoqata e gjyqtarëve dhe prokurorëve paralajmërojnë se do t'i drejtojnë gjykatës kushtetuese kundër ndryshimeve ligjore për pagat e magjistratëve, të miratuara nga Kuvendi në orët pas mesnatë. Në një qendrim të përbashkët bëjnë të ditur se do të kërkojnë pezullimin e zbatimit të ligjit, shfuqizimin e tij si të papajtueshëm me kushtetutën dhe shqyrtimin me përparësitë të çështjes. Për opozitën, presidenti Begaj nuk duhet të jetë roje i godinës së kuvendit. Sipas kryetarit të grupit demokrat Gazmend Bardhi, dekretimi i ligjit të pagave të magjistratëve pa një qendrim publik mbi përplasjen institucionale e zbatimin e vendimeve të kushtetueses ngre pikpyetje serioze mbi mënyrën si po ushtrohet roli i tij kushtetues. Gazmend Bardhi dhe Ivi Kaso e akuzuan kreun e shtetit se hoqi dorë nga roli i garantimit të ekuilibrave kushtetues. Demokratët prezantuan dhe një paketë ligjore për forcimin e kontrollit mbi përdorimin e fondeve e të pasurive publike nga privatët.
0: Top Albania Radio.
1: Spaku nisi marrjen e pyetjeve të zyrtarëve për bllokimin e pagave të magjistratëve, fillimisht me drejtoreshën e Thesarit, Elmira Peto, për t'u pasuar nga zyrtarët e Ministrisë së Financave. Peto dëshmoi si deklaruese dhe dorëzoi praktikën shkresore. Hetimi po zhvillohet për shpërdorim detyre e pengim të ekzekutimit të vendimit të gjykatës kushtetuese. Ndrojmë temë, është mbajtur sot protesta e 111 kundër qeverisë, pas organizimit në sheshin Skënderbej, qytetarët kanë bijuar me marshimin drejt kryeministrisë dhe mpas në rrugët e kryeqytetit. Protestuesit janë shprehur se revolta nuk duhet të ndalet deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Ata vijojnë tipin thirrjes pakut që të hetoj politikanët e korruptuar. Avokata dhe huajt e Rion Veliajt kundërshtojnë vendimin e gjykatës së lartë për vazhdimin e paraburgimit. Studioja amerikane Kasovic thotë se mangësitë e konstatuara nga gjykata kushtetuese nuk janë korrigjuar dhe ngre pikpyetje nëse garancitë kushtetuese zbatohen praktikisht. Mbrojtja paralajmëron se do të ndjekë çdo rrugë ligjore.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Kolegët e avokatit Elton Shllaku, i plagosur në Durrës 2 ditë më parë, bojkotuan punën për 2 orë. Ata thonë se Shllaku u qëllua për shkak të një gjyqi pronash dhe se policia e prokuroria duhet të hetojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe arrestimin e autorëve. 7 seanca plenare u shtyn. Dhoma e avokatis kërkon hetim të plotë e masa më të forta për sigurinë e avokatëve gjatë ushtrimit të detyrës.
0: Lajmi nga rajoni.
1: Mijëra njerëz protestuan në Prishtinë kundër dënimit të ish drejtuesve të UÇK-s për krime lufte me 81 vite burg në total. Institucioneve të Kosovës, ndër të tjera, ju kërkuar shfuqizimi apo ndryshimi ligjit për dhomat e specializuara. Në protest, kryetari i organizatës së veteranëve të luftës, Hysni Gucati, tha se sot të gjithë jemi UÇK. Qeverisa e presidencës së Kosovës, protestuesit i kërkuan edhe shkarkimin e ministres së drejtësisë Donika Gërvalla, mbështetje të pakufizuar e fondet mjaftueshme për mbrojtjen e të pandehurve, si dhe angazhimin e ekspertëve më të mirë ndërkombëtar në mbrojtje të UÇK-s.
0: Lajme nga bota.
1: Presidenti francez Emmanuel Macron ka paralajmëruar se sulmet hibride të lidhura me Rusin nuk do të kalojnë pa reagim, duke u bërë thirrje forcave politike në Francë dhe qytetarëve europian të tregojnë vigjilent përballë kërcënimeve të Moskës. Gjatë një takimi në Pallatin Elize me kandidatët kryesorë për zgjedhjet presidenciale të vitit 2027 dhe drejtuesit e partive politike, Macron deklaroi se askush nuk është i sigurt përballë kërcënimit rus. Një sondazh i publikuar në Izrael pak javë para zgjedhjeve parlamentare të 27 tetorit tregon se kryeministri Benjamin Netanyahu mbetet pas rivalit të tij Gadi Eisenkot në preferencat e qytetarëve për postin e kryeministrit. Sipas anketës së publikuar nga e përditshme izraelite Maariv, 48% e të anketuarve thanë se do të preferonin Eisenkot si kryeministër, ndërsa 40% zgjodhën Netanyahu në një përballje të drejtpërdrejtë. Edhe ish kryeministri Naftali Bennett rezulton përpara Netanyahut në një skenar tjetër me 44% kundrejt 41%.
0: Sport.
1: Java e peste superiore zgriti si parin me fitoren 0-2 të Teutës ndaj Vllaznisë, me dorësakët kryesues që ngjiten në kuotën e 13 pikëve, ndërsa Shkodranët ende nuk kanë shijuar fitore në këtë kampionat, duke mbetur në vendin e fundit me vetëm 2 pikë. Nesër luhen takimet Vora Skënderbeu dhe Dinamo Laçi, të dielën luhen Tirana Elbasani dhe Egnatia Partizani. Do që një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Ervin Nikolla.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: hits from our playlist.
1: You don't talk to me.

0: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
1: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
0: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albana Radio.
2: Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
3: Çdo të shtun, ora 19:00, nga data 19 shtator.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv. Top List.